0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Hity.
1: Pamätáš?

0: Express.
1: Hráme iba hity.
2: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Vodári upozorňujú na vysokú spotrebu vody na záhorí. Nemeckí aj holandskí futbalisti sa lúčia so svetovým šampionátom. Aj dnes ešte s teplotami šplhajúcimi sa k 40-kám. Je 6 hodín, pekné skoré ráno praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Ochladenie by malo prísť až zajtra. Teploty klesnú o 10, niekde až o 15 stupňov. Podľa meteorológa Davida Frndu prvá zmena príde už dnes, ale ešte nie teplotne. Ochladenie príde na Slovensku až vo štvrtok.
2: Tamné zrážky ešte budú vlastne pretrvávať zo stredy, ale postupne od západu teda budú ubúdať. Takisto oblačnosť. No a tie denné teploty dosiahnu 23 až 30 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji to väčšinou bude 18 až 23.
0: Aj ďalšie dni by potom mal pretrvávať chladnejší vzduch. Na záhorí evidujú vodári 100% nárast spotreby vody. V niektorých obciach je to 250 až 350%. Bratislavská vodárenská ešte minulý týždeň vyzvala na šetrenie s pitnou vodou. Výzvu podľa hovorcu spoločnosti Matúša Stračiaka adresovali 37 obciám a platí do 3. júla.
3: Situácia je momentálne ako tak stabilizovaná a nevidujeme žiadne výpadky v dodávke pitnej vody.
0: Vodárenské zdroje majú obmedzenú kapacitu najmä pramene a studne na celom záhorí.
3: V týchto obciach platia obmedzenia pri polievaní záhrad, vodou z verejného vodovodu, umývaní a od napúšťaní bazénov a výriviek a podobne. Aj na územiach, kde tieto obmedzenia neplatia, odporúčame napríklad napúšťať bazény alebo zalievať záhrady mimo špičky spotreby, ktorá je v ranných a večerných hodinách.
0: Problémy s výdatnosťou zdrojov majú vodári iba na spomenutom území. Bratislavské vodné zdroje sú totiž oveľa výdatnejšie vďaka Dunaju. Každé piate civilné lietadlo v Rusku je uzemnené pre technické problémy. Chýbajú najmä náhradné diely v dôsledku zahraničných sankcií. Podľa denníka Komersant dne lieta 130 zo 673 strojov 11 leteckých spoločností, ktoré zabezpečujú viac ako 90% ruskej osobnej leteckej dopravy. Okrem skupiny Aeroflot, ktorá tvorí polovicu leteckej flotily, má 8 dopravcov uzemnenú takmer tretinu lietadiel.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Paragvajskí futbalisti vyradili v 16 finále majstrovstiev sveta jedného z najväčších favoritov na zisk titulu Nemecko. Juhoameričania zvíťazili 2-1 po predĺžení a 11-kovom rozstrele, pričom na penalty vyhrali 4-3. V 42. minúte otvoril skóre ofenzívny stredopoliar Paraguaja Julio Enciso. Krátko po zmene strán vyrovnal Kai Havertz, to však bolo v hre z nemeckej strany všetko. V ďalších zápasoch Brazília vyradila Japonsko 2-1, pričom otáčala z 0-1 a o postupe rozhodol až v 95. minúte Martinelli. Len pred niekoľkými minútami ďalší šok na svetovom šampionáte. Maroko, Holandsko po 11-kovom rozstrele 2-1. Severoafričania vyhrali 3-2 po penaltách.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, najmä v horských oblastiach ojedinelé prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, naďalej ešte extrémne teplo, 35 až 40, Orava, Podtatranská oblasť, okolo 33 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov, 26 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Z opačného smeru pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny sa zrazilo osobné auto s dodávkou a nehoda je aj na výjazde zo Žiliny do Varína. Ešte hodinu bude uzavretý na D3 tunel Považský Chlemec v smere do Kysuckého Nového mesta a je to pre údržbu. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave, na Panonskej smere do centra sú 3 za sebou a na Rástočnej to berú v smere do centra. Na vjazde do Holíča stopujú z Radošoviec, na vjazde do Ilavy z Košice. Obojsmerné hliadky sú v Rybkách, v Lednických rovniach aj v Družstevnej pri Hornáde. No a pokračuje expres vodič Marek.
6: Chcem som nahlasiť hliadku, sú na starej ceste za Malým Šarišom, ktoré do Prešova.
5: Ďakujeme pekne. Zvýšený počet hliadok hlásite medzi Bardejovom a Prešovom. Potom ešte v Bardejove pod Vimbargom stopujú obojsmerne, rovnako tak aj v Sadoch na Torisov zdobe. Na vjazde do Košíc zo Sadov na Torisov a v Sedliskách je hliadka v smere do Majerovi. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
7: 6 hodín aj 5 minút, dobré ráno. Z Expressu vám želáme šok, šok, šok.
0: Dobré
7: Počuli
0: ránko.
7: Ste to v správach. Obrovskí favoriti z majstrovstiev sveta vo futbale vypadli aj Nemci a predchvíľkové Holandiania. Vidím, že Lenka, ty si z toho
8: ja
7: úplne rozrušená.
8: Absolútne v šoku, ani nemám slov.
7: Lenka.
8: To boli, to boli úplní favoriti.
0: Vidím to na tebe.
7: Správne, no. Dobre, ty sa vyznáš.
8: Lebo si to pred chvíľou povedal.
7: No, práve preto
8: ja
7: sme
8: to
7: rozrušení.
0: To je čo za futbal?
8: Čo to je toto za futbal?
0: Tak, dobre,
7: viete, čo vám poviem? Je to len hra. A my sa budeme hrať aj dnes ráno, budeme sa skrývať, respektíve naša Miška sa bude skrývať. Dobré ráno, Miška.
9: Dobré ráno, ani ja som nespala kvôli tomu celú noc. Ja
7: ty si kvôli tomu nespala, ale Holandiania vypadli až pred pár minútami. Úplne zbytočne si nespala. Kde sa skrývaš dnes, Miška?
9: Ja som to čakala.
10: Ja sa ukrývam na Slovensku a poviem, že je tu trošku reskejšie ráno ako v Bratislave a viac teda prvú indiciu dám už o chvíľu.
7: Štartuje útorkový Hemendex. Dobré ráno, toto je Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes. V útorok ráno z Expressu je 6 hodín 12 minút. Počúvate Hemendex s Lenkou a Marekom. Lenka sa ma pýta, že aké to bolo včera, keď sa u nás skrývala aj s Myškou. No úplne sme tu boli s Palým Vrbičanom stratení bez vás. Bez žien to bolo taká nuda. Strašne som rád, že si tu dnes.
1: Nemáš za čo, Marek, je to inak moja práca.
0: Dnes sa rozdávajú vysvedčenia, pretože je 30. jún a my k tomu dáme rovno dve odmeny. Či už za vysvedčko to necháme na vás. Kto chce víkendový wellness pobyt, nájdite aj dnes našu Myšku a bude váš.
2: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Opäť dobré ráno, Myška.
3: Dobré.
0: Včera si močila, nohy vo vode močila, dnes,
3: krásne.
0: Dnes robíš čo?
3: Dnes setkám a nie je tu voda. To ešte stále. A ešte by som povedala, že je tu síce príroda, také príjemnejšie ráno ako v Bratislave, pretože včera vyšla von, tak ma normálne oblial pot a tuto bol príjemná noc. To sa chválim, to provokujem.
1: Miška, nechcela by si sa trošku skúsiť posunúť, takže by sme ťa možno lepšie počuli.
0: Áno, pretože
1: máme
0: prvú indíciu.
3: No, počujete ma teraz dobre?
0: Slabý signál. Áno, no.
3: Dobre.
0: Ty musíš stále tak nejak pobehovať, nemôžeš len tak si sadkať a byť na jednom mieste.
3: Tak dám vám prvú indíciu. Ste pripravení? Počujete ma?
0: Sme pripravení, už ťa počujeme lepšie, áno.
3: Dobre. Prvá indícia znie fárať.
0: Fárať.
3: Opakujem. Prvá indícia znie fárať.
0: No, ďakujem pekne. Takže ty si pod zemou, to sa bude radosť hľadať dnes.
3: Preto ten zlý signál.
0: Aha, áno, iné. Na to, že si pod zemou a fáraš, ťa počujeme celkom dobre, áno.
3: No dobre, pod zemou asi úplne nebudem, aj keď nepoviem viacej, neprezradím. Ďalšia indícia je už teraz aj na našom webe Express.sk. Ďalšia aj na Instagrame.
0: No, počuli ste ten signál. Myška je niekde pod zemou alebo nad zemou a fára. Kto našu Myšku nájde aj dnes ráno ako prvý, objíme, zakričí. Mne sa veľmi páči, ako Myška, keď ju niekto nájde, ako ona vyštartuje v ústrety, že...
1: Ona sa najprv naozaj schováva.
0: Áno,
1: už
0: a potom...
1: Už keď sa to nedá, už ten očný kontakt tam je, tak až potom vyštartuje.
0: A vyštartuje tak v ústrety, že čo hľadáš? Koho hľadáš? To som ja. Objímte ju, zakričte. Ak budete prví, vyhrávate wellness pobyt pre dve osoby v Tatrách s plnou penziou na celý víkend. Hľadajte!
2: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: na Expresse Leony a Don't Worry. 6.17, Don't Worry, má sa ochladiť, ale ešte dnes nie. Tak zajtra večer a vo štvrtok, ak sa chcete vybrať do práce, tak ešte v celkom príjemnom vzduchu a počasí, tak možno teraz, ale nie cez R1.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, veľký pozor na výjazde z Banskej Bystrice na R1, dozvolená kráča tu chodec. Pre istotu zopakujem, chod sa hlásite na výjazde z Banskej Bystrice na R1, dozvolená.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: absolútne jedinečná nielen svojim hlasom táto Anastasia, ale aj svojim výzorom. Všetky sme chceli byť buď ako Shakira, alebo ako Anastasia. Mať také krásne vlasy. Áno, že Marek, aj ty. Ja som si tady.
1: Súhlasím.
0: Krásne, dobré ránko z Hemendexu, je 6.20.
1: A dnes v noci sa lepšie spalo ako predchádzajúce, pretože sa už dal spraviť aký taký prievan, dokonca mi tresli dvere, takže pofukuje, ale bude cez deň veľmi dusno, však Pali.
2: Ešte stále zostane teplo dnes 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov, inak jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach ojedinele aj prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Od stredy 1. júla budeme môcť cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Je na to vytvorená aplikácia, ktorá zároveň naplánuje celú trasu. Štát za dodanie systému zaplatil takmer 12 miliónov eur bez DPH. Na východe Slovenska sa v dôsledku extrémnych horúčav prehrial hangár s 20 000 kusmi kurčiat. Kým prišli hasiči, viac ako 500 z nich uhynulo. Stalo sa tak v katastri obce Háj v okrese Košice okolie. Aby hasiči znížili teplotu, polievali strechu objektu vodou. Čierny deň favoritov na majstrovstvách sveta. Paraguaj vyradil Nemecko, vyhral 2-1 po penaltovom rozstrele. Maroko zas posiela domov Holandianov, Severoafričania vyhrali 2-1 rovnako až po penaltách.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. Na úvod dobrá správa, tunel Považský Chomec je už otvorený, ale mimoriadny pozor si dávajte na výjazde z Banskej Bystrice na R1 dozvolená kráča tu chodec. V kolónách čakáte asi hodinu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú pred Kysuckým Novým Mestom, ale v smere zo Žiliny zrazilo sa osobné auto s dodávkou a zdržíte sa. Cestári pracujú pred Novákmi smer z Horných Vesteníc a čaká sa tu v oboch smeroch. Radar meria v Majcichove oboj smerne a pozor aj na hliadky, a to v Bratislave na Panonskej smere do centra, tam sú tri za sebou, a na Rástočnej to berú smere do centra. Na viazde do Sládkovičova je hliadka z Galantín, na viazde do Nového Mesta nad Váhom to berú z Považian, na viazde do Ilavy z Košice, potom obojsmerné hliadky sú v Pruskom Podvaží, v Lednických Rovniach, v Udiči aj v Čečejovciach. Na starej ceste stopujú za Malým Šarišom smere do Prešova, medzi Bardejovom a Prešovom je zvýšený počet hliadok, v Sedliskách to berú smere do Majeroviec a obojsmerne v Sadoch na Torisov z Dobe a v Makovciach. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pekný útorok z Rádia Express želáme. Toto sú K-pop Demon Hunters a Golden. Lenka sa vždy usmíva pri tejto pesničke, lebo vie, že u Matušicovcov doma sa počúval K-pop.
1: Čakám, kedy ju začneš spievať aj ty.
0: Nie, K-pop už u nás nefrčí, u nás už teraz frčí Justin Bieber. 6, no tak vieš, už 12 rokov to už je posun hudobný. Áno,
1: chcel si povedať, že u tvojej céry frčí, hej, aby to nebolo.
0: 6.29, o minútku bude pol 7. Hľadáte tým, ako sa schladiť v týchto horúcich dňoch? Utečte do hôr, ako Zuzana Smatanová. Zuzka sa pred teplom skryla do Alp a včera jej volali Matúš a Michaela z popoludnejšej show.
2: Koľko je stupňov na mieste, kde sa nachádzaš?
3: No, aktuálne 26.
0: Ty si v Telgarte.
2: Ty si na chopku.
3: Ja som v Alpách.
0: Wow.
2: Toto sa ako stalo? Ty si normálne povedala, nedávam tieto 40-ky, dovidenia, po Bergene, chcem nový single, bude sa volať Alpy.
4: Alpe Štráse.
3: Áno, niečo takéto som si... A ja, viete čo, ja mám vždy takú tradíciu presne v takýchto pekačových teplotách v podstate vždy odísť zo Slovenska. Zrovna to tak vyšlo, že máme kapelovú dovolenku všetci, tak som sa vybrala do

0: Expresse v útorok ráno Anne-Marie, Shania Twain, Unhealthy je 6.38. Ak ste sa práve zobudili, čo potrebujete vedieť, že vonku trošku pofukuje mierne, dá sa spraviť prievan, že Holandiania a Nemci šokujúco vypadli na majstrovstvách sveta vo futbale a že naša Miška sa aj dnes ráno skrýva a fára. Dobré ráno, Miška.
1: Je to tak, alebo aj nie je. Moja prvá indícia totiž to k dnešnej schovke znela fárať. Ďalšiu nájdete na našom Instagrame Rádia Express a platí, kto ma nájde ako prvý, vyhrá wellness pobyt. No, ešte môžem povedať ďalšiu indíciu, že je slnečno. To veľmi pomôže, že Pali?
0: A ešte tretia indícia, slabý signál.
2: A nepomôže príliš, pretože slnečno naozaj máme na mnohých miestach. Aj dnes pokračujeme vo vysokých teplotách 35 až 40, Orava, Podtatranská oblasť okolo 33. Na väčšine územia jasno až polooblačno, ak sa objavia oblaky a v horských oblastiach môžu z toho byť aj búrky, miestami aj intenzívne. Koncoročné vysvedčenie dnes dostane celkovo 749 tisíc žiakov, niektorí ho majú doma už od včera, či dokonca od piatku. Rezort školstva nestanovil jednotný termín na ich odovzdanie. Komplikácie spôsobilo aj čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Z Monaka hlásia dvoch zranených vrátane ukrajinského oligarchu po výbuchu podomácky vyrobenej bomby. K explózii došlo v jednom z domov v centre mesta. Útočník je podľa tamojších médií na úteku. Spojené štáty a Irán sa podľa Donalda Trumpa stretnú v katarskej Dohe. Americký prezident uviedol, že stretnutie sa uskutoční na žiadosť Teheránu. Iránska diplomacia stretnutie zatiaľ nepotvrdila.
3: Nový čas prináša. V horúčavách ide o život ľuďom aj zvieratám. Koľko stupňov je v čakárňach nemocníc? Mama Tomáša o tom, kedy vypredala dom s výrivkou v izbe. Vierke so sklerózou multiplex zabil kamión muža. Synov teraz vychováva sama z pár stoviek eur. Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na výjazde z Banskej Bystrice na R1 dozvolená. Leží tam na krajnici človek. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Nehodu dokumentujú pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny a treba tu rátať aj so zdržaním. Cestárov a dlhé kolóny hlásite pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Čaká sa tu v oboch smeroch a rovnako tak aj za Ľubochňou, kde pracujú smere do Kráľovian. Radary merajú v Cabaji, Čápore obojsmerne, v Slanskom Novom meste takisto, potom v Hornej Seči v smere do Levíta, v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagónke smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor v Sládkovičovej na začiatku Fučíkovej smere z Veľkouľanskej, na výjazde do Sládkovičova z Galanty, na výjazde z Horných Štitár do Urminiec, na výjazde zo Solčian do Bošian, v Deviatke Novej Vsi obojsmerne, v Novákoch sú v Horných Lelovciach smere do Prievidze, aj na námestí SMP smere na Hlinkovu. Za Veľkým Krtišom stopujú smere do Modrého Kameňa a v Kapišovej smere do Svidníka. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Hemendex. Ranná show

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance.
1: Na Expresse Lady Gaga a Bad Romance 6.48. Čo vysvedčko dnes? Bude Bad Romance? Nevyzvedám ani tak známky, ale skôr, či sa máte čím chváliť, alebo skôr, či ho budete skrývať pred rodičmi. Teraz v čase EduPageu sa už asi veľa toho skryť nedá. Ani známky, ani poznámky a už vôbec nie vysvedčko. Lenka, ty si niekedy pred pani matkou a pred oldom musela skrývať nejaký prús, teda problém zo školy?
2: Nie, že by som skrývala, iba som to úplne neukazovala, ano? Ako sa hovorí.
1: Nechválila si sa tým?
2: Áno, je pravda, že si spomínam, keď som si dala piercing do nosa a nejaké obdobie som nechodila domov.
1: Čo si mala, rúško? Ale na nose, alebo ako
2: nie,
1: si to mohla?
2: Ale veď, tak sme volali s pani matkou a nejak som to akože neriešila, len potom ja si veľmi dobre pamätám,
1: ja
2: ako
1: si to
2: sa
1: pamätám,
2: to...
1: Že ano, si to skrývala.
2: Pretože ste to povedali do éteru.
1: Aha, ale už vie to mamina, hej?
2: Áno, už to alebo... vie, pretože už je to asi 5 rokov, ale teda spomínam si, že ja som sa snažila to tajiť a potom raz jedno pekné ráno, ty a neviem ešte kto, si to vlastne povedali všetkým, takže už som neutajila nič.
1: My pred tvojimi rodičmi nemáme žiadne tajomstvá. Ja si pamätám, že sme občas na gymnáziu skryli triednu knihu. A už ani neviem prečo. Tam sa písali absencie, nie? Že kto chýba, tak možno niekto z triedy mal dôvod ju zapatrošiť, aby nemal neospravedlnené hodiny. A za to už potom aj, tuším, dvojka zo správania mohla byť. Ale tak či tak sa tá triedna kniha vždy našla. A nič sa neutajilo. Vy ste takto niekedy niečo skrývali pred rodičmi? Alebo pred učiteľmi? Dajte vedieť do top trojky. Miška, ty, ktorá sa teraz ukrývaš 2 týždne po Slovensku, ty si čo ukrývala pred rodičmi?
3: 10. Doteraz tomu nerozumiem, občas som ju nezjedla, tak som ju dala za skriňu. A ja neviem, dieťa proste neuvažuje nad tým, čo bude zajtra. A tá 10. postupne začala odchádzať po vlastných, naozaj akože už ju bolo cítiť. A tak rodičia už chceli volať, že čo sa to deje, máme v byte plesne a tak ďalej, je strašne to cítiť. A potom som len poodkryla tú skriňu.
1: Je to,
3: a tak to vyzeralo, no.
1: Je to zaujímavé, že my sme vlastne, prečo sme to nevyhodili? Dali sme to do príručnej tašky, do lavice, alebo sme to dali za skriňu a potom z toho bola taká zelenkavá 10. Neviem, nejak sme to, pred rodičmi sme nedokázali nič ukryť. A čo ste vy ukrývali pred rodičmi alebo učiteľmi a ako sa vám darilo? Boli ste úspešní, alebo sa všetko prevalilo? Prezrate dnes ráno v Hemendexe, hľadáme top 3 príbehy na 0905 612 612.

0: Jedna poučná skladba z Rádia Express, Paľo Haber a tým Keď sa baba zblázni, o dve minútky bude 7. Je možnosť, že keď sa baba raz zblázni, že sa začne skrývať pred vami, pred ostatnými, pred celým svetom, ako naša Miška. Aj keď ona sa zbláznila naozaj v dobrom, aj dnes už sa začala skrývať a od 6. ju môžete hľadať. Prvá indécia, ktorú dala do éteru, je fárať. Takže hľadajte, fárajte a vyhrajte, pretože my na Expresse sme odštartovali uletené leto.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Prinášame vám tipy na kúpanie a výlety aj na menej známe miesta. Kam cestujú tento rok Slováci najčastejšie? Vyberajú si aj dovolenku na Slovensku? A k tomu prehľad zmien v PZP v prílohe Dovolenka na Slovensku v denníku Pravda už dnes.
5: Padol národný teplotný rekord. V Turni nad Bodvou namerala stanica Slovenského hydrometeorologického ústavu 41 stupňov. Parlamentný výbor, ktorý mal rokovať o opatreniach proti násiliu na ženách, poslanci neotvorili.
6: Ochrana obetí asi zaujíma len jednu polovicu parlamentu.
5: Dnes ešte mimoriadne teplo, ochladiť by sa malo od štvrtka. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Martin Čavajda a Paľo Vrbičan.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Po takmer 20 rokoch padol na Slovensku celoštátny teplotný rekord. Slovenský hydrometeorologický ústav potvrdil prekonanie hranice 40,3 stupňa na viacerých staniciach. Nový rekord okrúhlych 41 stupňov včera namerali v Turni nad Bodvou.
8: Teplotný rekord z Hurbanova z roku 2007 dorovnali stanice Mochovce a Somotoro. Okrem Turne nad Bodvou prekonala túto hranicu aj zrážkomerná stanica Štrkovec v okrese Rimavská Sobota. Meteorológ SHMU David Frnda avizoval, že prvá výraznejšia zmena v počasí nastane v stredu.
9: Od západu postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť naďalej intenzívne. 31 až 36 stupňov na severe ojedinele chladnejšie, ale čo sa zmení, pribudne vlhkosť a bude na viacerých miestach dusno. Ochladenie príde až vo štvrtok. Denné teploty dosiahnu 23 až 30 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji to väčšinou bude 18 až 23.
8: Výrazným suchom trpia dve tretiny krajiny. Každá kategória sucha predstavuje podľa klimatologičky Miriam Labudovej problém pre vegetáciu a očerpávanie vody z krajiny.
10: Na väčšine západného Slovenska, ale aj v slovenskom kráse Košickej kotline či na Hornom a Dolnom Zemplíne máme trvanie sucha už takmer 120 dní, de facto 4 mesiace nepretržite. Aktuálne extrémne sucho zaberá cca 37% územia Slovenska, výrazné až extrémne sucho zhruba na 67% územia, čiže dve tretiny Slovenska.
8: Viaceré slovenské regióny trápi aj nedostatok vody. K obmedzeniu výroby pitnej vody došlo na úpravni vody Turček v Kremnických vrchoch. Problémy avizovala aj časť banky v Banskej Štiavnici, kde už platí mimoriadna situácia. Mimoriadne opatrenia prijali aj obce Mojmírovce, Svetoplukovo a Čab v okrese Nitra, aj Koplotovce v okrese Hlohovec. SHMU zároveň informoval o výpadku informačno-komunikačných prostriedkov, ktorý môže ovplyvniť aj informácie na ich webe.
5: Policajný zbor podľa Jany Maškarovej nepochybil v prípade vraždy v Gelnici. Policajná prezidentka to uviedla po kontrole. Polícia podľa nej postupovala bez zbytočných prieťahov, v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená žena nepožiadala policajný zbor o zabezpečenie ochrany života a zdravia. Koaliční poslanci zároveň neotvorili ľudskoprávny výbor k násiliu na ženách. Šéfka parlamentu štátneho výboru Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska skonštatovala, že vláda aj napriek prísľubom venovať sa tejto téme diskusiu o systémových zmenách odignorovala.
6: Úlohou štátu je vytvárať systém, ktorý chráni pred násilím, ktoré je jedným z najvypuklejších a najnebezpečnejších problémov rodín na Slovensku. A vzhľadom na prázdne koaličné lavice, ochrana obetí asi zaujíma len jednu polovicu parlamentu.
5: Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko reagoval, že systém je podľa neho nastavený dobre a tvrdí, že prijali množstvo opatrení na jeho zlepšenie. Učiteľka z Gelnice 4 mesiace pred vraždou žiadala súd, aby jej manželovi zakázal vstupovať do bytu a priblížiť sa na vzdialenosť kratšiu ako 50 metrov. Žiadosť zamietol s tým, že pár dní predtým vzal jej manžela do väzby. Muž po návrate na slobodu 47-ročnú manželku, ktorú už v minulosti napadol, zavraždil.
8: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dostal povolenie na prevádzku. Elektrínu by mohol začať dodávať do rozvodnej siete už v auguste. Generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Stríček povedal, že ide o jeden z najväčších infraštruktúrálnych projektov v Európe v hodnote cez 6,5 miliardy eur.
11: Čo to bude znamenať pre Slovensko? Slovensko sa stane jadrovou veľmocou. Z jadrovej energie bude vyrobený 77% celkovej spotreby elektrickej energie na Slovenska, čo je svetový unikát a staneme sa jadrovou veľmocou.
8: Spustený štvrtý blok by mal dosiahnuť 20% svojho výkonu na konci leta. Následne ho bude možné pripojiť do siete. Koncom roka by mal dosiahnuť 100% výkon.
5: Na podanie odloženého daňového priznania máme už len dnešný deň. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč uviedol, že daniari vyšli v tejto súvislosti záujemcom v ústrety a tak ako každý rok predložili úradné hodiny daňových úradov.
12: Podateľne a klientské zóny daňových úradov a ich organizačných zložiek budú prístupné verejnosti od 8. do 17. hodiny.
5: Predĺžené sú aj prevádzkové hodiny daňového call centra.
8: Donald Trump vyzval predajcov na zníženie cien benzínu, inak im vraj hrozia problémy. Ropné spoločnosti už skôr šéf Bieleho domu obvinil z okrádania zákazníkov. Ceny ropy sa tento rok prudko zvýšili nielen v USA pre vojnu na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Holandsko a Nemecko končia na majstrovstvách sveta vo futbale už 16 finále, kým Holandianov po víťazstve 2-1 po penaltách posielajú domov Maročania, po rovnakom výsledku a penaltovom rozstrele vyradili Paragvajčania Nemcov. Blízko k predĺženiu boli aj v zápase Brazília a Japonsko, napokon však o víťazstve Brazílčanov 2-1 rozhodol v 95. minúte Martinelli. 16 finále majstrovstiev sveta dnes pokračuje zápasmi Pobrežie Slonoviny Norsko, Francúzsko Švédsko a Mexiko Ekvádor.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, najmä v horských oblastiach, ojedinele prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Naďalej extrémne teplo, 35 až 40, Orava, Potatranská oblasť okolo 33 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 až 20 minút je to na vjazde do Bratislavy z D2 so Stupavým, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Cestári pracujú v Bratislave na križovatke Tomášikova Vajnorská, čaká sa asi 15 minút. Pred Novákmi smer z Horných Vesteníc, tu sa zdržíte v oboch smeroch a s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch rátajte pri cestároch za Ľubochňou smere do Kráľovian. Pozor na výjazde z Banskej Bystrice na R1 dozvolená, tam leží na krajnici človek a za Pavlovcami smere do Martinovej je odstavené osobné auto. Radary merajú v Holíči na Štúrovej pri Hasičoch smere von z mesta, za Podturňou smere do Liptovského Mikuláša, tam je aj hliadka. V Bardejove sú na začiatku Tačevskej smere z Partizánskej a v Slanskom Novom meste obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor, v Dubnici nad Váhom prejdite obojsmerne, v Krušovciach takisto, na výjazde zo Solčian do Bošian, v Novákoch sú v Horných Lelovciach smere do Prievidze, aj na námestí
14: cesti SMP smere na Hlinkovú. Za Veľkým Krtíšom je hliadka smere do Modrého Kameňa, v Liesku to berú obojsmerne, v Rímavskej Sobote na Tomášovskej takisto v oboch smeroch, na výjazde z Jesenského do Pavloviec, v Rožňave na Štítnickej v smere do centra, v Spiskej Novej Vsi na Duklianskej smere do centra sú dve hliadky za sebou, v Brezovici aj v Rokycanoch zastavujú oba smery, medzi Bardejovom a Prešovom je zvýšený počet hliadok, na výjazde do Humeného to berú z Kochanoviec pri čerpačke Slovnaft a za Kochanovcami smere do Ľubiše je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ak vy dnes deťom pripomínate vysvedčenie, deti, vy pripomente rodičom dane. Počuli ste, ak ste si dali odklad, dnes je posledný deň, utorok, dobré ráno.

0: V útorok ráno na Expresse si hráme tematicky, keď už je ten koniec júna, koniec školského roka. End of the beginning, takže koniec začiatku a Joe pred chvíľkou a teraz aj koniec sveta. End of the world a Miley Cyrus. Ale nič sa nebojme. Tam, kde sa niečo končí, niečo úžasné sa začína. Plázniny už zajtra, je presne 7:45. Viete, čo majú spoločné? Čajky, opice, havrany, srnky, líška a krab? Kradnú. Už druhý deň nám posielate zvieracích zlodejov, medzi ktorých patrí rozhodne aj maco, medveď. Vieme, že je bylinožravec, ktorý miluje lesné plody, ale neodmietne ani mäsko, ale my nevieme, čo pije. Doteraz sme to nevedeli a už to vieme od pilčíka Martina. Olej.
1: Vyšlapeme až na ten obrazný koniec sveta. Bandaska s olejom nikde. No kto by semka už len išiel kradnúť olej? Keďže olej bol prepálený kuchynský olej, medvedík si zobral bandasku, pazúrik mi ju pekne otvoril a pochutil si. My sme sa museli zbaliť, pekne zošlapať nadol a ten deň sa pracovná doba skončila.
2: Takže Mackovi zavoňalo.
0: Áno.
2: On normálne cítil,
0: že je prepálený olej.
2: Výpeky a z kuchyne a si povedal, že toto bude ono.
0: Vedel som doteraz z filmu Žandár a mimozemšťania, že mimozemšťania pijú olej a teraz už viem, že aj medvede pijú olej. Ľubka pochádza z potápačskej rodiny a hádajte, kto jej ukradol potápačský nožík.
3: Opásala som si ho na lítko a chodívali sme vtedy do Chorvátska, tam bolo vždycky veľa chobotníc, môj otec ich lovil do rúk a jedávali sme ich v šaláte. Tiež som takto zbadala chobotnicu a chcela som ju chytiť. Ale ona sa mi vlastne skryla do diery, tak som si zobrala do rúk tento potápačský nožík a tak som tak začala špárať do tej diery, aby vyšla voda. Chobotnica natiahla dlhé chápadlo a tými prísavkami sa prísala na ten nožík a stiahla ho do tej diery a schovala sa.
0: Chápadla, chápete?
2: Akože, a to už ho nenašla potom, áno?
0: No, chobotnica si nechala ten nožík, videla, že to je naozaj veľmi šikovný potápačský nožík a že sa jej môže zísť. No a keď už hovoríme o tých zvieracích zlodejoch, pozvala sa nám aj Gabika so životnou múdrosťou.
2: Aj mne jedno zvieratko niečo ukradlo. Manžel mi ukradol mladosť.

0: No konečne Britney Spears v Hemendexe. 7.20 skladba Baby One More Time mi pripomínala príhodu s jedným nemenovaným slovenským hokejistom. Už je to dávna vec. Hral v Zámorí, ešte nevedel úplne ideálne po anglicky, tak objednával aj v reštaurácii pre svojich spoluhráčov. Zavolal si toho čašníka, hovorí One More Time, to isté. A my ideme opäť fárať za našou myškou, ktorá sa skrýva. Už sa dlho neozvala, to sú dve možnosti. Buď si sa skrýla myška tak, že sama sa nevieš nájsť, alebo naopak ťa niekto našiel.
1: Mne doteraz bije srdce z toho, čo sa tu udialo, pretože stačila jedna indícia, ktorá podľa mňa vôbec nebola špecifická. A Denisa neváhala, vyrazila, našla ma.
0: Je to možné, že na základe indície fárať, ona sfárala za tebou, veď ty si mohla fárať hoci kde po Slovensku. Ako je to možné, že ťa našla?
1: Ešte bola ďalšia indícia na webe, ale tá bola, že krstiteľ. Podľa kostola Jana Krstiteľa, ktorý sa tu nachádza, a ona, jej toto stačilo a hovorí si, vyskúšam, a veď koniec koncov viac budete počuť už čoskoro.
0: A teraz neprezradíš, kde si? Už.
1: Som v strede Európy.
0: V strede Európy.
1: V geografickom strede.
0: Čiže krstiteľ, fárať a podľa týchto indícií ťa niekto v strede... No tým, že si v strede Európy, tak sa tam schádzajú všetky cesty a bolo to jednoduchšie. Aké počasie nás čaká dnes, to povie v tejto chvíli Pali Vrbičan.
2: Bude jasno, polooblačno, miestami prechodne oblačno, najmä v horských oblastiach, ojedinele prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. No a teploty dnes 35 až 40, naďalej extrémy, Orava, Podtatranská oblasť okolo 33 stupňov. Po našich cestách jazdí zhruba 300 tisíc aut bez povinného zmluvného poistenia. Rezort vnútra avizuje nové pravidlá s cieľom zefektívniť kontrolu a ukladanie pokút za takéto vozidlá. Prvá fáza sa začne v auguste. Majitelia, ktorí doteraz nemali auto poisteného, musia do mesiaca predať, poistiť alebo vyradiť z evidencie. Každé piate civilné lietadlo v Rusku je uzemnené pre technické problémy. Chýbajú najmä náhradné diely v dôsledku zahraničných sankcií. Taliansky tenista Jannik Sinner úspešne vykročil za obhajobou titulu na Grand Slame vo Wimbledone. V úvodnom kole vyhral nad Srbom Kecmanovičom po 5-setovom boji. Ďalším súperom Sinnera na tráve v All England klube bude Portugalčan Borges.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 7.23, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach stále čakáte 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 minút to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Roľnícka Rybničná a v Dojči v smere do Šaštína Stráži. V Bratislave pracujú cestári na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, zdržíte sa tu, aj na križovatke Tomášikova Vajnorská, čaká sa tu asi 15 minút. Pred Novákmi smere z Horných Vesteníc je tiež pracovisko, čaká sa v oboch smeroch a rozsiahle kolóny v oboch smeroch hlásite pri cestároch za Ľubochňou smere do Kráľovian. Pozor, za Pavlovcami smere do Martinovej, tam je odstavené osobné auto. Mobilný radár jazdí a meria po západnej D1 medzi Bratislavou a Trnavou a je to biele aj strieborné Audi. Stacionárne merajú v Kocihe oboj smerne a na diaľnici za Štrbou smere do Popradu aj pre tunelom Branisko smere z Prešova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Pražskej smere na Brniansku, potom na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Na vjazde do Nového Mesta nad váhom D1. V Novákoch sú hliadky v Horných Lelovciach smere do Prievidze aj na námestí SMP smere na Hlinkovu. Potom v Likavke aj v Liesku to berú obojsmerne na výjazde z Jesenského do Pavloviec. V Spiskej Novej Vsi na Duknianskej smere do centra sú dve hliadky za sebou. Zvýšený počet hliadok hlásite na celom úseku medzi Bardejovom a Prešovom. V Košiciach Barci stopujú obojsmerne, za Závadkou to berú smere do Humeného. Potom na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec a na výjazde do Humeného z Kochanoviec pri čerpačke Slovnaft. Tak si dávajte pozor, aké by niečo, určite sa ozvite.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov. Na Exprese. Na Exprese. Na Exprese.

0: Kuli, Kali a Myself, inak ako Kuli spieval, že každý deň má nádej, tak v našom prípade platí, že každý deň ma nájde. V dnešnej Express Hemendex typováčke sa naša Miška ukrývala v bani a to by ste mali trošku náročnejšie nájsť. To bola moja indícia podľa toho, že povedala fárať, ale nemal som pravdu.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Aj dnes platilo, že kto ako prvý nájde Mišku, ten vyhrá wellness pobyt. Miška, tak rozprávaj, ako to dnes ráno prebiehalo, pretože dnes sa mi to zdalo expresne rýchle.
2: Jednak, že expresne rýchle a fakt stačila taká indícia, o ktorej by som ani len nepovedala, že vďaka nej ma nájdu. Je to neuveriteľné. Ale stačila na to indícia fárať.
0: Áno.
2: A potom jedna, tiež taká vôbec nešpecifická, ktorá bola na našom webe. Ale dobre, poďme sa tak akože trošku zahrať, ak ešte neviete, kde som. Mala som ešte jednu indíciu v zálohe a tá zniela som v strede. Marek, vedel by si?
0: V strede a fárať? No v strede bane, respektíve Banská Štiavnica, tam viacero typov, ktoré chodili aj k nám do štúdia, boli Banská Štiavnica, fárať v strede. Asi teraz už spätne si hovorím, že niekde Kremnica a okolie, viem, že som bol tam na mieste geografického stredu Európy, ale či by som to uhádol? Ja by som to uhádol, pretože to tu mám napísané.
2: Správne, správne. Aj keď ja už si ťa predstavujem, ako si dávaš ten banický mundus.
0: Áno,
2: a ideš do stredu bane.
0: Idem ťa zachraňovať a som taký ufúľaný, vieš.
2: Jej, dobre. Wow. Poďme späť, hej. V strede Európy, v tom geografickom strede Európy, som pri Kremnických baniach kostol svätého Jana Krstiteľa a Deniska to tušila fakt po prvej indícii, lebo je miestna taxikárka.
3: Ďakujem veľmi pekne, toto som rada.
4: Ja normálne, ja som doteraz podľa mňa viac v šoku ako ty. Si prekvapená, si šťastná, ako sa cítiš?
3: Zvláštne, človek takto nevyhráva bežne, takže ja si to veľmi vážim, ďakujem.
0: Deniske, blahoželáme k víkendovému wellness pobytu pre dvoch v Tatrách a my sa do toho geografického stredu Európy za našou Miškou vrátime krátko po 8. v Hemendexe.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
5: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
6: We used our 2% cash back to help build our

0: Dnes je posledný júnový deň, útorok, 30. jún. Počúvate Hemendex, toto je Kygo, Khalid, Griffin, toto je Pali, Lenka a Marek. Hemendex a Save My Love, trošku sme roztancovali útorkové ráno. A poďme sa opäť trochu skrývať, alebo poďme skrývať niečo pred rodičmi, pred starými rodičmi, aj keď Myšku sme už dnes našli, stále je čo skrývať v deň vysvedčenia. To teraz neskúšajte doma, ale možno máte dôvod. Lenka mala takto prvý skrývací pokus a hneď neúspešný.
1: Keď som sa odsťahovala do Anglicka, tak som si dala svoje prvé tetovanie na rameno a moja babka bola strašne proti takým veciam, takže sa mi to darilo, ja neviem, 3-4 mesiace dobre tajiť, lebo však nebola som doma a volávali sme si na Skype a raz som jej ukazovala, akú ja mám super novú športovú podprsenku do fitka, tak som si postavila mobil, oprela som si ho o taký krb, čo sme mali v izbe a som sa tak ukazovala a zrazu sa ma ona pýta, že to čo máš na tom ramene? A ja, že na akom ramene?
2: Mne sa páči veľmi, že prvé, čo nám napadne, na akom ramene, ja nemám rameno. To nie je moja, ale Lenočka to teda skrývala aj pred rodičmi a už ako náhle to vedela babka, tak už to samozrejme vedela celá rodina.
0: Mne sa páčila veta, že babka bola proti tetovaniam, veď babka si nemusela dať tetovanie na rameno. To neznamená, že aha, keď si dala jej vnúčka, že si musela dať aj babka.
2: To je jedna veľká pravda, ale podľa mňa to poznáme viacerí. No ja nie, ja nemám tetovanie, priznávam, ale veľa tetovaní sa skrýva.
0: Tu v Hemendexe sa nič neutají. My
2: pravda.
0: Nemáme žiadne tajomstvá pred vašimi rodinnými blízkymi. Čo vy ste skrývali pred rodičmi, dajte nám vedieť do dnešnej top 3. Hľadáme top 3 príbehy 0905 612 612.
2: Bude teplo. Ja neviem, ešte viac k tomu treba. Pali, rozmeníš to na drobné?
0: Napríklad, koľko je v Trebišove?
3: 28 takmer. Dobre sa pýtaš.
2: Koľko?
3: Najvyššia teplota aktuálne 27,8. Už teraz 7,40 v Trebišove. Teploty idú postupne hore. Opäť dnes to budú extrémy. 30 teploty, teda dnešné najvyššie 35 až 40. Na Orave a pod Tatrami okolo 33. Inak jasno až polooblačno. Miestami prechodne oblačno, najmä v horských oblastiach, ojedinele prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie. Policajný zbor podľa prezidentky Jany Maškarovej nepochybil v prípade vraždy v Gelnici. Tvrdí, že kontrola nezistila porušenie zákona ani iných všeobecne záväzných alebo interných predpisov. Protiteroristická polícia Zimbabwe v pondelok oznámila, že zatkla a obvinila 36-ročného muža podozrivého z náboru 5 ľudí do ruskej armády. Investigatívna skupina All Eyes on Wagner zverejnila mená viac ako 1400 Afričanov, ktorých údajne Rusko naverbovalo po začiatku invázie na Ukrajinu. CERN odstavil veľký hadronový urýchľovač, dôvodom je jeho modernizácia s cieľom zvýšiť výkon urýchľovača a priblížiť vedcov k objasneniu záhady tmavej hmoty.
4: Bratislava, are you ready?
5: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
4: Priprav sa na
6: Express Mega Street Party
4: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
5: Farben.
4: Najhranejšie rádiové hity, viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
5: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
4: Ema Drobná,
5: DJ EKG
4: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
6: Express Mega Street Party s
4: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
5: Vstup je zdarma.
7: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a útorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
8: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
9: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
10: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. 2 hodiny čakáte v kolónach aktuálne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 15 minútové zdržanie hlásite na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Žiline na konci Hôreckej smere na Žitnú a v Prešove na Levockej za Lidlom smere do centra. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Roľnícka Rybničná, kde zrazil autobus chodca. Tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po okolitých uliciach a v Dojči ostala havária v smere do Šaštína stráži. V hlavnom meste pracujú cestári na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, zdržíte sa tu, a takisto na križovatke Tomášikova Vajnorská a tu sa čaká asi 15 minút. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc je tiež pracovisko, čaká sa v oboch smeroch. Pracujú aj za Ľubochňou v smere do Kráľovian a tu treba rátať s rozsiahlými kolónami obojsmerne. Na R1 pozor na obmedzenie za Dolnou Stredou v smere do Serede, sú tam odstavené dve osobné autá a to dávka. Mobilní radári jazdia a meria po západnej D1 medzi Bratislavou a Trnavou a je to biele aj strieborné Audi. Stacionárne merajú na R2 za Detvou v smere do Vigľaša a v Dargove v smere do Sečoviec. Na hliadky si dajte pozor v Špačinciach, aj v Šaliveči, tam berú oba smery. V Topolčanoch na Továrnickej sú otočení v smere do centra, v Lúkach v smere do Lisej pod Makitou, v Banskej Bystrici na začiatku Sládkovičovej smere z námestia Ľudovíta Štúra. Obojsmerné kontroly hlásite v Žiline Bytčici na Dlhej, potom v Dlhej nad Oravou, v Tatranskej Kotline aj vo Vyšovciach. Medzi Bardejovom a Prešovom pozor, tam je zvýšený počet hliadok. V Hanušovciach na Topľov stopujú na Prešovskej smere do Lipník, potom za Závadkou smere do Humeného a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. Tak si dávajte pozor, ak keby niečo, určite sa ozvite.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Rádio Express.
14: Ranná show plná hitov.

0: je pocit? Pre všetkých tancuchtivých z útorkového Hemendexu jeden Flashdance. 7.48. Dámy a páni, už zajtra hráte o...
1: 46 tisícov!
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Existuje také nepísané pravidlo, že nezdvíhať telefón je neslušné. Mm-hmm. A hlavne v našom prípade je to nevýhodné.
3: Mm-hmm. Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Prečo ja som takto...
3: Oj, oj, oj,
5: takže, úprimne, trošku inak sme si predstavovali, že to
3: že,
5: dnes
3: ja som
5: bude
3: si myslel, že to je také uletené leto, že vždy, keď budeme volať, tak vždy zdvihnú, vždy zoberú 20 tisíc eur minimálne.
4: Paťo zo Zvolena nám včera nezdvihol, lebo akurát tankoval, takže mu posielame aspoň tých garantovaných 700 eur na benzín.
0: Trošku sme si teraz v lete uleteli a každý druhý pracovný deň môžete vyhrať brutálne peniaze. Zajtra je to 40 tisíc eur, ak nám to zdvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
4: A k tomu tu máme aj extra 6 tisíc eur na letenky. Andrej vám to vysvetlí.
3: Kedy vždy, keď vyhráte svoje peniaze, postupujete do takej súťažnej otázky. A tá otázka má priniesť peniažky na letenku. To znamená, je tu také bonusové kolo.
4: Presne tak, takže zajtra 40 tisíc eur a potom bonusové kolo, v ktorom je 6 tisíc eur na letenky. Veď ja by som polietala káde tade po svete.
0: Takže dohromady 46 tisíc za jednu SMS-ku. Môžete si ju poslať aj práve teraz v tvare Express na číslo 7779 a stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček na Oplatí sa naladiť sa SK ho nájdete a v hre tak budete až 20 krát.
4: Nezabudnite, zajtra môžete vyhrať
1: 46 tisícov!
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pekné útorkové ráno z Expressu vám želáme, počúvate Hemendex s Lenkou a Marekom. My sme vám ponúkli jedny hudobné raňajky, Breakfast at Tiffany's a Deep Blue Something. Je 7.58, krátko po 8, po krátkých správach sa opäť vyberieme do geografického stredu Európy za našou myškou, ktorá sa skryla tak, že ste ju našli, takže si môže spievať s Amy McDonald I'm Done. Aj na túto pesničku sa môžete už o chvíľku tešiť v našom vysielaní. Užívajte si ráno, užívajte si leto, napríklad aj s našim Braňom.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
1: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Darcovia krvi budú mať zvýhodnené vstupné do Národnej galérie či hvezdárne. Vážny problém s pohonnými hmotami v Rusku hlásia z ďalších 4 regiónov. Dnes jasno až polooblačno a opäť bude mimoriadne horúco. Je 8 pri správach na Expresse, pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Štátne kultúrne inštitúcie poskytnú darcom krvi zľavy a benefity. Medzi inštitúcie, ktoré sa do systému zliav zapoja, patria napríklad Slovenská národná galéria či Štátna vedecká knižnica v Prešove alebo Ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Minister zdravotníctva Kamil Šaško ozrejmil, že benefity či zľavy budú odstupňované. Najväčšie výhody by mali mať muži, ktorí darovali krv 100-krát a ženy, čo ju darovali 80-krát.
6: A podľa tohto sú odstupňované aj tie benefity, ktoré samozrejme každá kultúrna inštitúcia v rámci svojich aj kapacitných možností, tých vecí, ktoré oni vyvíjajú, sú odkategorizované.
5: Riaditeľ Národnej transfúznej služby Ivan Oleár verí, že samotní darcovia to budú hodnotiť ako reálne ocenenie toho, čo robia, a že okrem zákonných kompenzácií a výhod dostávajú aj niečo navyše.
7: To si myslím, že ten základný odkaz pre celú darcovskú základňu na Slovensku, že tí ľudia, ktorí darujú, sú dôležití.
5: Pravidelní dobrovoľní darcovia krvi budú môcť benefity využívať od 1. júla. Na východe Slovenska sa v dôsledku extrémnych horúčav prehrial hangár s 20 000 kusmi kurčiat. Kým prišli hasiči, viac ako 500 z nich uhynulo. K incidentu došlo v obci Háj v okrese Košice okolie. Aby hasiči znížili teplotu, polievali strechu objektu vodou. Pri záchrane hydiny pomáhali okrem profesionálnych hasičov aj dobrovoľníci, ktorí tam zostali a pomáhajú pri zachraňovaní kurčiat. Ďalšie 4 ruské regióny obmedzili predaj benzínu a nafty. Ide o Jakutsko, Baškirsko, Primorský a Krasnodarský kraj. Doteraz boli potvrdené obmedzenia predaja pohonných látok v najmenej 15 až 22 ruských regiónoch. Situácia sa ďalej mení. Na Kryme nemajú súkromné autá prístup k palivu od 21. júna. Palivová kríza je dôsledkom zintenzívnenia ukrajinských útokov na ropné rafinérie a energetické zariadenia. Podľa odhadov agentúry Reuters klesla produkcia benzínu o 25% v porovnaní s vlanejším júnom na 85 000 tón denne. Letná spotreba v Rusku je približne 110 000 tón.
8: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Taliansky tenista Jannik Sinner úspešne vykročil za obhajobou titulu na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zvíťazil nad Srbom Kecmanovičom po 5-setovom boji. Pre nasadenú jednotku to bol prvý súťažný zápas od prehry na Roland Garros. Ďalším superom Sinnera bude Portugalčan Borges. V druhom kole nebude chýbať ani 24-násobný Grand Slamový šampión Novak Djokovic. Po víťazstve nad Číňanom Vuom si zmeria sily s Grékom Tsitsipasom.
9: A je to penálka.
8: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Utorok jasný až polooblačný, miestami prechodne oblačno, najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, naďalej bude extrémne teplo. Posledný školský deň pre mnohých s teplotami 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 26 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to na 2 hodiny. Nehody pribudli na výjazde z Lednických rovní do Horoviec, pred Veľkou Čiernou v smere z Rajca a v Košiciach Barci pri Freši v smere do centra a tu sa aj zdržíte. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Roľnícka Rybničná, tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Dojči ostala havária v smere do Šaštína Strážim, ďalšia je v Žiline na konci Hvoreckej smere na Žitnú a v Prešove na Levockej za Lidlom smere do centra. Cestári pracujú v Bratislave a to na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami a potom na križovatke Tomášikova Vajnorská, zároveň je tu neprejazný výjazd z Vajnorskej na Tomášikovu a čaká sa asi 15 minút. Za Ľubochňou smere do Kráľovian je tiež pracovisko, sú tu rozsiahle kolóny v oboch smeroch a na diaľnici pri Fričovciach pracujú obojsmerne a blokované sú ľavé pruhy. Pozor na R1 za Dolnou Stredou smere do Serede, je tam odstavené osobné auto aj dodávka. Radar meria na R1 pri výjazde Nitra Juh smere do Beladíc a ďalšie na východe.
11: Chcem nahlasiť radar v Rosanovciach smerom na Budimír pri odbočke na Čižatice.
10: Ďakujeme pekne. Potom tu máme hliadky, tie stopujú v Žabokrekoch smere do Koštia na Turcom, v Banskej Bystrici na začiatku Sládkovičovej smere z námestia Ľudovíta Štúra. Obojsmerne to berú v Dlhej nad Oravou, v Tatranskej Kotline, v Obišovciach aj v Čerhove a v Hanušovciach na Topľov na Prešovskej smere do Lipník je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Radio Express. Ranná show M&X.
0: Pekný útorok z Expressu. Pozdravuje Alenka, pozdravuje Lenka, Pali, aj Marek. 8.06, to už 6 minút sa rozdávajú vysvedčenia, nie? Lebo viem, že niektoré decka musia byť v škole že 2 hodiny, napríklad u malej Matušicovej, tak čo budú robiť? Prvú hodinu môžu ešte počúvať Hemendex, nie? Do 9. A potom sa začnú...
5: Po druhote, Marek.
0: Áno, po druhote rozdávať tie vysvedčka. A je možné, že niekto tam nenájde úplne ideálne známky a bude chcieť tie známky aj to vysvedčenie pred rodičmi ukryť. Neviem, či sa to dá v čase EduPage-u, Lenka?
13: Dá, teda, no neviem, či teraz, ale kedysi sa to dalo, ja z láskou.
0: Kedysi dávno, keď ešte ty si bola mladá, malá, sa. Tak som chcel povedať.
13: Áno, mladá som stále a vlastne aj malá som stále, tak nad tým premyšľam. Z láskou spomínam na časy základnej školy a na svoju spolužiačku a kamarátku Radku pozdravujem, ktorá mala o niečo horšie vysvedčenie ako ja.
0: Neviem, ešte horšie?
13: O jednu dvojku naviac, alebo tak. A napadlo jej, akože výborný nápad, že si vymeníme tie vysvedčenia.
0: Ha, výborný nápad.
13: A keď príde domov a ukáže ho svojej mame, tak bude všetko v poriadku. A naozaj si myslela, že to akože takto
0: že utáži, to prejde.
13: A že si tá jej mama nevšimne, že tam je meno Lenka Ďurišová.
0: To je fantastické vysvedčenie. A kto je Ďurišová? A čo si ukázala doma rodičom ty?
13: Ja, vieš čo, u nás to bolo také, že dostala si vysvedčenie, dostala dobre, vybavené. Ako u nás sa to nejako nesledovalo, vedeli, že na výbornú bude všetko.
0: Pred rodičmi málo čo utajíš a vysvedčenie už vôbec, takže don't try this at home. Čo ste skrývali pred rodičmi vy? Dajte nám vedieť do top 3 0905 612 612.

0: Zelanom do posledného júnového dňa na Expresse. Dobré ráno, je 8.13, stále platí, že vláčikom do Modry sa nedostanete, len do nedalekého Pezinka, ale to sa tam nerímovalo. Ak ste si náhodou okolo 7.00 chceli objednať dnes ráno taxík v Kremnici, tak dispečerka bola veľmi zaneprázdnená.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt.
0: Nie, že by tá pani dispečerka sa skrývala, ona naopak hľadala, pretože aj dnes sa naša myška zašíva a zašívala a kto ju mal prvý nájsť, ten mohol vyhrať wellness pobyt. Myši, už vieme, že nie si ani vymyslená, že už nie si ani skrytá, ale že si nájdená. Tak nám pripomeň, kde si dnes ráno.
2: Som v strede, geografickom strede Európy, Kremnické bane.
0: Kremnické bane, preto tá indícia fárať a je to neuveriteľné, že na základe tejto jednej jedinej indície tam myšku expresne rýchlo vypátrala Denisa. Počúvajte.
3: Neverím, že čo sa to tu deje. Ja si tu setkám ukrytá a prišla mladá žena, ktorá hovorí, ja som ju našla, chalani. Komu si čo povedala?
4: Do vysielačky kolegov, my sme z taxiku v Kremnici a to indície všetkému odpovedali krstiteľ, párať, tak reku, no, určite stred Európy.
3: A teraz si v robote.
4: Áno.
3: Milá Denisa, si pripravená na to, čo sa ide práve diať?
4: Áno.
3: Veľmi spomín je tvoj.
4: Ďakujem pekne.
3: Mám zapnutú vysielačku?
4: Áno.
3: Čaute chalani, tu Miša z Rádia Express. Denisa vyhrala wellness pobyt.
5: Gratulujeme.
4: Oni ma vyhnali, lebo my sme sa tak rozprávali, som im povedala teda, že to počúvam a toto celé, ako to prebieha. A oni, choď, potom budeš ľutovať, že si nebola. Ďakujem veľmi pekne, toto som rada.
3: Ja normálne, ja som doteraz podľa mňa viac v šoku ako ty.
4: Človek takto nevyhráva bežne, takže ja to veľmi vážim, ďakujem.
3: Ty si nevieš, že kvopka pozitívnej energie.
4: To je super.
3: Tak ti ešte raz blahoželáme, veľmi sa tešíme a späť do roboty.
4: No jasné, máme kopu objednávok, takže môžeme ísť jazdiť.
3: Kremnica okolie, máte najlepšiu taxikárku v hre.
4: Ďakujeme.
0: Blahoželáme Denise a pochvála pre teba, Miška, bola by z teba úžasná taxikárska dispečerka.
2: Ďakujem, ja možno sa ešte dám na túto dráhu.
0: Ale ty si moderátorka a preto, keď aj nie si v rádiu za mixpultom, tak si sama robíš tie jingle, že to sa mi veľmi páči. Choď sa teraz ukryť, nech ťa môžeme hľadať aj zajtra.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: Utorkové Morning Disco na Expresse. Áno, aj Lenka nám tu trsa, aj Pali začal hýbať bokmi, ako to len on vie. Turn the lights off. To veľké žlté svetlo nad nami bude aj dnes páliť až do 40-ky. Zajtra večer by sa to malo začať zlepšovať a ochladenie príde potom vo štvrtok. Takže komu je do tanca, nech si zatancuje ešte teraz ráno, keď sa to relatívne dá, aj keď na viacerých miestach sa to už teraz šplhá k 30 stupňom. Viac už o chvíľu, Pali Vrbičan. Poďme na dnešnú top trojku. Čo ste skrývali pred rodičmi? Katka napríklad pred mamou cigarety.
1: Ale teda asi zjavne neúspešne, pretože keď mi ich našla, tak si sama zapálila z nich a ja som sa len čudovala, že prečo mi miznú, a dozvedela som sa to až pár rokov potom, keď teda sa priznala, že ona o tom celý čas vedela.
0: To je skvelá príhoda.
2: Najlepšie na tom je, že my sme absolútne presvedčení, že naozaj to tí rodičia netušia. Vieš, ano. Že ty naozaj žiješ v takom nejakom opojení, že ako som to dobre schovala a toto určite je úplne na taj naša najväčšie tajomstvo, a oni po rokoch prídu s tým, že ty si naozaj myslíš, že som to akože nevedela.
0: Mama držala basu, ona poznala tú skrišu, ale zároveň mala nikotínový dlh, tak si sem tam z nich vzala. Pred rodičmi nič neskriete, ani tie cigarety. 0905 612 612.
2: Marek to už naznačil, ale viac povie náš Pali, aké dnes nás čaká to počasie.
3: Naďalej bude veľmi horúco, 35 až 40, na Orave pod Tatrami okolo 33 stupňov, má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, najmä v horských oblastiach ojedinelé prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Na Slovensku padol teplotný rekord, jeho hodnota je 41 stupňov Celzia, namerali ho v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Bol tak prekonaný absolútny teplotný rekord z júla 2007, v Hurbanove vtedy namerali 40,3 stupňa. Ruské ministerstvo obrany informuje o zničení viac ako 400 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Dve desiatky zostrelených dronov smerovali podľa starostu Moskvy aj na ruskú metropolu. Na severe Nemecka, nedaleko Hamburgu, spozorovali voľne pohybujúcu sa kenguru. Zviera zmizlo vo vysokej tráve na lúke. Podľa polície ho odvtedy nikto nevidel.
4: Bača, idem do šopu.
5: Do šopy?
4: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
5: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
4: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
6: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell, go well.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. Dve hodiny stále čakáte v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Košiciach pribudla nová nehoda, stala sa na križovatke Hlinkova Komenského, a staršiu Košicku dokumentujú v Barci pri Freši v smere do centra a tu sa aj zdržíte. V Bratislave je havária na križovatke Roľnícka Rybničná, tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Dojči ostala havária v smere do Šaštína, strážim, ďalšia je na výjazde z Lednických rovní do Horoviec. Pred Veľkou Čiernou sa stala nehoda v smere z Rajca a v Žiline na konci Hvoreckej smere na Žitnú. Cestári pracujú v Bratislave na dvoch miestach. Prví sú na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať s kolónami, a ďalší na križovatke Tomášikova, Vajnorská, a zároveň je tu neprejazný výjazd z Vajnorskej na Tomášikovu a čaká sa asi 15 minút. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc je tiež pracovisko, treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Pred Starým Hrádkom pracujú v smere z Jura nad Hronom, za Ľubochňou v smere do Kráľovian, tu treba rátať s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch a na diaľnici sú pri Fričovci ako bojsmerne a blokované sú ľavé pruhy. Pozor na R1 za Dolnou Stredou, smer do Srede, je tam odstavené osobné auto aj dodávka. Radary merajú v Lietavskej Lúčke smer do Porúbky, na D1 za Vaštom smer do Východnej a v Rozanovciach smer do Budimíra. Na hliadky si dajte pozor vo Veľkom Ďure smer do Teliniec, v Kráľovanoch obojsmerne, na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine smer do Zvolena, v Košiciach sú na Vocenovej smere na triedu SMP, aj na Južnom nábreží smere na most VSS, potom na viazde do GČS Čane, v Košických Olšanoch obojsmerne a v Čerhove takisto. Ak to stále nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dve minútky pred pol deviatou, Ale Farben a Flowers. Tento hit od nemeckého DJa Franca Zimmera, ktorý si hovorí Ale Farben, počujete teraz na Expresse, ale zajtra ho môžete aj vidieť naživo na našej Express Mega Street Party. Čo si myslíte, koľko kávy vypije taký DJ ako Ale Farben? To je niečo, čo zaujíma poslucháčku Mišku z Trnavy.
1: Ja by som sa spýtala, kávu pije, koľko ich vypije, keďže je DJ, a to znamená, že sú party. Tak asi toto by ma zaujímalo.
0: Wifil je po nemecky. A Miška dostane možnosť opýtať sa ho to priamo na zajtrajšej party naživo.
2: Express Mega Street Party z Ale Farben. Zažite najlepšiu party leta z Rádiom Express.
3: Okrem Myšky ešte ďalší dvaja z vás dostanú možnosť pozrieť sa do zákulisa našej brutálnej Mega Street Party. Máme totiž pre vás exkluzívny vstup do backstage'u spojený s meet and greet s DJom Ale Farben, takže stačí, ak nám nahráte hlasovku na WhatsApp. Pokojne teraz na 0905 612 612 a poviete nám, že čo by ste sa ho opýtali ako prvé, alebo čo by ste mu povedali. Myška bola tá prvá spomínaná výherkyňa, ktorú zaujíma, že koľko kávy vypije, a včera sa s Miškou spojil náš Matúš.
4: Milá Miška, dovol nám oznámiť ti, že už túto stredu sa ideš stretnúť s Ale Farben, a nech tvoj manžel alebo priateľ alebo kohokoľvek máš, nech nežiarli, dobre? Lebo to bude všetko iba v rámci oslav začiatku leta.
5: Oho, super, ďakujem, strašne moc sa teším. Oho, ďakujem.
0: Aj vy sa takto môžete tešiť, pretože ešte jeden exkluzívny vstup do zákulisia Express Mega Street Party spojený so stretnutím s Ale Farben máme. Čo by ste mu povedali ako prvé? Ale nepočíta sa, že guten tag a vielen dank für die Blumen. Nahrajte hlasovku na, no to je Toma Jerryho. Nahrajte hlasovku na 0905 612 612 a možno práve vy sa dostanete do backstage'u, odfotíte sa s hlavnou hviezdou večera, stretnete sa s moderátormi Rádia Express, napríklad s Lenkou, a ešte si aj odnesiete vak plný darčekov. A to všetko už zajtra. Ale Farben pozdravuje.
6: Hey guys, this is Ale Farben and I'm playing on Express Street Party in Bratislava on the 1st of July. Can't wait to see you.
0: Ale Farben sa vás nevie dočkať a ani my sa vás nevieme dočkať. Vidíme sa na námestí Eurovea v Bratislave zajtra od 18. aj Zemou Drobnou, Alanom Murínom a DJom EKG.
2: Express Mega Street Party z Ale Farben. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.
7: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard.

0: Najkrajšie spomienky mám na túto pesničku, na tento hit.
1: No rozprávaj. Nemáme toľko času, ale ak sa to dá tak nejak skrátiť do 5 minút.
0: Tá je svatební, Seržíka. Môj najlepší kamaráti ju mali ako svadobnú pieseň. Nie už tento hit, ale ten originál od Chrisa Normana a Suzy Quatro.
1: Nie Audi Quatro?
0: Vždy, keď to počujem, tak si na to spomeniem, aké to bolo krásne a že láska naozaj existuje. To je posolstvo na dnes, ktoré som chcela povedať a teraz už 8.39 a poďme na počasie.
1: Čiže skončila si už, aha, dobre. Tak, ako kričíš dnes na dve imaginárne deti, ktoré oslavujú meniny a už sa príliš dlho kúpu v bazéne, Pali?
2: Poďte sa ochladiť.
1: Melánia, Vlastibor, už do úterákov, ale takisto sa môžu dnes okúpať aj Vlastimír, Šárka a Vlastimíra. To sú dnešní oslavenci, želáme všetko najlepšie a teraz tie teploty.
2: Kde sa kúpe Vlastibor? Na Šárke. No, jasno, až polooblačné, miestami prechodne oblačné, najmä v horských oblastiach, prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Teploty 35 až 40, Orava Podtatranská oblasť okolo 33 stupňov. Slovenské elektrárne začínajú so spúšťaním štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Začali do neho zvážať palivo. Teraz nasleduje testovacia fáza. Štvrtý blok má pokryť približne 13% spotreby elektriny na Slovensku. Ruského veterána, ktorý chcel hovoriť s Vladimírom Putinom, odsúdili za extrémistické symboly. Táto informácia sa objavila až niekoľko dní po vynesení rozsudku. Bývalého vojaka odsúdili na 11 dní vo väzení ešte koncom minulého týždňa. S Putinom chce hovoriť o pomeroch v ruskej armáde a krajine. USA a Irán sa podľa Donalda Trumpa stretnú v katarskej Dohe. Americký prezident uviedol, že stretnutie sa uskutoční na žiadosť Teheránu. Iránska diplomacia stretnutie zatiaľ nepotvrdila.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
5: Nový čas prináša. V horúčavách ide o život ľuďom aj zvieratám. Koľko stupňov je v čakárňach nemocníc? Mama Tomáša o tom, kedy by predala dom s výrivkou v izbe. Vierke so sklerózou multiplex zabil kamión muža. Synov teraz vychováva sama z pár stoviek eur. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permont Paradise.
8: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. 2 hodiny stále čakáte v kolónach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave pribudla nová nehoda, a to na Zadunajskej smere na Pečniansku, a staršiu v hlavnom meste dokumentujú na križovatke Roľnícka Rybničná. Tento úsek je neprejazdný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Starom Smokovci pribudla havária v smere do Horného Smokovca a staršie ešte dokumentujú v Dojči v smere do Šaštína Stráži. Na výjazde z Lednickej Banských Rovní do Horoviec a v Košiciach na križovatke Hlinkova Komenského. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Rozsiahle kolóny sa tvoria pri cestároch aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a pracovisko hlásite ešte pred Starým Hrádkom v smere z Jura nad Hronom. Na prekážky si dajte pozor na diaľnici pred odpočívadlom Beckov v smere z Trenčína. Je tam odstavená sanitka, na ktorej opravujú defekt. Potom za Jelencom v smere do Kolíňan, tam je na križovatke vyliata nafta, takže pozor na šmík, a v klesaní z Čertovice do Liptovského Hrádku je na ceste veľký kameň. No a ideme na policajtov, začína expres vodič Ivan.
10: To by som nahlásil mobilný radar. Tmavo-modré BMW jazdiace z Rastočna smerom na Handlovú.
0: Ďakujeme pekne. Stacionárne merajú v Topolčanoch na Tovarníckej smere von z mesta, na viazde do Prievidze z Nedožier Brezian, na diaľnici pred Liptovským Mikulášom smere z Liptovského Hrádku a v Košiciach na Sečovskej obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Galanty do Sládkovičova a v Košiciach na Južnom nábreží smere na most VSS. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Hemendex. Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: takto 10 minút pred 9. už školáci asi niekde skáču, ako čamba vamba, tap tamping. Neviem, či od radosti z vysvedčenia, alebo skôr od radosti z toho, že sa končí školský rok. A tie známky to už nechám na vás. Neviem, podľa toho, aké známky ste mali v detstve, skrývali ste niekedy vysvedčenie pred rodičmi? Braňo nie, ale...
1: V deň vysvedčení som bol zhodiť ističe. Neviem síce, aký to malo význam, ale zhodil som v škole ističe.
0: No tak ti blahoželáme. Top 3 Hemendexu. Si sa poistil a si zhodil ističe.
2: Pre istotu. Ale dnešná top 3 bola o tom, čo ste ukrývali pred rodičmi. Gabi, ty si čo ukrývala?
3: Pozitívny tehotenský test, keď som mala 19 rokov a verila som, že keď ho ukryjem, tak jedna čiarka zmizne. Nezmizla. Dnes má 33 rokov.
0: Tá čiarka? No, tak blahoželáme.
2: Že by 33 rokov si odložila, hej, ten test a pozerala stále na tú čiarku. No, tak...
0: Počuli ste, že keď ukryjete tehotenský test, tak čiarka nezmizne. Mm-hmm. Jednoducho, tento zlepšovák nefunguje.
2: Zapamätajme si.
0: Takisto ako keď si pred rodičmi skriete cigarety. Katka takto schovávala pred mamou cigarety.
4: Ale teda asi zjavne neúspešne, pretože keď mi ich našla, tak si sama zapálila z nich a ja som sa len čudovala, že prečo mi miznú a dozvedela som sa to až pár rokov potom, keď teda sa priznala, že ona o tom celý čas vedela.
2: Ja si stále predstavujem Katkinu mamu ako ano. S takou gráciou, vieš, vyťahuje tú cigaretu.
0: Ona vlastne chodila kradnúť skryté cigarety, dokonale.
2: A dobre, akože výborná stratégia. Dnes je na prvom mieste Anka, píše nám, že ja som skrývala, teraz počúvaj, škrečka pod posteľou, lebo som sa bála, že mi ho nedovolia. Logicky, áno. Nakoniec ho samozrejme objavili, ale našťastie mohol ostať.
0: Ja teda neviem, že či Anka mala nejakého mladšieho súrodenca, hej, ale predstavujem si, ako sa hrali na skrývačku, on sa tam skryl pod tú posteľ, hovorí si, aké malé čierne guličky, čokoláda.

0: Áno, blíži sa Tour de France, najslavnejšie cyklistické preteky na svete štartujú už túto sobotu a preto zaraďujeme sem tam do playlistu už aj viac francúzskej populárnej hudby. DJ Antoine a Ma Chérie je 8.58. My sa naposledy dnes ráno spájame s našou Myškou, ktorá sa skrývala dnes dokonca v absolútnom strede, neviem či sveta, ale Slovenska určite. Dobré ráno, Myška!
1: Pozdravujem zo geografického stredu Európy. Dnes mi boli na stope viacerí, ktorí chceli vyhrať wellness pobyt. No, jeden môže byť iba prvý, okrem iného aj Samko dobehol, ktorý ale dobehol neskoro.
2: Počúvam Radio Express.
3: Vždy a všade?
2: Áno.
3: Tak to má byť. Super, Samo. Čo budeš robiť cez prázdniny? Kam pôjdeš?
2: No, pôjdem ku babke, potom pôjdem na tábor prespávať si na týždeň, pôjdem aj na faru na tábor už druhý raz a potom už mám víkend. Ja si tam vás už nepamätám.
0: A my sa na ten víkend už veľmi tešíme. A čo budete robiť dnes vy? Myška už práve teraz vyráža z toho stredu Európy a skrývať sa bude aj zajtra ráno v Hemendexe.
4: Mendex skrývačka iba na Expresse.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička kilo len za 5,39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Pri školách je rušno, na väčšine z nich v týchto chvíľach rozdávajú vysvedčenia. Nemecko a Holandsko sa lúčia s futbalovými majstrovstvami sveta. Dnes jasno až polooblačno, horúčavy budú opäť atakovať 40-ky. Je 9 pri správach na Expresse, pozdravuje Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Koncoročné vysvedčenie dnes dostane viac ako 749 tisíc žiakov. Tento rok je špecifický, pretože nie všetky školy končia školské vyučovanie v rovnaký deň. Niektoré tak urobili už v piatok alebo včera. Rezort školstva nestanovil jednotný termín na ich odovzdanie. Komplikácie spôsobilo aj čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Od zajtra sa zjednoduší cestovanie po Slovensku. Budeme môcť cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Je na to vytvorená aplikácia, ktorá vám zároveň dokáže naplánovať celú trasu. Štát za dodanie systému zaplatil takmer 12 miliónov eur bez DPH. Jeho 5-ročná prevádzka bude stáť ďalších takmer 12 miliónov. Podľa projektového manažéra Národného integrovaného cestovného lístku Martina Barana je Slovensko po Holandsku druhou krajinou Európskej únie s takýmto komplexným systémom.
8: Doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Čiže museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tu na to máte v jednom.
7: Do systému sa zapojilo 39 dopravcov vrátane MHD, regionálnej autobusovej dopravy a dvoch železničných prepravcov. Cez aplikáciu s názvom Cyril bude zároveň možné sledovať aktuálnu polohu vozidla, trasu, meškania, ale aj riešiť reklamácie. Výbuch bombovej zásielky v Monaku ťažko zranil 3 osoby. Podľa zdroja blízkeho vyšetrovaniu bol medzi zranenými ukrajinský oligarcha a multimilionár Vadim Jermolejev, ktorý je na sankčnom zozname Kieva pre podnikanie na ruskom okupovanom Kryme. Útočník podľa prokuratúry nechal tašku s výbušninou, ktorá obsahovala skrutky a broky vo vestibule luxusnej budovy. Záchranári na mieste ošetrili ďalších 4 ľudí, ktorí utrpeli šok a rezné rany spôsobené sklom z okien rozbitých pri výbuchu.
9: A je to penálta.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Holandsko a Nemecko končia na majstrovstvách sveta vo futbale už 16 finále. Kým Holandianov po víťazstve 2-1 po penáltách posielajú domov Maročania, po rovnakom výsledku a penáltovom rozstrele vyradili Paragvajčania Nemcov. Blízko k predĺženiu boli aj v zápase Brazília-Japonsko, napokon však o víťazstve Brazílčanov 2-1 rozhodol v 95. minúte Martinelli. 16 finále majstrovstiev sveta dnes pokračuje zápasmi Pobrežie Slonoviny Norsko, Francúzsko, Švédsko a Mexiko Ekvádor.
9: A je to penálta.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, najmä v horských oblastiach aj prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Naďalej extrémne horúco, 35 až 40. Na Orave pod Tatrami okolo 33 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pribudli aj nové nehody, toto je prvá.
12: Priešťan do Hornej Stredy, to je po starej ceste. Je tam zrážka osobného auta s deviakom, treba tam zvýšiť pozornosť.
11: Ďakujeme pekne. V Žiline je havária na križovatke Spaniolova Fandliho, potom pred Veľkým Slavkovom smer z Novej Lesnej a v Košiciach na Gorkého na kruhovom objazde. Ešte jednu Košickú staršiu dokumentujú na križovatke Hlinkova Komenského. Na výjazde z Lednických rovní do Horoviec skončilo osobné auto mimo cesty. V Dojči je havária v smere do Šaštína stráži a v Bratislave ostali nehody na Zadunajskej smere na Pečniansku a na križovatke Rolnícka Rybničná, kde zrazil autobus chodca, tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a rovnaká situácia je aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Pozor za Jelencom v smere do Kolíňan, tam je na križovatke Viliata Nafta, pozor na šmík a v klesaní z Čertovice do Liptovského hrádku je na ceste veľký kameň. Mobilní radári jazdia meria medzi Handlovou a Rástočnom a je to tmavomodré BMW. Stacionárne merajú v Topolčanoch na Tovarníckej smere von z mesta, na vjazde do Prievidze z Nedožier Brezian. V Lietavskej Lúčke tam je radar smere do Porúbky, ďalší meria na D1 pred Liptovským Mikulášom smere z Liptovského hrádku, potom v Košiciach na Sečovskej oboj smerne a posledný má expres vodič Vlado.
13: Chcel by som nahlásiť policajný radar v obci Ďurďošik smere z Bidoviec.
11: Ďakujeme pekne, pozor aj na policajné kontroly a to na výjazde z Galanty do Sládkovičova, v Košiciach na Južnom nábreží smere na most VSS, na výjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky a na výjazde do Michaloviec z Vinného. Ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Vladom Barekom.
0: Krásny útorok vám všetkým prajem. 30. jún je tu, takže koniec júna máme. Ukazujú sa inak v tejto dobe doma ešte vysvedčenia. Robí to niekto? A dokáže byť ešte vôbec vysvedčenie prekvapením pre niekoho, keď už je teraz všetko také zdieľané s rodičmi? Lebo kedysi v minulosti sa niektorí potom ako dostali vysvedčenie, na konci roka snažili či už nejako prepísať známky na vysvedčení, tak aby sa to nedalo rozpoznať, že to bolo upravené. Jasné, že to bolo vidieť. Alebo si vymýšľali pred rodičmi nejaké výhovorky, že napríklad stratili vysvedčenie, niekto im ho ukradol, lebo ho potreboval, alebo že u nich v škole sa nerozdáva predsa vysvedčenie. Áno, no, keby boli kreatívnejší, možno by mali aj lepšie známky. Ale takto, nech už je to akokoľvek, berte to tak, že sú to len známky. Ma dobre potešia a potvrdia, že tá snaha za to naozaj stojí. Horšie známky berte zase ako motiváciu, aby ste dokázali všetkým, že vy na to máte. A zlepší sa to. Ja vám budem držať palce, ale teraz 2 mesiace pekne krásne oddychujte. Aj vy, učitelia, určite to potrebujete viac ako deti.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Akurát, že tie 3000 sme dneska pošetrili. Čo znamená?
4: Že na budúce letenky budú 6000 eurové.
5: Jednoduchá matematika, vybavené. Takže keď hovorím o tom, že môžete získať zajtra 40 000, k tomu aj peniaze na letenky za 6000 eur, dokopy 46 000 eur v podstate. A stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete ho aj so všetkými informáciami na webe oplatisanaladica.sk. Takže len aby sme v tom mali jasno, ako zajtra po 15. zdvíhať telefón?
6: Oplatí sa naladiť sa.
4: Gratulujeme!
5: Áno, toto chceme počuť.
7: Zapojte sa aj vy.
8: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Sedíme tu spolu s Palím, pod stolom máme holé, bosé nohy.
9: Holí, bosí, tu sedíme.
5: Tak úplne nie, ale je to super, že keď si človek vezme presne obuje šlapky do práce, tak môže si ich vyzuť a byť bosí a týchto horúčavách odporúčame.
9: Inak sa ani nedá.
5: Tak, presne. Tak. Čo môžeme čakať?
9: Podobne ako včera aj dnes vysoké teploty 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov, inak bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, najmä v horských oblastiach, ojedinele aj prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dostal povolenie na prevádzku. Elektrinu by mohol začať dodávať do rozvodnej siete už v auguste. Koncom roka by mal dosiahnuť 100% výkon. Slovenský vládny špeciál dopraví do Venezueli aj českých záchranárov. Do Caracasu privezie 19 českých hasičov, ktorí z dôvodu neočakávaných zmien v medzinárodnej logistike uviazli na karibskom ostrove Curaçao. V Španielsku sa končí príjmanie žiadostí do vládneho programu na legalizáciu pobytu pre stovky tisíc migrantov bez dokladov. Z celkového počtu 900 tisíc žiadostí označil ľavicový kabinet viac ako tretinu za priateľné, no úrady zatiaľ nespracovali všetky. Paragvajský prezident Santiago Peña vyhlásil po senzačnom postupe paragvajských futbalistov do 8-finále majstrovstiev sveta cez Nemecko na útorok štátny sviatok. Paragvaj vyhral 2-1 po predĺžení a penaltovom rozstrele.
10: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
11: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie. Od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýto Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
12: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 9 hodín 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Slovnavská, ulica Svornosti, potom v Nitre na Naperbilskej smere na Mostnú, za Bartošovou Lehôdkou smere do Starej Kremničky a za Kráľovanmi smere do Stankovia Rojkova. Staršie dokumentujú na starej ceste za Piešťanmi smere do Hornej Stredy, tu zrazilo osobné auto Diviaka, potom pred Veľkým Slavkovom smere z Novej Lesnej havarovalo osobné auto a v Košiciach je havária na Gorkého na kruhovom objazde. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. V oboch prípadoch treba rátať s rozsiahlými kolónami a za Nitrou smere do Dolných Lefantoviec v oboch smeroch opilujú stromy, takže buďte opatrní. Pozor aj na prekážky na R1 pri Seredi v smere do Šoporne je odstavený kamión, na D1 za

0: Novým mestom nad Váhom smer do Hornej Stredy je odstavené osobné auto a obrovský pozor na diaľnici za Dubnicou nad Váhom smer do Trenčína. V ľavom pruhu je odstavené osobné auto a vodič na ňom opravuje defekt. Za Novým Ruskovom je ešte problém smer do Sečoviec, tam je na ceste zrazený Bocian. Mobilní radári jazdia meria medzi Vranovom na Topľou a Sačurovom a je to čierna Octavia kombi. Stacionárne merajú v Bratislave na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou, je to pri čerpačke Slovnaft v smere na Jarošovu, potom na viazde do Prievidze z Nedožier Brezian, v Lietavskej Lúčke smere do Porúbky, na R1 za Zvolenom smere do Žiaru nad Hronom, v Prešove na Košickej smere do centra a v Ďurďošíku smere do Košických Holšian. Na hliadky si dajte pozor, v Bratislave stopujú na nábreží za PKO smere do centra, vo Veličnej smere do Párnice, potom v Košiciach na Palackého smere do centra aj na Južnom nábreží smere na most VSS. Pred Košicami je hliadka v smere z Košických Holšian, na viazde do Bohdanoviec to berú z Nižnej Hutky a na viazde do Michaloviec z Vinného. V tejto chvíli pribudlo aj obmedzenie, a to v Ivanke pri Dunaji na Nádražnej, tam nefungujú na železničnom priecestí závory. Teraz je to kompletné, odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Houdini, Dua Lipa nám doznela na Expresse. 9 hodín 57 minút, čas rýchlo plynie, Láďo stále pozdravuje. Je tu útorok, vysvedčenia sa rozdávajú sa aj vysoké teploty a my rozdávame zase možnosť stretnúť sa s vašim, trebárs, obľúbeným DJom. Čo by sa človek tak opýtal svetoznámeho DJa, ktorý sa volá Ale Farben a príde, pretože sme ho pozvali na našu Express Mega Street Party. Zuzka?
1: No my by sme sa Ale Farbena spýtali, či mu chutili brinzové halušky a čo sa mu najviac páči na Slovensku. Pozdravujeme.
0: Dobré otázky. Myslím si, že fajn, toto je dobré. Môžete v tomto podobnom štýle pokračovať. Stále môžete posielať vy svoje otázky, čo by ste sa ho opýtali na WhatsApp 0905 612 612 a niekto sa s ním potom aj reálne vďaka nám stretne osobne.
2: Bratislava, are you ready?
3: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
2: Priprav sa na
4: Express Mega Street Party
2: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
3: Ale Farben.
2: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
3: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
2: Ema Drobná,
3: DJ EKG
2: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
4: Express Mega Street Party s
2: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
3: Vstup je zdarma.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Objavte rozmanité chute špeciálit inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 Lidl plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
9: Verejné služby SHMU sú opäť funkčné, po teplotnom rekorde ich zasiahol masívny výpadok. Americký prezident sa pre vysoké ceny vyhráža predajcom benzínu. Horúco, no veternejšie a popoludní aj s búrkami. Správy o 10:00 sú už s Martinom Čavajdom.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Na Slovensku včera padol teplotný rekord, jeho nová hodnota je 41 stupňov Celzia. Namerali ho v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Bol tak prekonaný absolútny teplotný rekord z júla 2007, kedy v Hurbanove namerali 40,3 stupňa. Okrem Turne nad Bodvou prekonala túto hodnotu aj zrážkomerná stanica Štrkovec v okrese Rimavská Sobota. Ochladenie nás čaká už zajtra. Teploty by mali klesnúť o 10, niekde až o 15 stupňov. Podľa meteorológa Davida Frndu prvá zmena príde už dnes, ale ešte nie teplotne. Ochladenie príde na Slovensko až vo štvrtok.
11: Tamné zrážky ešte budú vlastne pretrvávať zo stredy, ale postupne od západu teda budú ubúdať. Takisto oblačnosť, no a tie denné teploty dosiahnu 23 až 30 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji to väčšinou bude 18 až 23.
9: SHMU informovalo, že ich informačno-komunikačné prostriedky po masívnom výpadku IT systémov sú opäť funkčné. Ústav včera zasiahol kolaps technologickej infraštruktúry, pre ktorú neboli dostupné dáta z radarov či predpovede pre leteckú prevádzku. Príčina výpadku nie je známa. Na podanie odloženého daňového priznania máme čas už len počas dneška. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč uviedol, že daniari vyšli v tejto súvislosti záujemcom v ústrety a tak ako každý rok predložili úradné hodiny daňových úradov.
12: Podateľne a klientské zóny daňových úradov a ich organizačných zložiek budú prístupné verejnosti od 8. do 17. hodiny.
9: Predĺžené sú aj prevádzkové hodiny daňového call centra. Do polnoci musí daňovník aj uhradiť daň alebo požiadať o splátkový kalendár. Rovnaký termín platí aj pre tých, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať si staršie daňové nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania. Donald Trump vyzval predajcov na zníženie cien benzínu, inak im vraj hrozia problémy. Šéf Bieleho domu minulý týždeň nariadil ministerstvu spravodlivosti, aby preverilo ropné spoločnosti za to, že neznížili ceny benzínu na čerpacích staniciach v súlade s klesajúcimi cenami ropy. Tieto spoločnosti zároveň obvinil z okrádania zákazníkov. Ceny ropy sa tento rok prudko zvýšili nielen v Spojených štátoch, pre vojnu na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán.
13: A je to penálka.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone idú ďalej Sinner aj Djokovic. Nasadená jednotka z Talianska sa stretne s Portugalčanom Borezom a 24-násobný Grand Slamový šampión si zmeria sily s Grékom Tsitsipasom.
13: A je to penálka.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Aj dnes počiatku slnečno, zmenou je severozápadný vietor a neskôr pribudnú lokálne aj mraky. Opäť sa môžu vyskytnúť aj búrky z tepla. Teploty zostávajú extrémne, opäť v rozmedzi 31 až 40 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: A máme aj aktuality z dopravy. Tri nehody pribudli v Bratislave na Rastočnej v smere do centra, na križovatke Slovnavská ulica Svornosti, na križovatke Rolnícka Rybničná a nová nehoda je aj v Žiari nad Hronom na ulici SNP na križovatke Pribile. Tam sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie dokumentujú v Nitre na Naperville v smere na Mostnú, za Bartošovou Lehotkou v smere do Starej Kremničky, pred Veľkým Slavkovom v smere z Novej Lesnej a nehoda vám komplikuje jazdu aj v Košiciach na Gorkého na kruhovom objazde. Kolóny asi na hodinu odhadujete na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári vás zdržia v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. S rozsiahlými kolónami rátajte pri ich pracovisku pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a stromy opilujú cestári za Nitrou v smere do Dolných Lefantoviec. Opatrne v Ivanke pri Dunaji na Nádražnej, nefungujú tam na železničnom priecestí závory. Na D1 pred Voďradmi v smere z Osenca sa pri ceste pohybuje vysoká zver. Na R1 pri Seredi v smere do Šopornej je odstavený kamión a na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína je v ľavom pruhu odstavené osobné auto, na ktorom vodič opravuje defekt. Dajte tam na ňo pozor. Mobilný radar v Rimavskej Sobote jazdí strieborná Octavia kombi, ďalšia jazdia na východe, a to medzi Vranovom nad Topľou a Sačurovom čierna Octavia kombi a v Michalovciach a okolí jazdí čierne BMW. Na rýchlosť sa zameriavajú aj vodiči obojsmerne v pravenci kolónii v smere do Nitrianskeho Opravna, v Žiline pri Budatíne v smere do centra a ideme na Oravu.
15: Dobrý deň, som nalazí policajný radar v Rabči pri Bocianovi. Merajú obidva smery.
9: Ďakujeme a posledný radar hlásite na Dargove v smere do Košického Klečenova. Policajti dozerajú na premávku na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Hornej Stredy a hliadka ešte stopuje aj pred Košicami v smere z Košických Holšian. To je všetko, prajem pohodu za volantom.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Prežitý non-stop. Celé leto
16: nad nami letí modré vlny. Najväčšie hity vášho života. Najlepšie hity súčasnosti.
17: Daj nám prísť, tam prídem, duša veď ma.
18: Najviac hudy každý deň.
10: Rádio Express. Iba

0: Gladiátor síce spievajú, že hlavu majú hore, ale teraz bez slnečných okuliarov nie. Nie, lebo slnko páli, svieti, to by vám nebolo príjemne veľmi. A keď dáte hlavu hore, uvidíte aj dnes pravdepodobne jasnú oblohu. Sem tam síce môže prísť nejaká rýchla burka, o počasí, ale o chvíľu teraz skôr o wellness pobytoch.
1: M&X skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Môžete vyhrať ešte stále 3 víkendové wellness pobyty. Máme ich pre vás vo Vysokých Tatrách. Zahŕňajú ubytovanie vo štvorhviezdičkovom hoteli na 2 noci pre 2 osoby, plnú penziu, neobmedzený vstup do wellness centra. A 3 ostávajú už iba preto, pretože už iba 3 dní sa bude naša Miša z Hemendexu schovávať. Aj dnes ráno sa schovávala. Vy ju musíte nájsť podľa indícií k miestu, kde sa skrýva. Počujete tie indície každé ráno v Hemendexe a takisto vám prihodíme aj nejaké na webexpress.sk a na sociálne siete. Mišu dnes expresne rýchlo vypatrala Denisa, pretože indície boli fárať, lebo kremnické bane, krstiteľ, lebo je tam kostol svätého Jana Krstiteľa a som v strede, lebo bola v geografickom strede Európy.
2: Ja si tu setkám ukrytá a prišla mladá žena, ktorá hovorí, ja som ju našla, chalani. Komu si čo povedala?
3: Dobre si.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Oni ma vyhnali, lebo my sme sa tak rozprávali, som im povedala teda, že to počúvam a toto celé, ako to prebieha. A oni, choď, potom budeš ľutovať, že si nevola. Ďakujem veľmi pekne, toto som rada.
4: Ja normálne, ja som doteraz podľa mňa viac v šoku ako ty.
3: Človek takto nevyhráva bežne, takže ja si to veľmi vážim, ďakujem.
5: A zajtra môžete vyhrať vy víkendový wellness pobyt pre dve osoby v Tatrách. Len musíte zistiť, kde sa bude zajtra ukrývať naša Miša.
6: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
5: Niekam, kde je chladno. By bolo treba zájsť.
7: Do lesa.
5: Aj keď teda o pár stupňov síce bude v lese určite chladnejšie, môže tam byť príjemne. Aj dnes sa oplatí ísť do lesa, Martin.
7: Určite sa oplatí ísť do lesa aj dnes. Budú totiž od 11. až do 19. v platnosti výstrahy pred horúčavami 1. až 3. stupňa. Maximálne hodnoty pre dnešok sú 31 až 40 stupňov. A už tradične slnečno pre dnešok, ale aj so severozápadným vetrom. Oblačnosť očakávame len miestami a v horských oblastiach sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Každé dieťa má v sebe nejaký typ talentu a šikovnosti. Pri príležitosti konca školského roka to povedal minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu. Vysvedčenia odovzdal prvákom základnej školy na Černiševského ulici v Bratislave, ktorí sa už učili podľa kurikulárnej reformy. Počas posledného školského dňa dohliadajú policajti na bezpečnosť vo zvýšenej miere v okolí škôl, v dopravných uzloch, zastávkach či vlakoch. Policajti zároveň monitorujú miesta, kde možno očakávať väčšiu koncentráciu detí a mládeže. Extrémne sucho sa vyskytuje na približne 67% územia Slovenska, na väčšine západu, ale aj v slovenskom Krase, Košickej kotline a na Dolnom a Hornom Zemplíne trvá sucho už takmer 120 dní. Na krajnom severovýchode pretrváva ešte dlhšie. Ohlasovací preukaz pred víkendovým referendom je možné požiadať ešte do piatku, avšak už len osobne v mieste svojho trvalého pobytu. Hlasovacie miestnosti budú otvorené v sobotu od 7. do 22. hodiny.
8: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Grönu mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
9: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. Dopravný servis Rádia Express.
7: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Dve osobné autá sa zrazili v Hlohovci na ulici SNP za Cintorínom v smere ku kruhovému objazdu a za uplynulých 30 minút pribudli ďalšie dve v Prešove na Štefánikovej pri Ocenovom v smere do centra a v Okrúhlom v smere do Radomy. Tri staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Slovnavská ulica Svornosti, na križovatke Roľnícka Rybničná a na Rastočnej v smere do centra. Ďalšie nehody hlásite na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, v Žiari nad Hronom na ulici SNP na križovatke Pribile, pred Veľkým Slavkovom v smere z Novej Lesnej a v Košiciach je jedna na Gorkého na kruhovom objazde. Na hodinu odhadujete stále kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a zdržíte sa aj pri cestároch, a to v rozsiahlych kolónach v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Opatrne na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca je tam odstavené auto s defektom a za Ružomberkom v smere do Hubovej behá po ceste pes. Mobilný radar strieborná Octavia kombína vás strihne v Rimavskej Sobote a ďalšie čierne BMW jazdí v Michalovciach a okolí. Stacionárne radary máme na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na D1 pri Novom Meste nad Váhom v smere do Hornej Stredy, v Trenčine na Bratislavskej v smere do centra. Rýchlo si strážte aj v pravenci kolónii v smere do Nitrianskeho Právna, na viazde do Žiliny z D3, merajú aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, v Medzibrode v smere do Brusna, v Rabčí to berie radar obojsmerne, na D1 je ďalší pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na Dargove v smere do Košického Klečenova a posledné meranie

0: hlásite v Bystrom a je obojsmerné. Upozorním aj na hliadky, a to pri Radkove v smere do Turian a vo Doríne v smere do Spišskej Novej Vsi. Na teraz je to všetko, ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Shaggy Angel, vrátili sme sa trochu v čase do minulosti. 3 minúty nám necelá ostávajú do 11. hodiny aktuálne. Stále je tu útorok, Láďo pozdravuje z Expressu. Dáme si už za moment aj jednu speváčku, ktorá vyrastala na farme, kde sa pestovali vianočné stromčeky, ale nejakým spôsobom ju to nepoznačilo. Teraz hádate, kto to môže byť? Je to... Martin, už vieš.
1: Rozmýšľal som, že či Lana Del Rey, ale mm-hmm. Taylor Swift.
0: Taylor Swift, presne tak. Taylor Swift, Elizabeth Taylor si dáme už za moment z éteru. Len si chvíľu počkajte. Ináč Taylor Swift zarobila na svojom poslednom turné, ktoré trvalo 21 mesiacov, viac ako 2 miliardy. A zo samotného predaja lístkov neskutočné.
1: Čože je to v dnešnej uponáhlanej dobe?
0: Presne, nič. Ani nepostrehne.
1: Koľko dane z toho musíš odviesť? Zbytočné problémy.
0: Práve preto
1: peniaze.
0: Nechceme ani toľko zarábať. Tak, fuj, peniaze.
2: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
2: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
2: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
1: Vysvedčenie je podľa ministra Druckera dôležité, no nie je hodnotením človeka. Rozpočtová rada zvýšila odhad schodku verejných financií. Horúco, no veternejšie a popoludní aj s búrkami. O 11. má správy pripravené Martin Čavajda.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Koncoročné vysvedčenie dostalo viac ako 749 tisíc žiakov. Minister školstva Tomáš Drucker žiakom po odovzdaní vysvedčení povedal, že netreba robiť drámu z nejakej horšej známky či pokazanej písomky.
7: To vysvedčenie je papier. Nie vždy všetko dokáže na tom papieri byť napísané. Aj keď sa vám niečo nepodarilo, tak sa z toho nebojte. Buďte zvedaví, snažte sa. A každý z vás je výnimočné dieťa, výnimočný človek, dievča, chlapec, ktorý môžete toho dokázať aj budúci rok, aj ten ďalší, oveľa, oveľa viacej.
1: Tento rok je špecifický tým, že nie všetky školy končia školské vyučovanie v rovnaký deň. Niektoré tak urobili už v piatok alebo včera. Rezort školstva nestanovil jednotný termín na ich odovzdanie. Komplikácie spôsobilo aj čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Deficit podľa rozpočtovej rady tento rok vzrastie na 6,2 miliardy eur. V porovnaní s majovou prognózou vzrastol očakávaný schodok o 118 miliónov eur. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť za tým vidí najmä rýchlejší rast miest a výdavkov spojených s plánom obnovy. Ministerstvo financií najnovšie zlepšilo očakávaný rast HDP v budúcom roku o 0,3%. Inflácia však v dôsledku vojny na Blízkom východe mierne zrýchľuje. Ministerstvo v prognoze opakuje argumenty o negatívnom hospodárskom vývoji v zahraničí. Hlavný ekonom Národnej banky Slovenska Michal Horvát v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že už minulý rok našu ekonomiku ťahali hlavne európske peniaze z plánu obnovy.
8: Bez plánu obnovy ekonomika ledva bola rástla, boli by sme skončili zrejme niekde okolo nuly v minulom roku. Do veľkej miery to platí aj v tomto roku, že naďalej tento prínos európskych peňazí pre ekonomiku je úplne zásadný. Na tom stojí momentálne náš rast.
1: Prognóza ministerstva financií tiež hovorí, že mzdy budú rásť rýchlejšie ako inflácia. V roku 2026 by mal byť rast reálnych miest pod 1%, ale v budúci rok by sa mal zrýchliť na 1,4%. Národná transfúzna služba opäť vyzýva ľudí, aby prišli darovať krv. Za hraničné označila zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom. Darcom môže byť každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Každé piate civilné lietadlo v Rusku je uzemnené pre technické problémy. Chýbajú najmä náhradné diely v dôsledku zahraničných sankcií pre vojnu na Ukrajine. Podľa denníka Kommersant hlási problémy až 11 leteckých spoločností, ktoré zabezpečujú viac ako 90% ruskej osobnej leteckej dopravy. Okrem skupiny Aeroflot, ktorá tvorí polovicu leteckej flotily, má 8 dopravcov uzemnenú takmer tretinu lietadiel. Spočiatku slnečno, zmenou je severozápadný vietor, neskôr pribudnú lokálne aj mraky a opäť sa môžu vyskytnúť aj búrky, najmä popoludní. Teploty zostávajú extrémne, 31 až 40 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Nehoda pribudla v Žiline na križovatke Košická na hore Váži pri Tesku a následky starších ešte odstraňujú v Bratislave na Rastočnej v smere do centra, v Hlohovci na ulici SNP za Cintorínom v smere ku kruhovému objazdu. Na D1 je nehoda za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, čiastočne sú tam blokované oba pruhy a premávku púšťajú striedavo a na nehodu pozor aj v Prešove na Štefánikovej pri Ocenovom v smere do centra. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stále rátajte s kolónami asi na hodinu a pol. Cestárov hlásite a pri nich aj rozsiahle kolóny v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a rovnako aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Na Vysokú Zver pri ceste pozor na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy, na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca je odstavené osobné auto s defektom a pokračujeme mobilným radarom. Ozval sa expres vodič Andrej.
9: Chcem nahlásiť čierny super, ktorý operuje po Andreja Hlinku a Štúrovej v Nitre.
1: Ďakujeme, merajú aj stacionárne, na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 pri Novom Meste nad Váhom v smere do Hornej Stredy, na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, spomaliť sa oplatí aj vo zvolenie na konci Lučineckej v smere k Pustému Hradu, pri Medzibrode v smere do Brusna, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na rýchlosť pozor tiež na D1 pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a radar ešte hlásite v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Hliadky na vás čakajú pred Tatranskou Lesnou v smere z Tatranskej Lomnice, na viazde do Kobyl z Kľušova a na poslednú hliadku upozorňujete v Kapušanoch v smere do Prešova. Teraz je to už kompletné, majte pohodu na cestách.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Express hity non-stop.
10: Letíme, vždy sa končí naša.
11: Najväčšie hity vášho života.
6: Najlepšie hity súčasnosti.
12: Všetko hodí za hlavu, myslím len na zábavu.
6: Najviac hudby každý deň.
11: Iba na Expresse.

0: Baby, to je aj odpoveď na otázku, ak sa pýtate, že či náhodou by ste nemohli zajtra večer stretnúť Emu Drobnú v Bratislave. Baby, jasné, že áno, pretože my chystáme Express Mega Street Party a bude tam aj Ema Drobná, bude tam aj Alan Murin, DJ EKG, ale budú tam aj moderátori Rádia Express, takže aj so mnou sa tam môžete stretnúť, aj s ďalšími. A bude tam aj DJ Rádia Express a taktiež aj veľká hviezda DJ Ale Farben. A my vás vieme dostať do zákulisia celého tohto programu, tohto nášho takého minifestivalu Express Mega Street Party si budete môcť užiť z backstage-u spoločne s nami a aj s DJom Ale Farben, ale dôležité je, môžete vyhrať tento meet and greet a tento backstage a pre seba a ešte pre niekoho, koho vezmete so sebou. A ak mi nahráte do hlasovky na 0905 612 612, čo by ste sa DJ Ale Farben opýtali? Môžete sa opýtať naozaj na čokoľvek.
1: Či má radšej pizzu alebo kebab?
0: Monika by sa opýtala toto, pizza alebo kebab. Peťo?
2: Rád by som ho požiadal o podpis na moje platne ako spomienku na túto skvelú Express Mega Street Park.
0: Dobre, a môžete prísť naozaj odkiaľkoľvek, celého Slovenska, aj zo zahraničia vlastne.
3: Na Express Party

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Čo sa máme ešte dnes pripraviť, Martin?
3: Na väčšine Slovenska už opäť cez 30 stupňov, najteplejšie 35, hlási meteostanica v Dudinciach, naopak Telgard aj Liesek okolo 29 a navyše s oblačnosťou. Tá popoludní pribudne na viacerých miestach, extrémne teploty, ktoré budú opäť atakovať hranicu 40 stupňov, zníži na pocit len severozápadný vietor a popoludní aj lokálne búrky. Minister investícií Samuel Migal prichádza s vlastným návrhom na ochranu detí v online priestore. Podobnú legislatívu pritom pred niekoľkými týždňami predstavil koaličný Hlas. Základným rozdielom je veková hranica detí s prístupom k sociálnym sieťam, viac už vo veľkých správach. SAS kritizuje výdavky vlády na cyrilometodské oslavy na Devíne za 320 000 eur v čase konsolidácie. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková to dáva do súvisu s vyjadrením ministra zdravotníctva z Hlasu, že nemocnice si musia vybrať medzi CT-čkami, MR-kami a klimatizáciou. Počet obetí ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na približne 1700 a viac ako 5000 zranených. Úrady zatiaľ nezverejnili počet nezvestných, no podľa odhadov to môžu byť až 10 000. OSN zároveň upozornila, že následky katastrofy zasiahnu približne 7 miliónov obyvateľov krajiny vrátane 100 000 detí. Paraguajský prezident Santiago Peña vyhlásil po senzačnom postupe paraguajských futbalistov do 8-finále majstrovstiev sveta cez Nemecko štátny sviatok. Paraguaj vyhral 2-1 po predĺžení a penaltovom rozstrele.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
6: Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažan 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Klapkart dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Dopravný servis Rádia Express.
3: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Na nové nehody upozornili expres vodiči za Bernolákovom v smere do Chorvátskeho Grobu a v Trenčine pri Oceľov Garicio v smere do centra. Následky ďalších troch odstraňujú v Bratislave na Rastočnej v smere do centra, v Žiline na križovatke Košická na Horevaží pri Tesku a poslednú hlásite na Dargove v smere do Košického Klečenova. Asi 2 hodiny si pripočítajte k ceste na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestárov a kolóny máme aj v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Nepriazný úsek zostáva v Ivanke pri Dunaji na Nádražnej, nefungujú tam závory na železničnom priecestí. Odstavenú dodávku budete obchádzať na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína a odstavené auto vám komplikuje jazdu aj na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče. Mobilný radar Čierny Superb vám robí spoločnosť v Nitre na Štúrovej a z východu sa ozval expres vodič Michal.
8: Ja by som chcel nahlásiť mobilný radar tmavé BMW kombi jazdí od Michaloviec cez celú Zemplínsku Šidavu a naspäť.
3: Ďakujeme. Stacionárne radary máme na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 za Puchovom v smere do Považskej Bystrice. Na D1 za Považskou Bystricou je radar aj v smere do Bytče. Na R1 ďalší za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Rýchlo si ustrážte aj na D1 pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka. Na D1 za Levočou v smere do Spišského Podhradia. V Košiciach merajú na Jantárovej v smere na Palackého, v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra a v Paline to radar berie obojsmerne. Na hliadky upozorňujete pred Tatranskou lesnou v smere z Tatranskej Lomnice, na výjazde do Kobyl z Kľušova a policajti zastavujú ešte v Kapušanoch v smere do Prešova. Na teraz je to všetko, ak ste videli viac, volajte

0: Be Mine a Kamarát doznel na Expresse. 10 minút cca ostáva do 12. hodiny. Už o chvíľu sa vrátime v čase. Predstavte si to, zlaté 90. roky. Časy Walkmanov, prípadne potom Discmanov a tancovali sme na takúto hudbu. CDčka boli všade, mám ich doma ešte doteraz. DJ Bobo, Somebody Dance With Me si dáme už za moment.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Ale o cca tých 10 minút nás čakajú aj veľké správy na Expresse. Čo v nich môžeme očakávať, nám prezradí Martin Čavajda.
2: Minister investícií prichádza s vlastným návrhom na ochranu detí v online priestore. Podobnú legislatívu pritom pred niekoľkými týždňami predstavil jeho bývalý koaličný Hlas. Základným rozdielom je veková hranica detí s prístupom k sociálnym sieťam.
3: Je do 15 rokov v prípade nášho zákona. Ten druhý návrh určuje do 16 rokov.
2: No a vysvedčenia už majú po dnešku doma všetci žiaci a študenti. Minister školstva povedal, že na deti by sme nemali byť prísni ani pri zhoršených známkach.
4: To vysvedčenie je papier. Nie vždy všetko dokáže na tom papieri byť napísané.
2: Viac už vo veľkých správach.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: kto vie pískať, teraz môže pískať. LP a Girls Go Wild na Expresse doznelo aj s tým záverečným piskotom. Pískajú si aj fanúšikovia Velsu, ktorí sa objavili na šampionáte v Amerike. Aj keď teda nebolo by na tom nič divné, keby tam bol ich tým, ale ich tým sa tam neprebojoval. Oni sa však objavili s vlajkou, na ktorej mali napísané taká skupinka velských fanúšikov, že našim ženám sme povedali, že náš tým postúpil. Tak sme prišli. No. Aj o tom, čo sa deje na šampionáte vo futbale, bude reč vo veľkých správach už o chvíľu na Expresse.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
1: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
3: Express. Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Po KDH a Hlase prichádza s reguláciou digitálnych platforiem pre deti aj minister investícií Migaľ.
5: Nechcem povedať, že je konkurenčný, tu nejde naozaj o preteky, ale ide o to urobiť naozaj vykonateľný zákon.
4: Šance na prežitie pod troskami budov po zemetrasení vo Venezuele ovplyvňujú prístup k vode, vzduchu a aktuálne počasie. Zajtra ešte stále horúco, zmenu počasia naplno pocítime až vo štvrtok. Spoludňajších veľkých správ pozdravujú Martina Pastorová a Martin Čavajda.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Tri zákony, jeden cieľ. Ministerstvo investícií prišlo so svojou verziou ochrany detí v digitálnom priestore. Pred dvomi týždňami pritom rezort školstva v spolupráci s ministerstvami vnútra a zdravotníctva predstavil zákon, ktorý má regulovať prístup tínedžerov k sociálnym sieťam. S podobným návrhom prišlo ešte predtým aj KDH. Téme sa venuje Martina Pastorová.
6: Minister investícií a informatizácie Samuel Migaľ povedal, že jedným zo základných rozdielov medzi jeho zákonom a návrhom Hlasu je najmä veková hranica.
5: Nie je benevolentnejší, ale je do 15 rokov v prípade nášho zákona. Ten druhý návrh určuje do 16 rokov. Potom sú tam iné záležitosti, používanie prihlasovania cez Európsku peňaženku. Ide o nástroj, ktorý nás dáva do rámca celej Európskej únie.
6: Naopak návrh, ktorý predstavili tento mesiac rezorty školstva, vnútra a zdravotníctva, je postavený na overovaní veku predovšetkým našim štátnym systémom. Digitálne platformy nezískajú podľa ministra Tomáša Druckera z Hlasu žiadne iné údaje.
7: Nedostane ani rodné číslo, ani adresu, ani údaje o rodine a nebude si môcť ani profilovať, aby mu vytvárala špecificky algoritmom šitý obsah. Máme riešenie, ktoré už dnes disponuje aj ministerstvo vnútra v rámci e-dokladov.
6: Okrem vlády prišlo z reguláciou digitálnych platforiem aj opozičné KDH. Europoslankyňa Miriam Lexman sa sťažovala, že iba okopírovali ich návrh.
8: Keď KDH prišlo so zákonom, za ktorý stačilo, aby zahlasovali, tak oni to nedali na zasadnutie Národnej rady, ale prišli si s okopírovaným tým istým zákonom. Toto je nehoráznosť, veď oni si robia marketing na úkor duševného zdravia našich detí.
6: Obmedzenie sociálnych sietí pre deti a mládež od Hlasu nebude platiť pre nástroje určené primárne na priamu komunikáciu. Psychológ Viktor Krížo z Komory učiteľov tvrdí, že vo veku 8 až 10 rokov je nebezpečná aj komunikácia cez četovacie aplikácie.
9: Si nemyslím, že vôbec dieťa má byť v takom veku súčasťou nejakých sociálnych skupín, ktoré budú aj len postavené na správach. Pretože to je čas, kedy ten detský mozog má absolútne kľúčovo sa zameriať na budovanie fyzických sociálnych interakcií, pretože sa buduje celá štruktúra neuronálna, ale aj motorická.
6: prípade návrhu z dielne rezortu investícií nebude regulácia digitálnych platforiem postavená na názve aplikácie, ale na reálnych rizikách, ktoré má. Minister Samuel Migaľ tvrdí, že tu nejde o preteky, ale o to urobiť vykonateľný zákon. Minister Tomáš Drucker zase tvrdí, že opakovane rezort investícií žiadali, aby návrhy na reguláciu sociálnych sietí zjednotili.
4: Schodok verejných financií bude v tomto roku podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vyšší, ako predpokladali. Ekonomovia z rady ho odhadujú na 4,4% HDP. Schválený tohtoročný rozpočet pritom počíta so schodkom 4,1%. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripisuje navýšenie rýchlejšiemu rastu miesta a európskych výdavkov z plánu obnovy. Dlhodobým problémom je nižší výber daní, ako štát plánoval. Ide najmä o firemnú daň a DPH. Koncoročné vysvedčenia dostalo viac ako 749 tisíc žiakov. Minister školstva Tomáš Drucker odovzdal prvé výsledky ich snaženia sa prvákom základnej školy na Černišovského ulici v Bratislave, ktorí sa už učili podľa nových pravidiel.
10: To vysvedčenie je papier. Nie vždy všetko dokáže na tom papieri byť napísané. Aj keď sa vám niečo nepodarilo, buďte zvedaví, snažte sa. A každý z vás je výnimočný človek, dievča, chlapec, ktorý môžete toho dokázať oveľa viacej.
4: Tento rok je špecifický tým, že nie všetky školy končia školské vyučovanie v rovnaký deň, niektoré tak urobili už v piatok alebo včera. Komplikácie spôsobilo čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Po ničivých zemetraseniach vo Venezuele stále hľadajú 43 tisíc nezvestných. Šance na prežitie ovplyvňuje prístup k vode, vzduchu a aktuálne počasie. Podľa satelitných snímkov NASA došlo pri otrasoch k poškodeniu alebo zničeniu takmer 60 tisíc budov. Dvojité zemetrasenie si doteraz vyžiadalo najmenej 1700 obetí, ich počet bude ešte stúpať. Náš záchranársky tím vo Venezuele zatiaľ nenašiel žiadnych preživších. Tamojšie koordinačné centrum im pridelilo sektor, v ktorom majú pátrať po nezvestných osobách. Slovenský tím tvorí 15 hasičov, 5 horských záchranárov a 4 pátracie psy. Na pomoc do Venezuely postupne prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Monacká polícia stále nechytila útočníka, ktorý nastražil včera večer bombu v balíku. Pri výbuchu sa zranili 3 osoby, 2 z nich vážne. Monacké justičné orgány informovali, že v tomto štádiu vyšetrovania pokus o atentát vylučujú. Kriminalisti zároveň popreli, že by v taške s výbušninou boli prítomné skrutky a kovové gudvočky, ako informovali médiá predtým. Muž potom, ako nastražil balík s bombou, odišiel po vlastných do susednej obce, ktorá sa už nachádza na francúzskom území a stratil sa z dohľadu. 16. finále majstrovstiev sveta dnes večer pokračuje zápasmi Pobrežie Slonoviny Norsko o 19. a Francúzsko-Švédsko o 23. hodine. O 3. ráno nášho času proti sebe ešte nastúpia Mexiko a Ekvádor. Aktuálne sa do 8. finále prebojovali 4 krajiny, ale žiadna európska. Paraguajský prezident vyhlásil po postupe národného tímu cez Nemecko štátny sviatok. Ďalej idú aj Maročania, ktorí po penaltách poslali domov Holandsko, a Brazília, ktorá jediným gólom v 5. minúte nadstaveného času vyradila Japonsko. Štvrtým postupujú je zatiaľ Kanada, ktorá si poradila s Južnou Afrikou. Aj popoludní horúco, opäť až k hranici 40 stupňov. Zajtra by už malo byť napriek vysokým teplotám príjemnejšie, postupne pribudne oblačnosť a viac by malo byť aj zrážok. Zmenu počasia ale naplno pocítime až vo štvrtok, kedy by mali teploty klesnúť o 10, miestami až o 15 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: A príjemné poludne prajem aj za volanty. Nehodu dokumentujú za Bernolákovom smere do chorvátskeho Grobu. Na hodinu sú stále kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. S kolónami rátajte aj pri cestároch, v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Opatrne v Ivanke pri Dunaji na Nadražnej, nefungujú tam na železničnom priecestí závory a úsek hlásite ako neprejazdný. A osobné odstavené auto vám komplikuje jazdu na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče. Mobilný radar tmavé BMW kombi jazdí medzi Michalovcami a Kalužou. Na rýchlosť sa zameriavajú aj stacionárne radary, na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Byče. Spomaliť sa oplatí aj na D1 pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka, na D1 za Levočou v smere do Spišského Podhradia. V Košiciach je radar na Jantárovej v smere na Palackého a posledný hlásite v Palíne a je obojsmerný. Policajti dozerajú na premávku vo zvolenie na Neresnickej v smere z mesta, v Ružomberku na Žilinskej v smere von z mesta, v Brezne, Bujakove obojsmerne a hliadka zastavuje ešte aj na vjazde do Spišského štvrtka z Osmižian. Teraz je to už kompletné, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express it non-stop.
11: Najväčšie hity vášho života.
1: Najlepšie hity súčasnosti.
11: Najviac hudby každý deň.

0: Nickelback, How You Remind Me. Aj toto sa priznám, som mal na CD-čku. Mal som CD-čku kapely Nickelback a v dobrom na to spomínam, tak som si zaspomínal aj v tomto momente na Expresse 12 hodín 24 minút tomu Lade pozdravuje. Viete, čo budú mať toto leto spoločné? Banská Bystrica, Žilina a Kremnica. Braňa Závodského.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Správne, táto dvojica prídu do viacerých miest a do tých spomínaných otvoria naživo témy, ktoré sa týkajú každého, kto žije na Slovensku. Reč bude o tom, ako sa nám tu dnes teda funguje, prečo politika tak výrazne rozdeľuje ľudí, či spravodlivosť a sloboda fungujú rovnako pre všetkých, ale aj o tom, prečo slovenská ekonomika stráca tempo. Braňo počas celého roka dokazuje, že mu nerobí problém diskutovať s kýmkoľvek o všetkom a ísť naozaj pod kožu, aj s ministrom Kaliňákom napríklad.
2: Pán minister, len aby sa vám nestalo, že ľudia prestanú platiť dane, napríklad tú transakčnú daň, áno, a budú vám odkazovať, že chránia svoju rodinu. Super, viete? Áno. Lebo aj minister, výborný, sa podstavil na zákon.
3: To je ale hodne bulvárne,
2: no,
3: čo ste teraz
2: previedli. Fakt, ale je to,
3: nie
2: fakt,
3: je to fakt, ja dane platím.
2: Je to fakt.
0: Tak, diskusie Braňo Závodské a Iveta Radičová naživo prinesú aktuálne otázky, hostí a rozhovory, ktoré sa nebudú odohrávať len za mikrofónom v štúdiu, ale priamo pred publikom, pred vami. A vy môžete byť pri tom. Prvé stretnutie bude 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici. Pokračovať budú 19. júla o 18. v synagóge v Žiline a letná séria potom vyvrcholí 30. augusta na kremnických gegoch. Viac informácií nájdete na našom webe express.sk a tam si zároveň viete zakúpiť aj vstupenky na Braňa Závodského a Ivetu Radičovú naživo.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na express.sk.
0: Dominik, vitaj.
4: Ahoj.
0: Ty si prišiel do rádia a hneď ti túto Matúš hovoril, že ty ideš asi zo Zlatých pieskov rovno.
4: Nie, neviem, čo si mám obliecť, lebo stále menej a menej oblečenia je potrebné.
0: Dobre, že si niečo obliekol, to je fajn. Ale ako je vonku, ty priamo zvonku vlastne ideš?
4: Veľmi zle. Mm-hmm. Ale teda už to nebude trvať dlho. Najteplejšie v tejto chvíli 36 stupňov v Žiari nad Hronom, takisto aj v Dudinciach. No ale dnešok vyzerá byť tak, že to bude taký posledný veľmi extrémne teplý deň, pretože dnes bude maximálne do 40 stupňov, na severe Slovenska 30 až 35. Akurát môže byť prechodne viac oblačnosti a najmä v Žilinskom kraji a na východe sa už vyskytnú prehánky alebo búrky. Ministerstvo investícií prišlo so svojou verziou ochrany detí v digitálnom priestore. Pred dvomi týždňami pritom rezort školstva v spolupráci s ministerstvami vnútra a zdravotníctva predstavili zákon, ktorý má regulovať prístup tínedžerov k sociálnym sieťam. Rozdiel je najmä vo vekovej hranici s prístupom k sociálnym sieťam. Polícia obvinila v rámci protidrogovej akcie štyroch mužov, zaistili takmer 3 kg kokainu. Voči všetkým štyrom obvineným bol spracovaný podnet na ich vzatie do väzby, ktorý podľa policajného hovorcu sú predložení prokurátorovi. Monacká polícia stále nechytila útočníka, ktorý nastražil včera večer bombu v balíku. Pri výbuchu sa zranili 3 osoby, 2 z nich vážne. Monacké justičné orgány informovali, že v tomto štádiu vyšetrovania vyšetrujú pokus o atentát a ten práve vylučujú. Kriminalisti zároveň popreli, že by v taške s výbušninou boli prítomné skrutky a kovové guľôčky. Zimné olympijské hry by sa mohli v najbližších rokoch vrátiť do Japonska, ktoré ich hostilo naposledy v roku 1998. Vyhlásil to predseda komisie pre budúce zimné olympijské hry Karol Štos.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Bude pol jednej, pozdravuje Dominik Matulaj na slovenské cesty. Začíname nehodami v Holíči na Bratislavskej smer na Bernolákovu a na výjazde zo Zbehov do Čakajoviec. Za Bernolákovom smer do Chorvátskeho Grobu a v Trenčine pri Oce Laugaricio smer do centra. V kolone sa zdržíte asi

0: čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či?
1: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
2: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
3: Zákon pre obmedzenie sociálnych sietí pre deti má už aj rezort investícií. Brusel poslal Ukrajine takmer 4 miliardy eur z európskej pôžičky. Aj dnes horúco do 40 stupňov, postupne už aj s búrkami. Bolo 13 hodín, pekný deň vám želá Dominik Matulaj.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Tri zákony, jeden cieľ. Minister investícií Samuel Miguel predstavil vlastný návrh, ktorý by obmedzil deťom prístup na sociálne siete. Tvrdí, že jedným zo základných rozdielov medzi jeho zákonom a návrhom Hlasu je najmä veková hranica.
4: Nie je benevolentnejší, ale je do 15 rokov v prípade nášho zákona. Ten druhý návrh určuje do 16 rokov. Potom sú tam iné záležitosti, používanie prihlasovania cez Európsku peňaženku, ide o nástroj, ktorý nás dáva do rámca celého Európskej únie.
3: Zákaz sociálnych sietí deťom do 16 rokov navrhlo aj ministerstvo školstva. Okrem vlády prišlo s reguláciou digitálnych platformiem aj opozičné KDH. Europoslankyňa Miriam Lexman sa sťažovala, že iba okopírovali ich návrh.
5: Keď KDH prišlo so zákonom, za ktorý stačilo, aby zahlasovali, tak oni to nedali na zasadnutie Národnej rady, ale prišli si s okopírovaným tým istým zákonom. Toto je nehoráznosť, veď oni si robia marketing na úkor duševného zdravia našich detí.
3: Minister Miguel tvrdí, že tu nejde o preteky, ale o to urobiť vykonateľný zákon. Minister Tomáš Drucker tvrdí, že opakovane rezort investícií žiadali, aby návrhy na reguláciu sociálnych sietí zjednotili. Národná transfúzna služba opäť vyzýva ľudí, aby prišli darovať krv. Zahraničné označila zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom. Darcom môže byť každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Európska komisia poslala Ukrajine 3,9 miliardy eur z unijnej pôžičky. Peniaze sú určené na pokročilú technológiu dronov s cieľom posilniť obranu Ukrajiny. Platba nadväzuje na prevod prvých vyše 3 miliard eur v rámci makrofinančnej podpory, ktorú šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila minulý týždeň. Celkovo 90 miliard bude rozdelených tento a budúci rok. Televízia a sociálne siete sú najčastejšími informačnými zdrojmi, po ktorých Slováci siahajú. Informácie z televízneho vysielania čerpá 68% z nás. Vyše 51% naberá novinky zo sociálnych sietí. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Medzi významné informačné zdroje patrí aj rozhlas, ktorý si volí 41% opýtaných. V tesnom záväze sú spravodajské weby a portály so 40%. Prieskumu poukázal aj na to, že asi 38% populácie dôveruje tzv. Alternatívnym, často dezinformačným médiám, ktoré sú pre nich prvou voľbou. Vyššie percento, a to 71% respondentov, ale vykazuje najvyššiu dôveru voči odborným inštitúciám. Útorok priniesol jasné až polooblačné počasie, miestami ale dnes bude prechodne oblačno a ojedinele najmä v Žilinskom kraji a na východe sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Teploty stále vysoké, maximálne do 40 stupňov, na severe 30 až 35 a do toho je dnes aj miestami dusno.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Po 13. pekný deň na slovenské cesty. Nehody sú v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa smere k tunelu Sitina. Na D1 pri odpočívadle Zamarovce smere do Dubnice nad Váhom, v Košiciach na konci Popradskej smere na Moldavsku. Nehody dokumentujú v Holíči na Bratislavskej smere na Bernolákovu, za Bernolákovom smere do Chorvátskeho Grobu, na výjazde zo Zbehov do Čakajoviec a v Trenčine pri Oce Laugaricio smere do centra. Kolóna na 20 minút sa vytvorila na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. S kolónami treba rátať aj v ulici Starom, pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a takisto ste ich videli aj v Trebišove na Cukrovarskej smere do Vojčíc. Za Jelkou smere do Veľkých Úľan kráča po ceste Chodec a Blatník je na ceste za Michalovcami smere do Zemplínskej Širokej. Radary sú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za Vlčkovcami smere do Srede, pred Dietomov smere z Česka, v Prešove na Duklianske pri Merkury Markete smere do centra a za Dargovom smere do Košického Klečenova. A na záver hliadky v Bratislave na Pražskej smere na Brniansku, pred Bátkou smere z Rímavskej Soboty a v Košiciach na Rampovej smere na Prešovsku. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
6: Ahojte, máme 13.04 a preto začína popoludnejšia show. My Ahojte. Sme Matúš a Michaela.
7: Čau, čau. Takto v posledný júnový deň sa sústreďujeme na to, že už zajtra nás čaká veľkolepé privítanie leta, pretože Express Mega Street Party je na spadnutie.
6: Áno. A už len raz sa vyspíme.
7: Juchu, možno nevyspíme, podľa toho, aké budú teploty. Klasika. Hej. Ale na čo sa tešíme, tak to ste samozrejme vy. A potom ešte na svetového DJ-a. Ale Farben už zajtra príde za nami.
6: Presne
7: a za vami.
6: Tak, a ako sa dostať do backstage, aby ste sa s Ale Farbenom stretli, tak o tom si povieme už o malý moment u nás. Popoludnejšie show začína a začíname end of beginning.
7: Oh yeah.

0: Lukáš Adamec, Peter Bíč a my sme Matúš a Michaela a už zajtra prichádza ten deň. Vidíme sa v Eurove a na námestí, lebo Express Mega Street Party je na spadnutie.
1: Brutálne sa na vás teším, lebo my vás nevidíme, iba sem tam vás počujeme, keď spolu voláme alebo tak. A takže ani vy nevidíte vlastne nás, takže to bude
0: to
1: taký vlastne
0: obojstranný, akože win-win situation.
1: Zážitok môže byť aj v úvodzovkách.
0: Keď nás badáte, že ježiš, to sú oni.
2: Express Mega Street Party Zale Farben. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
1: Inak neviem, či som ti spomínala, ale bežne si ľudia myslia, že som blondína napríklad a potom si vždy veľmi...
0: Znieš tak niekedy?
1: Choď do...
0: Počkaj, Eurovej. Toto už... Presne tak, zajtra.
1: A uvidíme sa tam, pretože aj dvaja z vás inak dokonca majú, a myslím poslucháčov Rádia Express, majú navyše šancu stretnúť sa nielen teda s nami, ale aj s Ale Farben, s Alanom Murinom, s Emou Drobnou a jednou z nich je aj Miška z Trnavy, ktorá príde a vraj sa teda chce spýtať Ale Farben toto.
3: No to by som sa opýtala, že koľko káv pije denne a aké a či pozná nejakú slovenskú pražiareň alebo sa chystá navštíviť aj na Slovensku nejakú.
0: Zaujímavé, tak zistili sme od Myčky, že ona je kavičkárka, ale ako súvisí s jeho DJskou prácou práve táto otázka, lebo v noci hrá, cez deň asi dospáva a potom musí kavičkovať, aby zase fungoval.
1: Je to možné, no.
0: Veríme v to, že sú to kavičky, že aby fungoval.
1: Ale vieš, čo táto nová generácia týchto DJov, podľa mňa...
0: To už nič, čistá voda.
1: No jasné, čistá voda. A mača dožili. Ale
0: tak, Fancy mača dožili
1: Fancy
0: rovno.
1: Mača dožili.
0: Dnes sa nám bude šanca opakovať. Pokojne nám môžete nahrať aj vyhlasovku, ak sa chcete dostať do backstage-u tejto veľké lepej udalosti, ktorá sa odohrá už zajtra.
1: Áno.
0: A nahrajte nám do tej hlasovky, že kto ste, odkiaľ ste a čo by ste sa spýtali práve Ale Farben.
1: Áno, 905 612 612 príjmame vaše hlasovky, tak ich nahrávajte.
0: Áno, lebo ešte jedného z vás dnes vyžrebujeme a zoberieme zajtra do toho backstage-u.
2: Express

0: Takže takto 13.26 popoludnejšie show aj Richard Miller, Srdce ako kníže Rohan. Máte ju radi, tým pádom ho máme radi aj my. A sme všetci radi, že sme si ju mohli zahrať. A hrať dáme, budeme ďalej.
1: Dáme jedno kantričko pre všetkých, Myself, Desmond a Kali. Ďakujem sa, volá skladba. Ale preložíme samozrejme trošku akože letnou atmosférou. Presne Kygo tak. A Khalid a ich Save My Love. Aj toto nás čaká u nás. Popoludnejšie show Matúša Michaela.
0: Dominik je už pripravený na to, aby nám zvestoval meteorologické informácie.
1: Zvestuj.
2: No, tak niekoho aj poteším, pretože už sú na blízku aj búrky, aj zrážky. Na severe Slovenska aj na východe máme trochu viac oblačnosti ako napríklad na západe. Znamená to, že popoludní a k večeru sa už môžu na severe a východe objaviť búrky. Bude to skôr v horských oblastiach, ale nie je vylúčené, že sa to potom dostane aj do nižších polôh. Ale stále platí, že máme veľmi horúco, dnes až do 40 stupňov a miestami aj dusno. Búrky zajtra už na viacerých miestach. Schodok verejných financií bude v tomto roku podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vyšší, ako predpokladali. Ekonómovia z Rady ho odhadujú na 4,4% HDP. Schválený tohtoročný rozpočet pritom počíta so schodkom 4,1%. Obce pri Košiciach Ruskou, Ďurkou a Svinica trpia nedostatkom pitnej vody. Zásobujú ich cisternami. Dôvodom je nedostatočná kapacita existujúcich vodárenských zdrojov, pričom vysoké teploty a sucho situáciu zhoršujú. V Rakúsku padol júnový teplotný rekord. Včera namerali 40,1 stupňa Celzia medzi Viedňou a Bratislavou. Vo Viedni zaznamenali o stupeň menej. Vo veku 102 rokov zomrela Edita Šalamonová, ktorá prežila holokaust. Bola jednou z posledných troch žien na Slovensku, ktoré zažili hrôzy tábora Auschwitz-Birkenau.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Grönu mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky.

0: Matúša Michaela na Expresse, popoludnejšie show, čaute.
1: Je nám do smiechu, je nám do smiechu, aj keď včera nám úplne nebolo, Patrik nepočul telefón, keď mu Andrej Byčan telefonoval.
0: Čo sa stalo?
2: No neviem, prečo som to nepočul, tak ale čo už.
3: A tankoval si?
2: Asi áno.
0: Mm-hmm. Och, môj.
2: To som si nejako nevšimol. Asi som mal telefón v aute, alebo čo.
0: Asi som tankoval. Asi... To je taká výhovorka,
1: že... Neviem, čo som robil, vieš čo, asi som tankoval.
0: No, nevadí, nevyhral, ale vďaka nemu sme tú sumu na zajtra zdvojnásobili.
1: Ale preto hráme o 46 000 eur už zajtra medzi 15. a 16. Ale opäť si to ideme trošičku rozdeliť.
0: Dobre, takže 40 000 eur je za heslo Oplatí sa naladiť sa, hej?
1: A 6 000 eur za dodatočnú bonusovú kvízovú otázku od Andreja Byčana.
0: Aha, čiže ak nám zodvihnete do 10 sekúnd, tak poviete Oplatí sa naladiť sa a my vám zagratulujeme, budeme juchať, jasať.
1: Lebo máte 40 000 eur.
0: A potom príde teda ešte tých 6 000, ktoré akože berieme, že to je letný bonus, napríklad na letenky alebo na niečo, na nejaký super výlet, hej. Že tých 40 000 dáte bokom, to už nemusíte míňať na dovolenku,
1: áno.
0: Ale dostanete 6 000 ešte na to.
1: Áno.
0: Za otázku.
1: Áno. A nikto nevie dopredu, aká otázka to bude.
0: Iba Andrej
1: Byčan. A on je naozaj typ človeka, ktorý sa vás opýta akože čokoľvek.
0: Čokoľvek.
1: Čo
0: ale
1: chodzi, čo?
0: Tým pádom, akože nerátam s tým, že by to bola ako... že povedz mi rovnicu na kvadratickú rovnicu, fakt, že riešenie.
1: Ja
0: hej?
1: Si tiež nemyslím, že by to bola nejaká vedomostná otázka. Ale dobre, kým sa dostaneme do bodu, že sa vás Andrej Byčan bude niečo pýtať a dávam za to 6 000 eur, tak ešte predtým si musíte vyhrať tých 40 000 eur.
0: A ešte predtým?
1: Musíte poslať SMS-ku. Na 7779 v tvare Express. Keď tak urobíte, ste v žrebovaní o brutálnych dokopých 46 000 eur. My vám budeme držať palce už zajtra. Žrebujeme.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Clubbing u nás na Expresse a Trustful, moja obľúbená, verím, že aj vaša, takto minútko pred 14. Toto je popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: Budeme si aj po 14. fantasticky hrať. Shakira a jej futbalová skladba. Fun fact, Shakira bola za posledných 20 rokov viackrát na majstrovstvách sveta ako Taliansko. Futbalová kolíska, len aby sme vedeli všetci, okay. Pretože naspievala všetky tie pesničky futbalové, Taliani sa tam už viackrát nedostali, no. Takže Shakira versus Taliansko 1-0.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
4: Prísnejšie kontroly nútia obchodníkov vydávať viac bločkov, rastú aj tržby. Výbuch v Monaku polícia nateraz nevyšetruje ako terorizmus. Aj dnes horúco do 40 stupňov, postupne už s búrkami. Bolo 14 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Kontroly podľa finančnej správy zabrali. Podnikatelia vydali o 16 miliónov bločkov viac ako vlani. Tržby v medziročnom porovnaní stúpli o viac ako 700 miliónov eur, čo je takmer 5%. Informoval o tom šéf daniarov Jozef Kiš.
5: Vyšší počet zaevidovaných pokladničných dokladov je jedným z ukazovateľov lepšieho plnenia povinností pri evidencii tržieb. Výsledky potvrdzujú, že v kombinácii preventívnych opatrení a intenzívnych kontrol aj opakovaných kontrol v prevádzkach, ktoré v minulosti tržby neevidovali, prinieslo zvýšený počet zaevidovaných pokladničných dokladov.
4: Vyšší počet evidovaných platieb sa premietol aj do rastu tržieb. Najvýraznejší rast zaznamenali fitness centrá, kde tržby stúpli o tretinu, ale aj kadernícke a kozmetické služby, či donáška jedál aj taxislužby. V máji spustila finančná správa kontrolnú akciu v zdravotníckych zariadeniach. Po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach bude mať štát nárok odkúpiť 17% podiel slovenských elektrární. Ministerka hospodárstva Denisa Saková podporuje ambíciu podiel získať a stať sa tak väčšinovým akcionárom v strategickom podniku.
6: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde dva. Ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu.
4: Slovensko má aktuálne v elektrárniach podiel 34%. V Poľsku za jeden deň sa utopili 4 ľudia. Od začiatku júna evidujú tamojšie úrady už 61 obetí. Za mnohými prípadmi je podľa záchranárov alkohol. Ľavica, ktorá je súčasťou poľskej vládnej koalície, sa v čase horúčav pokúša presadiť nové predpisy nariadujúce prerušiť prácu, pokiaľ je príliš teplo. Návrh spôsobuje vo vláde napätie, hoci bol už na stole 3-krát, ani raz sa nepodarilo dospieť k dohode. Večerný výbuch nálože nastraženej v balíku v Monaku zrejme nebol pokusom o atentát. Justičné orgány oznámili, že v tomto štádiu vyšetrovania túto hypotézu vylučujú. Pri výbuchu utrpeli zranenia traja ľudia, pričom u dvoch z nich sú veľmi vážne zranenia. Medzi nimi aj ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev, ktorý patrí k najbohatším ľuďom na Ukrajine a na ktorého Kyjev uvalil sankcie pre jeho podnikanie na ruskom okupovanom Krymskom polostrove. Podozrivý z útoku je stále na úteku. Na pomoc monackej polícii nasadil 40 francúzskych žandárov a 2 vrtuľníky. Dnešné teploty sa ešte vyšplhajú na 35 až 40 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a Šariši to bude maximálne do 35. Máme jasné až polooblačné počasie, ale dnes už sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najprv to bude v horských oblastiach na severe a východe Slovenska. Postupne sa to môže dostať aj do nižších polôh.
2: Dopravný servis Rádia Express.
4: Popoludní sme s vami aj na cestách. Pozdravujem vodičov a začíname nehodami v Bratislave. Jedna zastala na obchvate pred tunelom City na smere Zostupavy, ďalšia na Staromestskej smere na Hodžovo námestie. Potom pred Vojanmi smere z Veľkých Hraškoviec, v Bánovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska Mojzesova, na výjazde z Dolného Kubina do Oravského podzámku a za Podbrezovou smere do Valaskej. Kolona na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržanie na 20 minút. Ďalšia kolona je v Bratislave, pracujúcich cestárov hlásite na moste Lanfrancony smere k tunelu Sidina. Na R1 za Šoporňou smere do Bábu je odstavený kamión a v Topolčiankách na Žikaveckej smere na Hlavnú je prevrátený traktor so slamou, úsek hlásite ako neprejazný. Radary na R1 pri Beladiciach smere do Zlatých Moraviec, Vývachnovej smere do Ružomberka, v Podbrezovej Skalici smere do Nemeckej, za Jarabou smere do Vyšnej Boce a za Dargovom smere do Košického Klečenova. Hliadky máme v Novom meste nad Váhom na Bzinskej smere von z mesta, v Komárne, Novej Stráži smere do centra a vo Zvolene na Neresnickej smere von z mesta. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
1: Posledný júnový deň, máme utorok, my sme Matúš a Michaela. Je nám horúco, to musíme povedať. To je taký základ.
0: Dámy a páni, Paraguaj. Boli ste niekedy, lebo včera tam bol veľký žúr.
1: Ja si viem, o čom hovoríš.
0: Remizoval s Nemcami a následne vyhral 4-3 na penalty na majstrovstvách sveta vo futbale a k Paraguaj mierí do 8 finále.
1: A ako tento fenomenálny úspech zareagoval prezident Paraguaja, tak odpadnete a to sa dozviete už o malý moment u nás popoludnejšie show Radio Express. Tak si na to počkajte, pretože prichádzajú také pecky, že dovidenia.

0: Aktuálne máme presne 3:15. My sme Matúš a Michaela, popoludnejšie show a toto bola skvelá Shakira, Burna Boy, Zaj Zaj.
1: A hymna majstrovstiev sveta vo futbale a po historickom vyradení Nemecka na majstrovstvách sveta vyhlásil paraguajský prezident Santiago Peña 30. jún za štátny sviatok, aby obyvatelia Paraguaja mohli osláviť postup reprezentácie do 8 finále.
0: Toto bol ten rozhodujúci moment, kedy v penáltach teda Paraguaj rozstrieľal Nemecko. A ako sa volá ten ich štátny sviatok, akože deň víťazstva nad Nemeckom? niečo podobné?
1: Nie, nemá názov, ale prezident vo svojom vyhlásení uviedol, že tento úspech reprezentácie presahuje šport. Aha. A predstavuje teda symbol vytrvalosti a jednoty krajiny Paraguaj.
0: Úžasné. Takéto veci sa dejú, takéto veci zjednocujú naozaj, že úplne, ten národ úplne. A normálne, že dnes nemusia Paragvajci pracovať, to je podľa mňa, že veľká vec. Oslavujú ešte stále.
1: Mne hneď napadol rok 2002, keď sme vyhrali v hokeji nad Ruskom 4-3.
0: Keď sme sa stali prvýkrát majstrami sveta.
1: Majstrami sveta a podľa mňa toto normálne, že definovalo národnú slovenskú identitu.
0: Ale
1: tento moment.
0: Nemáme sviatok, vieš, nedali nám.
1: Sviatok.
0: Toto je, že nedali nám sviatok, že pekne oslavte, opite sa, ale zajtra do práce.
1: Presne tak, ale ak by Slovensko mohlo takto spätne vyhlásiť nejaký jeden deň za štátny sviatok, kvôli nejakej udalosti.
0: To by bolo super.
1: Ktorý by to bol?
0: No tak určite by to bol deň rozšírenia diaľnice D1 pred Bratislavou. Vieš, to je teraz, čo sa udialo, že už nám funguje tá komplikovaná križovatka.
1: Nie, to by bol sviatok, keby to bolo urobené v ten deň, ako to urobené malo byť malo.
0: Aha,
1: to by bol podľa mňa najväčší sviatok národný.
0: To by bolo spätne,
1: keby
0: no.
1: Tu sa splnila nejaká vec, ktorá sa má stavať a že reálne bude dostávaná v deň, kedy sa plánovalo, aby bola dostávaná.
0: Dobre, tak určite by to za mňa bol, keby sme zostali pri športe, tak keď Peter Sagan, ja neviem, tretíkrát získal zelený dres na Tour de France, hej? Alebo keď sa trikrát za sebou stal majstrom sveta, tak to tiež by sme nemuseli ísť do práce
1: to
0: za
1: by
0: tieto individuálne úspechy. Petra Vlhová a je zlato z Olympiády.
1: Slalome.
0: Ježkovi oči.
1: 22,
0: tak.
1: No, môže byť.
0: Toto sú
1: aj
0: moje.
1: Toto by, akože tých športových udalostí
0: by bolo
1: brutál veľa, kedy by sme mohli reálne, lebo naozaj celé Slovensko tým žilo. Ale možno napadá vám niečo. Možno to aj nie je šport. A možno je to niečo, čo sa ešte nestalo.
0: Mne napadlo, že určite nám niekto pošle hlasovku, že keď môj starý konečne vyniesol smeti von, ako som ho žiadala, vieš?
1: Nie, necháme to na vás. 905 612 612. Aha. Ak by Slovensko mohlo vyhlásiť jeden deň za štátny sviatok kvôli nejakej udalosti, ktorá sa už stala, alebo nejaká udalosť, ktorú by sme veľmi chceli, aby sa stala, tak ktorý by to bol?
0: Tak sme zvedaví. Poďte do nás. Zatiaľ vám dáme jedného Toma Grennana.

0: Jeden Eros Ramazzotti pre nás všetkých, ktorí milujeme taliančinu, milujeme Taliansko, milujeme z hory aj...
1: Z hory. Keď sa z hory parí, to milujeme.
0: Milujeme presne aj to.
1: A milujeme aj toho Swingsa, ktorého si zahráme. Mr. Know-it-all, alebo pán Vševedko. U nás popoludnejšie show nesmie chýbať dobrá hudba, dobrá nálada a aj predpoveď počasia, ktorú nám tu serviruje Dominik každú pol hodinku, len aby nám niečo neušlo.
2: No a nemali by uísť ani prvé búrky, ktoré sa vyskytli v okolí Rožňavy, no a aj v horských oblastiach na severe Slovenska. Výstrahy pred horúčavami platia dnes až do večera, no a zajtra už pozor na búrky na viacerých miestach. Bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Síce zostane dusno, ale teploty mierne pôjdu nadol 32 až 37, na Orave a Spiši okolo 30 stupňov. Vláda bude zajtra rokovať posledný krát pred letnou prestávkou, potom sa stretne 19. augusta. Úrad vlády uviedol, že ak si to situácia vyžiada, členovia vlády sú pripravení zísť sa aj cez prázdniny. Vyšší príspevok pri narodení dieťaťa, nulová daň z príjmu pre viacdetné pracujúce matky či rodinná karta, aj to

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
5: Tak ako, chlapče, humor ťa už prešiel, ale ak máš rád bitku, žartuj zás.
6: Ja vôbec netuším však, za čo som hoden pokuty. Na otázku prečo sa dozvedám, že je to iba preto. Za to vám, pane, pekne ďakujem.
5: Ďakuješ? A za čo?
6: Za to, že ste mi dali niečo za nič.
7: Komédia omylov plná omylov na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: O poltretej ponúkame informácie pre Express vodičov, pozdravuje Dominik Matulaj. Nové nehody sú pred Červeným kláštorom smere z Veľkého Lipníka a v Košiciach na križovatke Palackého Jantárova. Nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina smere zo Stupavy, na obchvate pri výjazde Pečňa smere k tunelu Sitina a tu je rozsiahla kolóna a potom ešte na Staromestskej smere na Hodžovo námestie. V Bánovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska Mojzesova, na R1 pri Beladiciach smere do Zlatých Moraviec a pred Vojanmi smere z Veľkých Hraškov. Ďalšie kolóny 20 minút na vjazde do Hlohovca z D1 a asi polhodinka na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pozor na pracujúcich cestárov v Bratislave na moste Lanfrankony smere k tunelu Sitina a za Ľubochňou smere do Kráľovian. Na R1 za Šoporňou smere do Bábu je odstavený kamión a v Topolčiankách na Žikaveckej smere na Hlavnú je prevrátený traktor so slamou. Úsek hlásite ako neprejazdný. Nové sú radary v Bratislave na Slovnavskej smere na prístavnú, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu obojsmerne a za Dargovom smere do Košického Klečenova. Hliadky v Bratislave na nábreží pri PKO smere na Botanickú, vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, v Malužinej smere do Kráľovej Lehoty a v Trhovišti smere do Horoviec. Všetky tieto informácie máme vďaka vám, takže ak ich chcete doplniť, ozvite sa.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Mm-hmm. Aký film to bol?
1: To bol určite Rocky, podľa mňa. Rocky dozadu bol Rocky ten dozadu. Film Rocky, mm-hmm. v ktorom bola aj táto pesnička Survivor, Eye of the Tiger. U nás na Expresse teraz.
0: Áno, veľmi ju máme radi. Počúvate Matúša Michailu. Jemne už pripečených, ale tak, akože čudujte sa, vy ste tiež
1: v práci. A vy ste tiež.
0: Vy ste tiež v robote, nie. Tiež vám to pekne kapka. A vy aspoň nemusíte rozprávať do mikrofónu, buďte radi.
1: Veru, ale za to, že nás počúvate, tak vás vezmeme do zakulisa našej Express Mega Street Party už zajtra.
0: Na meste pred Eurovou v Bratislave štart leta sa blíži.
1: Mm-hmm.
0: Budete s nami?
1: Budete.
2: Express Mega Street Party Zale Farben. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: My máme totiž pre vás exkluzívny vstup do backstage-u, spojený s meet and greet s hlavnou hviezdou večera, Ale Farben.
1: Je to on. Aj tento jeho najnovší hit budete zajtra počuť, ale budete ho počuť priamo zo stage-u možno.
0: Presne tak, alebo minimálne z toho backstage-u, lebo na stage-u neviem úplne.
1: Ale ja to vybavím, neboj sa.
0: Mali sme tu dva vstupy a už poznáme Míšku, tu sme spoznali včera. Mm-hmm. Dnes zabojuje o meet and greet Peťo z Bernolákova. Vraj ide o absolútneho milovníka hudby.
3: Som taký fanatik do hudby a aj Ale Farbena, a teda mám doma aj platne a tie by som si rád dal aj naživo podpísať.
0: Wow.
3: Tie pesničky jeho sú perfektné, tie hity, tak ty ma hneď chytili, keď som ich začul a vlastne tak som sa ku nemu dostal.
0: Koľko platní máš doma?
3: Stovky.
0: Vážne?
3: Je toho dosť veľa už. Niektoré sú vôbec vzácne, nejaké limitované edície, ale často by som asi vypichol nejakú jednu špeciálnu. Mm-hmm. Ale aj ten záber môj je naozaj dosť taký rozsiahly.
1: Dobre, takže takto, Peťo. Meet and greet s Ale Farben je tvoj. Jú.
3: Tak som to nečakal, že, ale... že sa to podarí práve mne.
0: Ale teraz, aby to bolo kompletné, tak tá otázka, ktorú sa chceš opýtať Ale Farbena, tá otázka znie, že podpíšeš mi moje platne? Alebo?
3: Presne tak. Áno, asi aj toto sa ho určite opýtam.
0: A ešte čo?
3: Že jeden z mojich najobľúbenejších DJ-ov a veľmi si ho vážim a cením a bude to fakt pre mňa zážitok, že ho stretnem naživo.
1: Úžasné, bude to veľký zážitok pre teba, ale veríme, že aj pre vás ostatných.
0: A možno pokecajú spolu aj o hudebním táboře. Hudebním táboře, když jsem ten milovník hudby.
1: 1. júle v Bratislavě.
0: Jsem si...
1: A nechajme pokračovať, hej. Fantáziu. Zajtra sa vidíme sa v Eurovej, vidíme sa od 18. Vstup je zdarma a my sa na vás fakt, že extrémne tešíme, tak prídite.

0: Toto keď počujem u nás popoludnejšie show, tak hneď mi je akože lepšie. Ani nevnímam to dusno vonku, ktoré je. Lebo mám pocit, že som na nejakej diskotéke, vieš? Že som vlastne omládol o 15 rokov. Toto vie človeka potešiť.
1: Čaro starých songov.
0: Tak, presne. Jeden pre teba aj.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Od Coldplay.
1: Áno, ale to znie až taký starý.
0: To nie, ale ty máš rada Coldplay. Ako mnoho ďalších poslucháčov.
1: Nepokračujeme podľa mňa úplne v tejto debate.
0: Že čo máš rada?
1: Lebo sa strašne rýchlo dostaneme do situácie vekového charakteru. A to by nedopadlo dobre.
0: Takže Coldplay pre vás ostatných, pre Michailu nie. A pokračujeme inak aj v Hemendex skrývačke aj zajtra ráno.
2: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Miša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
6: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
7: Vysvedčenia sú rozdané, školákom sa oficiálne začínajú prázdniny. Slovenský tím vo Venezuele zatiaľ nenašiel žiadnych nezvestných. V stredu búrky na viacerých miestach a zostane dusno. Bolo 15 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Koncoročné vysvedčenia si prevzalo viac ako 749 tisíc žiakov. Minister Tomáš Drucker im odkazuje, že netreba robiť drámu z horšej známky či pokazanej písomky.
8: To vysvedčenie je papier. Nie vždy všetko dokáže na tom papieri byť napísané. Aj keď sa vám niečo nepodarilo, tak sa z toho nebojte. Buďte zvedaví, snažte sa. A každý z vás je výnimočné dieťa, výnimočný človek, dievča, chlapec, ktorý môžete toho dokázať aj budúci rok, aj ten ďalší, oveľa viacej.
7: Pri žiakoch, ktorí ukončili základnú školu, ostávajú aj počas prázdnin zachované prídavky na dieťa, nárok na daňový bonus aj zdravotné poistenie hradené štátom. Daňová poradkyňa Dominika Ružičková-Kubišová hovorí, že odlišné pravidlá platia pre absolventov stredných škôl. Ak maturant nepokračuje na vysokej škole, rodičia majú nárok na prídavok na dieťa naposledy za august. Rovnako štát uhrádza zdravotné poistenie iba do 31. augusta. Záujem zlegalizovať svoj pobyt v Španielsku má viac ako milión migrantov. Oznámil to premiér Pedro Sánchez s tým, že podanie žiadosti automaticky neznamená legalizáciu pobytu. Žiadatelia musia preukázať, že nemajú záznam v trestnom registri. Španielský premiér je jedným zo zástancov vrúcnejšej migračnej politiky, a to v čase, keď ostatné európske krajiny pod tlakom krajnej pravice opatrenia sprísňujú. Sánchez dlhodobo zastáva názor, že migranti sú nevyhnutní na udržanie ekonomiky, sociálneho štátu a dôchodkového systému. Zvlášť zdôraznil prínos migrantov v stavebníctve, kde chýba pracovná sila. Po ničivých zemetraseniach vo Venezuele stále hľadajú 43 tisíc nezvestných. Podľa satelitných snímkov NASA došlo pri otrasoch poškodeniu alebo zničeniu takmer 60 tisíc budov. Dvojité zemetrasenie si doteraz vyžiadalo najmenej 1700 obetí a ich počet bude ešte stúpať. Náš záchranársky tím vo Venezuele zatiaľ nenašiel žiadnych preživších.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Americká tenistka Amanda Anisimová odštartovala víťazne účinkovanie na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Nasadená šestka a minuloročná finalistka triumfovala v prvom kole dvojhry nad Linou Gjorčeskovou zo Severného Macedónska 6-3, 6-2.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Výstrahy pred horúčavami platia dnes až do večera, zajtra už bude viac oblačnosti, dokonca miestami až zamračené a búrky sa vyskytnú na viacerých miestach. Zostane dusno a horúco 32 až 37, na Orave a Spiši okolo 30 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: Aj krátko po 15. sme s vami na cestách a pozor na nové nehody na D1 pred odpočívadlom Čataj, smere Strnavy, havarovalo osobné auto a úsek je neprejazdný, tak to obchádzajte po starej ceste. Potom na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice, v Bratislave nehody na obchvate pri výjazde Pečňa smere k tunelu Sitina, je tu rozsiahla kolóna. Na Staromestskej smere na Hodžovo námeste takisto nehoda. Ďalej v Bánovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska Mojzesova, na R1 pri Beladiciach smere do Zlatých Moraviec, pred Červeným kláštorom smere z Veľkého Lipníka, v Košiciach na križovatke Palackého Jantárova a pred Vojanmi smere z Veľkých Raškoviec. Kolóny pribúdajú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina smere do Stupa vyzdržanie na 20 minút, na výjazde do Hlohovca z D1 rovnaký čas a o 10 minút viac na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Ešte máme cestárov v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina a za Ľubochňou smere do Kráľovian. Radary v Bratislave na Staromesk, na Slovnavskej smere na Prístavnú a na Vinohradníckej obojsmerne. Obojsmerný je radar aj na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu. Na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy a v Závadke smere do Nižnej Rybnice. Hliadky máme v Bratislave na nábreží pri PKO smere na Botanickú, v Malúžinej smere do Kráľovej Lehoty a v Trhovišti smere do Horoviec. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Veru, tak aj 6 minút po 15. sa hlásime z jemne pripečenej Bratislavy na jemne pripečené celé Slovensko.
1: Ak by Slovensko mohlo spätne vyhlásiť jeden deň za štátny sviatok kvôli nejakej udalosti, tak ktorý by to bol podľa vás? Už sme spomínali zlato na majstrovstvách sveta v hokeji, spomínali sme Vlhovú, Sagana, bronz z olympiády v Pekingu 2022, akože tiež nie je zlé.
0: Tiež. Všetko sú to ale športové udalosti.
1: Tak potom mám astronauta.
0: Máš astronauta.
1: Áno.
0: Ivan Bela, keď išiel do vesmíru.
1: Rok 1999, mal som 9 rokov.
0: Ježiš, že sa nebali inak v takomto kritickom roku, lebo oni hovorili všetci, že rok 2000 akože bude koniec.
1: 2012 mal byť koniec.
0: Počkaj, ale ešte predtým 2000 a potom, áno.
1: Koľko koncov a furt nič.
0: Stále nič, stále žijeme, ale akože už.
1: Volá mňa, už je tu ten koniec, len ide pomaly.
0: Pomaličky.
1: Pozrite sa na tie teplomery.
0: Grilovaní ľudia.
1: Asi tak. V každom prípade bude zaujímavať aj nás, aj ten váš názor, že čo by si zaslúžilo
0: svoj sviatok.
1: Takýto svoj sviatok. 905 612 612.

0: poďme ešte mi Country Girl, She Keeps On Rolling.
1: Na toto všetci čakali, presne na tento moment. Všetci sedia pri tom rádiu a čau, čakajú, keď začneme my spievať.
2: Popoludnejšie show Matúša Michaela. Dnes prišla zásadná otázka na Margo Paraguaya, ktorý postúpil cez Nemecko do 8 finále majstrovstiev sveta a prezident tam spravil jednu zásadnú vec.
1: Áno, on vyhlásil štátny sviatok.
2: Tadá, deň víťazstva nad Nemeckom. A horím nad Nemeckom, nie tak, ako to máme my u nás.
1: Oh.
2: Hej. Čiže veľká vec sa udiela a prišla aj otázka samozrejme smerom na vás.
1: Áno, že ak by teda aj Slovensko mohlo takto aj spätne vyhlásiť jeden deň za štátny sviatok kvôli jednej udalosti, tak ktorý by to bol? Mm-hmm. Tak viacerí ste napísali, že súhlasíte s tým zlatom na majstrovstvách sveta v hokeji v roku 2002, že áno, že to bol teda moment, na ktorý...
2: By sa nemalo zabudnúť.
1: Ani sa podľa mňa nezabudne mm-hmm. a... Nezabudne. Proste, a Boh vie, kedy sa to zopakuje.
2: Ale nemáme to v kalendári a chodíme do roboty, keď v ten deň v májovi máme oslavovať práve toto víťazstvo.
1: To vieš prečo? Pretože u nás je zase opačný zvyk. My tu v sviatky rušíme.
2: To je tak veľká pravda.
1: Prvá vec a na to nadväzujú aj niektoré vaše správy, ktoré nebudeme publikovať, ale
2: čo je spoločným menovateľom?
1: Nie ste úplne spokojní.
2: S vedením tohto štátu.
1: Tak.
2: Hej, tak ste nám to napísali.
1: Aj to by bol
2: pre vás malý
1: sviatok.
2: Vymyslel celkom dobrý sviatok, že keby si každé ženské nič, ktoré sa ich spýtaš, hej, čo tým myslíte, že keď sa vás pýtame, že čo tie, vy odpoviete nič, že aha, toto by si zaslúžilo, ako keby vlastný štátny sviatok.
1: Že keď to naozaj bude nič.
2: No, tak väčšinou to nie je akože nič, hej.
1: No veď práve.
2: No,
1: čiže
2: veď práve.
1: Sviatkom by bol moment, keby to nič znamenalo v skutočnosti nič.
2: Nie, sviatkom by bol vlastne ten deň, keď sa vás znova spýtame, čo tie. Ty povieš, nič. Veď práve, o to ide.
1: Ty chceš sviatkovať celý život?
2: Ježiš, chcel by
1: každý
2: som.
1: Každý deň?
2: Nie, tak to máš minimálne raz za mesiac. Uh-huh. Takéto nič príde minimálne raz za mesiac.
1: Ja by som sa tešila, keby nastal deň, keď štát pošlo daňový preplatok skôr, ako čakám. To by bol za mňa sviatok. Sviatok všetkých sviatkov. To by bol nové ani do roboty, si by som nešla.
2: A čo vy? Sviatok. A čo vy? Viete vymyslieť takýto nejaký sviatok ešte stále? Keď príde... Počkaj, neviem, ako to chcem skomponovať tú vetu.
1: Jednoducho nejaký deň, ktorý by vás potešil a zaslúžil by si väčšiu pozornosť než má 905, 612, 612. Dajte nám vedieť, ak vám niečo napadá. My vám do toho budeme samozrejme aj letné hrať z popoludnejšej show. Somber, 12 to 12.

0: rada počúvať Radio Express. Jeden z nich je váš obľúbený Robin Schulz a Fast Boy. Takto 4 minútky pred pol štvrtou počúvate popoludnejšiu show. Matúš Michaela.
1: Už včera sme zistili, že ako prekonať toto teplo úplne bezbolestne. Tak napríklad, že pôjdete dve zastávky v MHDčke bez klímy, hej, že tam nebude fungovať klíma, tak potom vystúpite po tých dvoch zastávkach a zistíte, že tá 40-ka vonku, že to je vlastne úplne super.
0: Počkaj, túto tému ani nezačínajme, lebo ja mám také nervy.
1: Ale počkaj, to lifehack.
0: Včera som presne toto isté zažila.
1: No veď hovorím o tebe.
0: Áno. Oh. A potom mi 12.45 píšeš, prídeš do rádia? Ja, že prídem, ale idem peši.
1: Ale potom...
0: Lebo vonku je lepšie, jak v tom autobuse.
1: Som to vyskúšal vlastne aj v rozhorúčenom aute, 85 stupňovom, ty že si ideš do toho auta na 2-3 minútky, vystúpíš a zase tých 40 je úplne v pohode vonku.
0: Čavo mierí tam, ale že má to... auto, viete?
1: No nie, mierím tam, že sú to všetko krátkodobé úľavy, ale že či sa nám už uľaví akože skutočne?
2: Už sa to stalo. Ak chcete menšie, nižšie teploty, tak smer sever a východ Slovenska, kde sú na viacerých miestach už búrky, v Poprade je 28 stupňov, v Kamenici na Cirochov takisto búrka v okolí a 30 stupňov Celzia. Len pozor, pretože búrky sú intenzívne a pre Košický kraj platí druhý stupeň výstrahy pred búrkami. Zajtra dážď a búrky, na viacerých miestach sa vystriedajú, teploty sa budú pohybovať zhruba 32 až 37, na severe okolo 30 stupňov. Na operačnej sále v Bratislavskej univerzitnej nemocnici skolabovala inštrumentárka. Píše o tom denník SME s tým, že pravdepodobnou príčinou bola vysoká teplota v sále. Nemocnica potvrdila, že došlo k poruche vzduchotechniky. Na izbe majú pacienti až 34 stupňov. Nemocnica reagovala, že zabezpečuje pitný režim. Záchranári evidujú za pondelok 125 kolapsov z tepla. Do nemocnice previezli 84 ľudí. Najviac výjazdov mali na východe Slovenska. Železničná spoločnosť Slovensko zavedie od zajtra do nedele náhradnú autobusovú dopravu medzi Kútmi a Skalicou. Dôvodom je nedostatok rušňovodičov. Toto opatrenie sa ešte môže predložiť. Po dvoch mesiacoch sa v Nemecku končí dočasná daňová zľava na benzín a naftu, ktorú zaviedli pre vojnu na Blízkom východe. Zdražovanie na tamojších pumpách sa očakáva zajtra.
3: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
4: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
3: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
5: Express. Bača, idem do šopu.
6: Do šopy?
5: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
6: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
5: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
7: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
9: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
8: Á, tak to bude drahé.
9: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
10: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski & Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Ešte na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice a pred Vojanmi smer z Veľkých Raškoviec. Kolóny v Bratislave na obchvate za tunelom City na smer do Stupavy 20 minút sa zdržíte, 15 minút v Bratislave na moste SNP smer na Staromestsku. Rovnaký čas aj na výjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestárov ste videli za Ľubochňou smer do Kraľovian. Ďalšie obmedzenia za Považskou Bystricou smer do Bytče je odstavený kamión s defektom a o kúsok ďalej je odstavené osobné auto. Za Dolným Kubínom smer do Oravského podzámku je odstavená odťahovka a odstavené osobné auto na R4 v tuneli Bikoš smer do Prešova. Radary v Bratislave na Vinohradníckej obojsmerne D1 pri Voderadoch smer do Trnavy a pri odpočívadle Kostolná smer do Trenčína a v Závadke smer do Nižnej Rybnice. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Sme Matúša Michaela a toto bol Lučenzo a Don Omar. Cítite to prepojenie, že Lučenzo, Don Omar, Matúša Michaela, že? Taký letný vibe to celé má.
1: Aha, Matúša Michaela, majú letný vibe.
0: No Ježiš Mária, a od zajtra inak akože ešte väčší
1: ty,
0: budeme
1: čo
0: mať.
1: Ty, čo miluješ lyžovanie a v kuse ešte v polovici augusta si pozeráš, jak ľudia zjazdujú Alpy.
0: Zjazdujú, veru.
1: No,
0: a, robia
1: čo?
0: To veľmi radi, hej. Ale chcel som povedať, že od zajtra, keď príde to leto, tak jednak ho otvárame na Expresse veľkolepo, lebo budeme mať veľkolepú večernú party, ale zároveň ešte predtým sa nám tu budú diať veci.
1: Áno, odovzdávame 46 000 eur pre niekoho z vás. Za heslo oplatí sa naladiť sa 40 000 eur a následne, ak odpoviete na bizarnú otázku Andreja Byčana, dostanete ďalších 6 000 eur. Musím povedať, že teda v scenári nie je slovo bizarné.
0: Vôbec.
1: Ale v spojitosti s Andreom Byčanom si neviem predstaviť, že vám položí normálnu otázku, takže...
0: Chcel som povedať, že čakáme hocičo od neho, ano. Takže a čakajte aj vy, hej. Ale v prvom rade čakajte telefonát, ale ešte predtým pošlite SMS. My vám už teraz silno držíme palce.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Aj tesne pred 16. stále počúvate popoludnejšiu show. My sme Matúša Michaela. Desmond tu bol spolu s nami, ale prichádza jedna legenda elektronickej hudby. Už nežijúca, bohužiaľ, Avicii, Alou Black, Wake Me Up. To bude to, čo budete po 16. 100% počuť. A teraz ešte raz jedna pozvánka na zajtrajšie veľkolepé oslavy príchodu leta. Pretože máme pre vás pripravenú veľkú vec.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Ale Farmen.
1: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
4: Ema Drobná,
2: DJ EKG
4: a DJ a moderátori Rádia Express.
1: Najlepšia party leta.
3: Express Megastreet Party z
1: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
5: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
6: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
7: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
8: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Zákon pre obmedzenie sociálnych sietí pre deti má už aj rezort investícií. Odkup akcií v slovenských elektrárňach môže stáť až 3 miliardy eur. Toto je posledný extrémne horúci deň, zajtra už aj búrky. Bolo 16 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Tri zákony, jeden cieľ. Minister investícií Samuel Miguel predstavil vlastný návrh, ktorý by obmedzil deťom prístup na sociálne siete. Tvrdí, že jedným zo základných rozdielov medzi jeho zákonom a návrhom Hlasu je najmä veková hranica.
12: Nie je benevolentnejší, ale je do 15 rokov v prípade nášho zákona. Ten druhý návrh určuje do 16 rokov. Potom sú tam iné záležitosti. Používanie prihlasovania cez Európsku peňaženku, ide o nástroj, ktorý nás dáva do rámca celej Európskej únie.
10: Zákaz sociálnych sietí deťom do 16 rokov navrhlo aj ministerstvo školstva. Okrem vlády prišlo s reguláciou digitálnych platformiem aj opozičné KDH. Europoslankyňa Miriam Lexman sa sťažovala, že iba okopírovali ich návrh.
13: Keď KDH prišlo so zákonom, za ktorý stačilo, aby zahlasovali, tak oni to nedali na zasadnutie Národnej rady, ale prišli si s okopírovaným tým istým zákonom. Toto je nehoráznosť, veď oni si robia marketing na úkor duševného zdravia našich detí.
10: Minister Miguel tvrdí, že tu nejde o preteky. Minister Tomáš Drucker tvrdí, že opakovane rezort investícií žiadali, aby návrhy na reguláciu sociálnych sietí zjednotili. Po spustení 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach bude mať štát nárok odkúpiť 17% podiel slovenských elektrární. Ministerka hospodárstva Denisa Saková podporuje ambíciu podiel získať a stať sa tak väčšinovým akcionárom v strategickom podniku.
14: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2-3, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu.
10: SAS dlhodobo dlhodobo podporuje uplatnenie predkupného práva. Poslanec Karol Galek povedal, že štát bude mať nárok na odkúpenie podielu, až keď tu bude nová vláda.
15: Preto ja vyzývam Roberta Fica aj ministerku Sakovú, nech tu miliardu, dve, tri nájdu. A nie, že potom povedia, nechali sme vám vyžratú šmajzu, robte si, čo chcete, my sa vám budeme smiať.
10: Liberáli považujú zisk kontrolného podielu štátu za dôležitý pre našu energetickú bezpečnosť. Slovensko má aktuálne v elektrárňach 34% podiel. V Juhoafrickej republike sa dnes očakávajú protiimigračné protesty. Mnohí zahraniční pracovníci pre obavy nešli do práce, obchody sú zatvorené a nejazdia ani autobusy. Tisíce cudzincov z krajiny radšej odišli. Očakáva sa, že na protestoch sa zúčastnia najmä chudobní a nezamestnaní Juhoafričania. Xenofóbne demonstrácie tam v minulosti viedli k násiliu proti migrantom a k ničeniu ich majetku. Páchatelia pritom väčšinou nerozlišovali medzi tým, či prišli do krajiny legálne alebo nelegálne.
16: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Sobotnejší štart Tour de France v Barcelone budú sprevádzať aj vysoké teploty. Organizátori avizujú, že sú na nepripravení. Medzinárodná cyklistická únia vytvorila pre jazdcov protokol extrémnych horúčav, ktorý sa uplatňuje podľa teploty, vlhkosti, vetra a rýchlosti jazdy. Vďaka nemu môžu organizátori pridať zóny pre občerstvenie či posunúť časové limity, keď nejaký cyklista skolabuje. Organizátori mysleli aj na divákov pri trati, k dispozícii majú pokrývky hlavy, balenú vodu aj plechovky s nápojmi. Cyklistov čakajú či etapy aj trasy, kde je viac tieňa.
16: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Zajtra už búrky, na viacerých miestach má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Zostane dusno a teploty od 30 stupňov na severe do 37 na juhu.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody sú v Bratislave na križovatke Trnavská a Sabinovská, na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče a na výjazde do Humenného z Brekova. V Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa smere k tunelu Sitina stojíte aj v rozsiahlej kolóne. Na D1 nehody pred odpočívadlom Čataj smere z Trnavy blokovaný je pravý pruh a zdržanie 40 minút. Ďalšia kolóna za odpočívadlom Predmier smere do Považskej Bystrice. 15-minútové zdržanie v Bratislave na moste SNP smere na Staromestskú a 20 minút na výjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestárov ste videli pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a za Ľubochňou smere do Kraľovian. Odstavené kamióny sú v Stupave na Devínskej smere do centra a za Považskou Bystricou smere do Bytče, kde je o kusok ďalej aj odstavené auto. Odťahovka je odstavená za Dolným Kubínom smere do Oravského podzámku a ešte jedno odstavené auto, pozor, na R4 v tuneli Bikoš smere do Prešova. Jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
17: Ahojte, sme to my, aj po 16. počúvate Matúša a Michaelu. Toto je popoludnejšie show, ktorá bude trvať ešte hodinu.
0: Mm-hmm. Dnes je ten deň, kedy väčšina študentov dostala vysvedčenie. 749 tisíc ľudí celkovo od piatka do dnes dostalo vysvedčenie. A hovoríme si, že nemali by ste chýbať medzi nimi ani vy, poslucháči Rádia Express. A nemali by sme medzi nimi chýbať ani my dvaja.
17: Chceš sa oznamkovať?
0: A už o chvíľku zistíte, že čo som si pripravil. Pekné počúvanie.
17: Wow. No dobre, tak...
0: Nevieš, že?
17: Nie, neviem.
0: Dobre,
17: neviem.
0: O to viac sa teším, že to bude pre teba prekvapenie.
17: Budem čakať spoločne s poslucháčmi.
0: Bojíš sa?
17: Na teba.

0: Damon Kennedy a Funeral a uvidíme, či to bude teda náš Funeral, lebo neviem, či ste počúvali pred malým momentom, Matúš tu tízoval, že vysvedčenia, neviem čo. A teraz, že ja, že čo, chceš ísť známkovať? A on, že nie, ale priprav sa a, máš, a bojíš sa a neviem čo. A máme sa tu všetci báť, alebo
1: nemusíte,
0: že čo vôbec pre nás máš, tak teraz som celá.
1: Tak pozri, vyjavená, my sme mali fantastický rozhovor s Miškom Sivákom, s našim kamarátom, a ktorý sa stal aj učiteľskou osobnosťou roka na základe hlasovania divákov a poslucháčov a podobne, hej. Tak som si povedal, že také slovné hodnotenie by si to zaslúžilo, vieš, takto akože na konci školského roka. Jednak by som chcel oceniť poslucháčov, lebo napriek tomu, že si aj zapindáte sem tam, že stále len Východ vyhráva v tej vašej súťaži.
0: Inak hej, to je pravda, to stále
1: tak,
0: chodí.
1: Tak, všetci dostávate, že jednotku, ale potom je tu okamih s Karin, ktorú som si zapamätal. Tá od nás a odo mňa teda obzvlášť dostáva jednotku s hviezdičkou. Mali sme totiž to súťaž a bola tam doplnková otázka.
2: Dobre, dobre. Formula 1 je 1.
1: To si robíš srandu, že to poznáš.
2: No tak samozrejme, ja som formula vymaniak.
0: Identifikovala
1: ja neverím,
0: zvučku.
1: Že normálne voláme s mamou malého decka, dieťaťa, pardon, ktorá počúva Mira Jaroša, ale popri tom si v nedeľu strúhne piatok, sobotu, nedeľu. No, čiže toto mne robí extrémnu radosť, keď máme tieto živé okamihy vo vysielaní.
0: Chcel si na sklonku školského roka oceniť našich poslucháčov.
1: Ad jeden. A teraz by som veľmi rád, takto už so začínajúcim letom, ocenil aj teba. Čiže som veľmi rád, že sme kolegovia. Ale, slovenský jazyk a literatúra. Slovenský jazyk a literatúra, jednotka. Ale s odretými ušami, lebo sem tam počuš, že si ze Záhoria, vieš, trošku ti ujde, sem tam také ne.
0: Aspoň dohovorím slovo, lebo ty kokceš.
1: To je v poriadku. Ja tu mám niekde nejaké vysvedčenie. Matematika, tam by som ti dal trojku, Miši, tam treba s číslami ešte popracovať, ale si toho vedomá, ale máš sa kam posúvať, to je dôležité. Vysielanie popoludnejšie show, jednotka. Kreatíva a content do vysielania, jednotka. Aha. Detaily vysielania, jednotka s hviezdičkou. Aha. Správanie 3.
0: Pardon?
1: Častá zmena nálad. Utočenie na svojho kolegu.
0: Tam sú dvere. Zoznamte sa, dvere. Matúš, dvere.
1: Takže môžu 4.
0: Podajte si ruky a môže cestovať.
1: Tak je to hotové. Toto je tvoje vysvedčenie.
0: Ďakujem veľmi pekne, súhlasím. Ja som rada pokarhaná, lebo potom príde nejaký trest.
1: Zároveň... Trest učiteľa v kabinete. Zároveň mám ale pre nás pesničku.
0: Povedz.
1: A pre teba obzvlášť.
0: Počkaj, by som ti mala dať nejakého dotyne.
1: Môžeš kedykoľvek inokedy. Teraz už na to nie je čas.
0: Ty ale si super.
1: Rembrandt, I'll be there for you. To znamená, že budem tu vždy pre teba, Michaela. Nech sa deje čokoľvek. Zlatý. Aj keď bude tá zmena nálad. Silná. Stále som tu.

0: Matúš, Michaela, Radio Express, Revin Lane, na za Expresse.
1: Takého interpreta nepoznáme.
0: Počuť, tak keď nevieš povedať interpreta.
1: Počujete, skúste ho nájsť na Instagrame, že koľko má followerov.
0: Volá sa Revin Lane.
1: A teraz to vyhlaskujeme.
0: Veru, ideme na počasie?
1: Nie, nejdeme na počasie. Máme 30. jún, koniec školského roka, dostala som vysvedčenie, dostaneš ho aj ty.
0: Meniny má Melania.
1: Matúš, slovenský jazyk a literatúra. 4.
0: Lebo?
1: Lebo sa nevieš vyjadrovať?
0: Ale prestaň, ja si by som nerobil v rádiu, keby som sa nevedel
1: matematika,
0: vyjadrovať.
1: Matematika?
0: No.
1: Jednotka,
0: dobre.
1: Vysielanie popoludnejšie show, jednotka s hviezdičkou.
0: Ó, teda.
1: Kreatíva a content do vysielania, kedy ako. Detaily.
0: Telesná, povedz mi telesnú.
1: Detaily vo vysielaní, na tom popracujeme.
0: Dobre.
1: Tu sa vyhneme.
0: To je super. Pečke. Slovné hodnotenie je super.
1: Tam sa vyhneme. A rozširovanie vedomostí vo svete športu svojej kolegyne je jednotka s hviezdičkou.
0: No teda. Takže je na čom popracovať, ale zároveň...
1: Mixovanie pesničiek. Aj na tom trošku popracujeme.
0: Tak ďakujem veľmi pekne. Ohodnote pokojne aj vy svojho kolegu, kolegyňu. Doma sa ohodnote. Dajte si jeden bičík, ak treba, takto stredu,
1: potrestajte sa. Ide víkend.
0: Ide víkend a my vám povieme zatiaľ, aké bude počasie, či sa pri tom budete potiť až tak veľmi.
2: Búrky už niekde ukončujú extrémne teplo, napríklad sa vyskytli zrážky v Oravskej Lesnej, v Ružomberku, a búrka sa prehnala aj Michalovcami. Takto to treba rátať s tým, že bude aj na severe Slovenska a východe dnes popoludnia k večeru, že sa zrážky vyskytnú na viacerých miestach. Zajtra už bude polooblačno až oblačno, tam je až zamračené a zostane dusno. Teploty 32 až 37, na severe okolo 30 stupňov a búrky sa vyskytnú na mnohých miestach. Obce pri Košiciach, Ruskov, Ďurkov a Svinica trpia nedostatkom pitnej vody, zásobujú ich cisternami. Dôvodom je nedostatočná kapacita existujúcich vodárenských zdrojov, pričom vysoké teploty a sucho situáciu zhoršujú. V Maďarsku padol teplotný rekord, meteorológovia namerali 42 stupňov Celzia v meste Sečeň, ktorá leží pri hraniciach so Slovenskom. Predchádzajúci teplotný rekord 41,9 stupňa namerali v roku 2007. Grécki záchranári v Aténach pátrajú po ľuďoch, ktorí zostali po zrútení bytového domu uviaznutí potroskami. Príčina kolapsu budovy na teraz nie je známa. Hasiči iba uviedli, že v susednej budove prebiehali stavebné práce. V ruskom Irkutsku čakajú ľudia v radoch pred čerpacími stanicami na benzín pol dňa aj celú noc. Rekord je 18 hodín. Web Meduza píše o dôsledkoch palivovej krízy v sibírskom regióne, kde sa ťaží ropa a spracúva sa na benzín. Ten je však odosielaný do Moskvy.
3: Bratislava! Are you ready?
4: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
3: Priprav sa na
5: Express Mega Street Party
3: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
4: Ale Farben.
3: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
4: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murray,
3: Ema Drobná,
4: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta
5: Express Mega Street Party
3: Ale Farbe. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
4: Vstup je zdarma.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permont Paradise.
9: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: A nehoda je aj na križovatke Trnavská a Sabinovská. 40-minútové zdržanie je kvôli nehode na D1 pred odpočívadlom Čataj smere z Trnavy a blokovaný je pravý pruh. Na diaľnici ešte za odpočívadlom Predmier smere do Považskej Bystrice. Na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče a na vjazde do Humenného z Brekova. Kolóna na hodinu je na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. A ďalšie sa tvoria kvôli cestárom pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a za Ľubochňou smere do Kraľovian. Ideme ešte na odstavený kamión, ktorý ste hlásili v Stupave na Devínske smere do centra. Radary na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, pred Lučencom smere z Lovinobane a hliadka v Ružomberku na nábreží smere na Považskú. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.

0: Martin Garrix spojil sily s Edom Sheeranom. Hrali sme vám ich spoločný single Repeat It u nás v popoludnejšej show na Expresse.
1: Tešíme sa, že sme spoločne s vami a zažívame tento vrchol horúčav spoločne, ale tá správna a dobrá informácia pre nás všetkých, že už je za nami ten vrchol, hej, od zajtra sa začne ochladzovať.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: A aj toto bude určite témou vo veľkých správach.
3: Extrémne počasie spôsobilo nedostatok pitnej vody, v Nitre zrejme vyhlásia mimoriadnu situáciu. Kritické je to aj pri Košiciach. Volkswagen pripravuje rozsiahle škrty, ktoré môžu zasiahnuť aj Slovensko. V ohrození je vraj aj bratislavská výroba luxusného SUVčka.
4: Volkswagen Slovensko nám odpovedalo jasne, že zatiaľ sa k týmto špekuláciám vôbec nebude vyjadrovať.
3: Po KDA a Hlase prichádza s reguláciou digitálnych platforiem pre deti aj minister investícií Samuel Miguel. Vo vláde podľa opozície nastala absurdná situácia.
2: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: Pol, to je to, čo ste počúvali ešte stále v popoludnejšej show Matúša Michaela.
1: Pozdravujeme vás, pekne nám s vami bolo a ideme. Musím sa natrieť, lebo ma niečo poštípalo. Dávajte si pozor inak, lebo začínajú evidentne komáre.
0: Ale to, čo ťa uhryzlo, Miši, to vyzerá ako ovad zmiešaný s nejakým prahistorickým tvorom.
1: Nie, to je normálne, to
0: máš tam normálne, že ešte dva zuby od pterodaktyla, takže chod sa vyšetriť, ak bude všetko v poriadku, príde aj zajtra, hej?
1: Matúš, kúže.
0: Ahojte, čaute.
2: Matúš a Michaela. Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Informácie o presunutí výroby Porsche Cayenne zo Slovenska do Nemecka označila vláda za špekulácie.
5: Prázdniny, neprázdniny. Burcujte tú vládu, aby ste sa zobudili a začali zachraňovať ekonomiku, ktorú jednoznačne ničíte.
4: 75-tisícová Nitra má pre sucho a teplo problém s pitnou vodou. Kritická situácia so zásobovaním je vo viacerých mestách.
6: Tu môže byť ohrozený život a zdravie obyvateľstva.
4: Zajtra len o pár stupňov menej a búrky. Úľava príde až vo štvrtok. Pri správach o 17. pozdravujú Martina Pastorová a Dominik Matulaj.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Úvahu nemeckého Volkswagenu presťahovať výrobu Porsche Cayenne z Bratislavy do Lipska považuje vláda za špekulácie. Premiér médiám aj opozícii vyčíta, že o Slovensku neinformujú v dobrom. Demokrati reagovali, že v tejto súvislosti sa nedá hovoriť o dobrej veci.
7: Ministerka za hlas Denisa Saková sa o presune výroby luxusných SUV-čiek zo Slovenska do Nemecka dozvedela podľa vlastných slov z médií.
8: Hneď po týchto informácií sme kontaktovali spoločnosť Volkswagen Slovensko s tým, že každý jeden typ vozidla, ktorý buď sa vyrobí v danej krajine, alebo sa ukončuje jeho výroba, tak je rozhodnutím vedenia spoločnosti. A Volkswagen Slovensko nám odpovedalo jasne, že zatiaľ sa k týmto špekuláciám vôbec nebude vyjadrovať.
7: Presťahovanie výroby je súčasťou rozsiahleho úsporného programu koncernu Volkswagen. Porsche zápasí s pokračujúcim poklesom odbytu. Bývalý premiér Eduard Heger vyzval ministerku Sakovú, aby donútila vládu počúvať zástupcov automobilového priemyslu, ktorí dlhodobo poukazujú na vysokú daňovo-odvodovú záťaž či nedostatočnú konkurencieschopnosť našej ekonomiky.
5: Prázdniny, neprázdniny, teplo, neteplo. Vy burcujte tú vládu, burcujte vlastné ministerstvo, stretnite sa so zástupcami automobilového priemyslu, predstavte relevantné opatrenia, ak nie, tak aspoň vypočujte tie ich, pretože oni vám dobre radia. Oni vedia, čo potrebujú, aby ste sa zobudili a začali zachraňovať ekonomiku, ktorú jednoznačne dusíte, topíte, ničíte.
7: Novinári sa na presun výroby z Bratislavy do Lipska opýtali na tlačovej besede o zavážaní paliva do 4. bloku Mochoviec. Premiér Robert Fico reagoval podráždene s tým, že chcú všetko pokaziť.
9: To sa tešíte, čo? To je paráda.
10: Vy prídete, samozrejme, napísaná otázka, ideme pokaziť všetko, klebeta, poďme to šíriť, čo by sme predsa dovolili nejaké vláde, aby mala aj nejaké dobré správy. Ja odmietam tento čierny pohľad na Slovensko. Ja jednoducho odmietam, lebo dnes na Slovensku nám chýba 130-tisíc ľudí v priemysle. Už sa konečne na to Slovensko pozerajte pozitívne. Začnite to Slovensko ľúbiť. Ja ho ľúbim, ja ho mám rád.
7: Juraj Šeliga z Demokratov sa premiéra pýta, že čo dobré majú o Slovensku v tejto veci hovoriť.
11: Vieme, že máme mimoriadne vysoké dane, že máme mimoriadne odvodové zaťaženie, že sú pridusené tie fabriky. Veď to nehovoríme my, to hovoria zástupcovia zväzu automobilového priemyslu. A my to opakujeme s nimi, lebo nám záleží na tom, aby na Slovensku bolo dosť práce pre všetkých. Prestaňte vy stále útočiť na opozíciu a každého, kto sa ozve. Toto je otázka toho, či ľudia na Slovensku budú mať prácu.
7: Opozícia pravidelne pred fabrikami upozorňuje na prepúšťanie alebo odchod firiem do zahraničia. Koalícia oponuje, že nezamestnanosť na Slovensku je nízka. Nemecké médiá cez víkend s odvolaním sa na informácie od zamestnancov napísali o presune výroby SUV Cayenne zo Slovenska do Nemecka. Hovorca Volkswagenu iba potvrdil, že firma so zamestnancami rokuje.
4: Problémy s pitnou vodou, kolapsy aj rekordné teploty. Na Slovensku už druhý deň po sebe namerali v niektorých staniciach vyše 40 stupňov Celzia. Na operačnej sále v Bratislavskej univerzitnej nemocnici skolabovala inštrumentárka pre vysokú teplotu v miestnosti. Nemocnica potvrdila, že vzduchotechnika nie je konštrukčne stavaná na takéto horúčavy. Nitra je iba krok od vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti so zásobovaním pitnou vodou. Margita Kršáková zo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti povedala, že prioritou sú nemocnice a zariadenia sociálnych služieb.
6: Do Nitry potrebujeme vodu dostať z dôvodu, že tu môže byť ohrozený život a zdravie obyvateľstva.
4: V Banskej Bystrici a Brezne zakázali používať pitnú vodu z verejného vodovodu na polievanie záhrad, umývanie aut či napúšťanie bazénov. Kritická situácia so zásobovaním je aj v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica nedaleko Košíc.
7: Opozícia kritizuje, že ministerstva tej istej vlády sa nevedia dohodnúť na jednom zákone. Veronika Remišová zo Za ľudí považuje za neakceptovateľné, aby si ministri Tomáš Drucker a Samuel Migaľ konkurovali v takej citlivej téme, ako je ochrana detí.
12: Namiesto odbornej spolupráce sa ministri vlády navzájom kritizujú a dohadujú, kto prišiel s lepším zákonom. Takto sa nerobí seriózna legislatíva na ochranu detí. Takto vyzerá babráctvo a malicherný boj o politické body.
7: Minister investícií a informatizácie Samuel Migaľ povedal, že tu nejde o preteky, ale o to urobiť vykonateľný zákon. Jedným zo základných rozdielov medzi jeho návrhom a zákonom hlasu je najmä veková hranica.
13: Nie je benevolentnejší, ale je do 15 rokov v prípade nášho zákona. Ten druhý návrh určuje do 16 rokov. Potom sú tam iné záležitosti, používanie prihlasovania cez Európsku peňaženku, ide o nástroj, ktorý nás dáva do rámca celej Európskej únie.
7: Minister školstva za hlas Tomáš Drucker opakovane podľa vlastných slov rezort investícií žiadal, aby návrhy na reguláciu sociálnych sietí zjednotili. Minister Migaľ tvrdí, že chceli s hlasom otvorene spolupracovať, ale strana prišla s iniciatívou sama od seba a buchla po stole, že to budú robiť oni.
4: Rusko rokuje o dodávkach pohonných hmôt do krajiny pre stabilizáciu domáceho trhu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že hlavnou podmienkou sú priateľné ceny. Za akými štátmi rokujú, ale neprezradil. Dohoda s niektorou z krajín by ale podľa neho zabránila panickým nákupom na čerpačkách. Viaceré ruské regióny aj okupované územia na Ukrajine čelia nedostatku paliva. Kyjev v uplynulých mesiacoch zintenzívnil útoky na ruské rafinérie s cieľom narušiť zásobovanie ruskej armády. Vladimír Putin síce pripustil problémy, ale tvrdí, že nejde o kritický nedostatok. Realita je ale iná. Ľudia napríklad v ruskom Irkutsku čakajú v radoch pred čerpačkami pol dňa aj celú noc.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Najlepším strelcom na futbalových majstrovstvách sveta je zatiaľ Lionel Messi. Argentínčan vedie po 18 dňoch svetového šampionátu streleckú bilanciu so 6 gólmi. 16. finále majstrovstiev sveta pokračuje o 19. duelom Pobrežie slonoviny Norsko a Francúzsko-Švédsko o 23. Mexiko s Ekvádorom sa voči sebe postavia o 3. nad ránom. Do 8. finále svetového futbalového šampionátu sa prebojovali Paraguaj, Maroko, Brazília a Kanada. Majstrovstvá vyvrcholia finálovým zápasom 19. júla.
2: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dnešné teploty sa vyšplhali až do 37 stupňov, ale mali sme hlásené aj 39 a aj 40. Búrky sa vyskytli najmä na severe a východe Slovenska. No a treba rátať s tým, že aj zajtra to bude veľmi podobné, dokonca sa mierne ochladí na 29 až 37 stupňov. Bude polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď, lokálne aj búrky. No a o niečo teplejšie, teda respektíve chladnejšie, to už bude vo štvrtok 23 až 28 stupňov na severe Slovenska 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň, pozdravujem všetkých vodičov. Máme tu konečne dobrú správu z našich ciest, pretože sa podarilo odstrániť nehodu, ktorá bola na D1 pred odpočívadlom Čataj smere Trnavy. Nové hlásite v Žiline na konci Mostnej smere na Kragujevsku. V Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa smere k tunelu Sitina stojíte v rozsialej kolóne. Ďalšia kolóna a zrážka dvoch aut v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Na D1 za odpočívadlom Predmier smer do Považskej Bystrice sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Za Babinou smer do Krupiny sa v neprehľadnej zákrute zrazil kamión s motorkárom, premávku riadia policajti. Na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na výjazde z Liptovského Mikuláša do Liptovského Trnovca, v Trstenej na ulici Mieru pri nemocnici smer na Bernulákovu a na výjazde do Humenného z Brekova. Kolona na hodinu je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Máme hlásených aj cestárov, pred Novákmi smer z Horných Vesteníc je tu kolóna a za Ľubochňou smer do Kraľovian. Na D1 sú radary pri odpočívadle Kostolná smer do Trenčína, za Považskou Bystricou smer do Bytče, pri Liptovskom Mikuláši smer do Liptovského Hrádku a pred Lučencom smer z Lovinovane. Nové hliadky čakajú vo Zvolene na Neresnickej smer von z mesta, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a tiež na výjazde z Muráňa do Muránskej Huty. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Martinou Žikavskou.
14: Je krátko po 17. Pozdravujem a mala som také obdobie, keď som prečítala niekoľko kníh o nedostatku vody. Možno aj vy, Slavná Duna je jedna z nich a vždy si na to spomeniem, keď otvorím kohútik a stade tečie čistá, dobrá, chutná, zdravá vodička. No a vážme si, že ju máme. Nie všetci majú všade také šťastie. Voda je poklad a dokáže naozaj liečiť, lebo keď sme aj unavení, chorí, nešťastní, tak práve tá čistá voda je prvá pomoc, ktorú nám naši blízki podajú a pohár vody od milovanej osoby je často najjednoduchším a pritom najhlbším prejavom starostlivosti. Takže na zdravie, dajme si vodičku a už tie horúčavy, ktoré majú ešte pár hodín trvať, spolu nejako potiahneme.
2: Na dnes padla s Martinou Žikavskou.

0: si to vyskúšať, že či aj vy to tak máte, Dominik, môžeš aj ty, že celý deň je človek ospalý, lebo vonku je teda horúco a potom si v noci lahne, že nemôžeš spať, lebo vonku je horúco.
1: A ja to mám celý rok.
0: Áno.
1: Tak to fungujem.
0: No, tak to ti nemáme čo závidieť, ale stále predpokladám, že teda nemáš doma 38 až 40 po celý rok.
1: Nie, len teda v lete, no ale teda problém je to aj najmä kvôli tomu, že človek potom, kým zaspí, tak všetko možné nad všetkým možným rozmýšľa, ale teda o to horšie je to teraz kvôli tým teplotám.
0: Áno, cesta do hlbín Dominikovej duše sa práve skončila a začína
1: ideme na
0: sa
1: dôležitejšie veci. Áno. Búrky sa dnes prehnali časťami severného a východného Slovenska. Dokonca web imeteo.sk píše, že najsilnejšia bola nad oblasťou Michaloviec a Zemplínskej Šíravy. V Zalužiciach mali padať až 4 cm krúpy. No ale zajtra by malo byť o niečo chladnejšie, 29 až 37 stupňov, bude polooblačno až oblačno a cez deň na mnohých miestach dážď a lokálne aj búrky.
0: Nová nehoda Bratislava, križovatka Senec, Zlaté Piesky, takže dávajte si tam pozor, cesta na Senec, Zlaté Piesky presnejšie. Podrobnosti o chvíľu v dopravnom servise dajte na minútku.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5.

0: sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Niekto sa schováva do tieňa pred tými horúčavami, no a naša Miša sa schováva kvôli vám, lebo keď ju nájdete, môžete mať za to darček.
1: M&X skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt.
0: Tak, Miša sa zašíva, aby vy ste mohli vyhrať a

0: Prvý z vás, kto ju nájde, tak získa víkendový wellness pobyt vo Vysokých Tatrách, ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli na dve noci pre dve osoby, plnú penziu, neobmedzený vstup do wellness centra a potom, keď si myslíte, že už ste ju našli, tak sa jej opýtajte, že či je ozaj naša, či je z Expressu. Dnes ju expresne rýchlo vypátrala Denisa a indície boli fárať, lebo kremnické bane, krstiteľ, lebo je tam kostol svätého Jana Krstiteľa a som v strede, lebo bola v geografickom strede Európy.
1: Neverím, že čo sa to tu deje. Ja si tu setkám ukrytá a prišla mladá žena, ktorá hovorí, ja som ju našla, chalani. Komu si čo povedala?
2: Do vysielačky kolegov, my sme z taxiku v Kremnici a to indície všetkému zodpovedali a krstiteľ, fárať, tak reku, no, určite stred Európy.
1: A teraz si v robote.
2: Áno.
1: Milá Denisa, si pripravená na to, čo sa ide práve diať?
2: Áno.
1: Wellness pobyt je tvoj.
2: Á, ďakujem pekne.
1: Mám zapnutú vysielačku?
2: Áno.
1: Čaute chalani, tu Miša z Rádia Express. Denisa vyhrala wellness pobyt.
3: Gratulujeme.
2: Oni ma vyhnali, lebo my sme sa tak rozprávali, som im povedala teda, že to počúvam a toto celé, ako to prebieha. A oni, choď, potom budeš ľutovať, že si nebola. Ďakujem veľmi pekne, toto som rada.
1: Ja normálne, ja som doteraz podľa mňa viac v šoku ako ty.
2: Človek takto nevyhráva bežne, takže ja to veľmi vážim, ďakujem.
1: ty si normálne, že kvopka pozitívnej energie.
2: To je super.
1: Tak ti ešte raz blahoželáme, veľmi sa tešíme a späť do roboty.
2: No jasné, máme kopu objednávok, takže môžeme ísť jazdiť.
1: Kremnica okolie, máte najlepšiu taxikárku v hre.
2: Ďakujeme.
0: Tak a ešte máme 3 wellness pobyty. Miša sa bude schovávať aj zajtra, tak určite počúvajte o 6. Hemendex.
4: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: Express Mega Street Party a samozrejme, že sa tešíme aj na Alana Murina, aj na Emu Drobnú, aj na Ale Farben, ale najviac fakt, že na vás, že sa konečne stretneme, uvidíme a celé je to zadarmo.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet, aj Tomorrowland.
2: Farben.
1: Najhranejšie rádiové hity, viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
1: Ema Drobná,
2: DJ EKG
1: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta
3: Express Mega Street Party
1: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Jeden rekord strieda druhý. Pri Štúrove dnes namerali vyše 41 stupňov. Obhajkyňa titulu Švionteková vstúpila do Wimbledonu vydretou výhrou. Zajtra nás schladia búrky, no stále bude teplo. Bolo 18 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Na Slovensku zrejme padol nový teplotný rekord 41,3 stupňa Celzia. Túto hodnotu namerala stanica v Kamenici nad Hronom, no čaká sa ešte na potvrdenie štátnymi meteorológmi. Meranie vykonala zrážkomerná stanica, kde je meranie teploty iba doplnkový údaj. Pondelkový rekord mal hodnotu 41 stupňov v Turni nad Bodvou. Kamenica nad Hronom na južnom Slovensku je iba 65 km od mesta Sečeň, kde dnes padol aj nový maďarský rekord 42 stupňov. Nitra je iba krok od vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti so zásobovaním pitnou vodou. Vodárenská spoločnosť čelí kvôli teplu a suchu kritickému stavu. Denisa Halajová z odboru životného prostredia uviedla, že prioritou je zásobovanie nemocníc či zariadení sociálnych služieb.
7: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili.
6: V Banskej Bystrici a Brezne zakázali používať pitnú vodu z verejného vodovodu na polievanie záhrad, umývanie aut či napúšťanie bazénov. Kritická situácia so zásobovaním je aj v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica nedaleko Košíc. Európska komisia poslala Ukrajine 3,9 miliardy eur z unijnej pôžičky. Peniaze sú určené na pokročilú technológiu dronov s cieľom posilniť obranu Ukrajiny. Platba nadväzuje na prevod prvých vyše 3 miliard eur v rámci makrofinančnej podpory, ktorú šéfka komisie Ursula von der Leyenová oznámila minulý týždeň. Celkovo 90 miliard bude rozdelených tento a budúci rok.
8: A je to penálta.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Poľská tenistka Iga Świątecová sa prebojovala do druhého kola Grand Slamového turnaja vo Wimbledone. Obhajkyňa titulu sa na postup musela nadrieť, keď po viac ako 2 hodinách zdolala Američanku Taylor Townsendovú v troch setoch 6-1, 2-6 a 6-3. V druhom kole ju čaká Češka Karolina Plíšková.
8: A je to penálta.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: V stredu už bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené a cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a vystriedajú sa aj lokálne búrky. Teploty 29 až 37 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 18. pozdravujem aj na cesty. Nehody máme stále v Bratislave na križovatke cesta na Senec Zlaté piesky a v rozsiahlej kolone stojíte ešte na obchvate pri výjazde Pečňa smere k tunelu Sitina. Ďalšia kolóna na pol hodinu na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestárov ste videli v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina a pred Novákmi smere z Horných Vesteníc tiež stojíte v kolóne. Nový radar na D1 pred tunelom Branisko smere zo Širokého a hliadka v Lužiankách smere do Zbehov. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Martinou Žikavskou.
0: Ak niečo vymyslia Japonci, tak to rozhodne musí stať za to a momentálne testujú práčku na ľudí. Nie, žiadna sprchová hlavica a šampón, práčka na ľudí. Volá sa to, že... Držte mi palce. Mirai Ningen Sentakuki. Sentakuki je celkom dobré. Znie to ako kuky, ako koláčik, ale nie je. Je to niečo ako práčka človeka budúcnosti. Vyzerá to ako taká kapsula, do ktorej si človek ľahne, o zvyšok sa potom postará technológia. Tá sa napustí teplo vodičko, využíva malé bublinky, ultrazvukové vlny a kto by to bol povedal? Umelú inteligenciu, ktorá má celý proces prispôsobiť človeku a hrá vám do toho ešte upokojujúca hudba, premietajú sa prírodné obrazy, takže nie je to len sprcha, ale také wellnessko. No, hovorím, že čoskoro už nebudeme musieť, nie že sa pohnúť, ale ani prštekom pohnúť, stačí si lahnúť do tej kapsuly, aby tam nebolo príliš horúco.
1: Na dnes padla s Martinou Žikavskou.

0: sa, že cestovaním to je jediný spôsob, ako získať viac, než do niečoho investujete. To znamená, že ak chcete zážitky, tak sa to celkom oplatí. No a Zuzka Smatanová pred týmito horúčavami napríklad utiekla do Alp. Volali jej moji kolegovia Matúš a Michal.
1: Ahoj, Zuzka.
2: Čauko.
3: Zuzka, koľko je stupňov na mieste, kde sa nachádzaš?
2: No, aktuálne 26.
1: Ty si v Telgárte.
3: Ty si na chopku.
2: Ja som v Alpách.
1: Wow.
3: Toto sa ako stalo? Ty si normálne povedala, nedávam tieto 40-ky, dovidenia, po Bergene, chcem nový single, bude sa volať Alpy.
1: Alpeštráse.
3: Alpeštráse.
2: Áno, áno, niečo takéto som si... A ja, viete čo, ja mám vždy takú tradíciu presne v takýchto pekačových teplotách v podstate vždy odísť zo Slovenska. Zrovna to tak vyšlo, že máme kapelovú dovolenku všetci, no. Tak som sa vybrala do, alebo na miesto teda, kde je oveľa menej, teda teplota, takže aktuálne som teda v Alpách a je tu 26 a v noci pekne 19, 18.
1: Brody, až ma striaslo z tej zimy, nerob.
3: Ježišmarie, ja už neviem, čo to znamená, ako to vyzerá, tá 19-ka nakreslená.
2: Áno, áno, je to naozaj lepší pocit, keď človek toto zažíva, že sa znova zakrie perinou. Vieš čo, je to celkom bežné, takto v lete, že odídem do krajiny, kde je teda menej teplota. A minulý rok som bola na Faerských ostrovoch, čo je teda sever. A teraz som si povedala, že chcem ísť zase. Ale vieš čo, som tu na pár dní a každý ten jeden deň ma prša, takže aktuálne som si trošku oblažila telo v bazene, ale na večer ma zase prša, takže tak teplota pôjde ešte výrazne dole.
0: No a u nás na Slovensku by sa mala najbližšie ochladiť, myslím, že vo štvrtok, a to o nejakých 10-11 stupňov, čo je teda dosť. Budeme mať 28, len aby nám zima nebola.

0: Drink some margaritas by swing a blue light.
1: My ľudia sme takí väčšine nespokojní. Keď je zima, tak je nám zima. Keď je teplo, tak je nám teplo. A ja viem, že každému by vyhovovalo tak okolo 25 stupňov. To je niekomu aj menej, ale tak tých 23 až 25 je najvhodnejších na prácu, ale tak keď je vonku 40, tak si naozaj tú klimu nemôžete zapaliť na 23 stupňov. To je fakt málo. Majka, ako pred chvíľočkou povedala, nech už je štvrtok, pretože do štvrtku sa ochladiť má. Povedz nám prosím ťa podrobnosti ešte, ako bude v následujúcich dňoch, hodinách.
2: To ešte zajtra si užijeme teploty, ale už nie také vysoké, 29 až 37 stupňov má byť, ale obloha už bude viac oblačná, miestami až zamračená. V noci ešte zo začiatku jasno, zriedkavo cez deň postupne na mnohých miestach aj dážď, prehánky, lokálne aj búrky, aj intenzívne. Bude fúkať prevažne slabší vietor, ale pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
4: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
5: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
6: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
9: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: 18 hodín 32 minút. Za volanty už zdraví Maja Kašiarová. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach. Jednu na obchvate pri výjazde Pečňa v smere k tunelu Sitina. Treba tu rátať aj s kolónami. A ďalšiu dokumentujú na križovatke cesta na Senec Zlaté piesky. V kolónach asi pol hodinu čakáte aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Aj tu treba rátať s kolónami. Radary hlásite za Breznom v smere do Beňuša na D1 pred tunelom Branisko v smere zo Široko. A na hliadku pozor v Lužiankách v smere do Zbehov. To je na teraz všetko. Ďakujeme za informácie a šťastnú cestu.
10: 0800 800 444.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift,

0: Toto je Sandra, tak trošku kolotoče, jej Everlasting Love a dobré, že ste s nami. Aspoň môžeme spolu naplánovať, čo spravíte s peniažkami, keď ich u nás vyhráte.
1: Taká najväčšia peda, čo by mala byť teda naša akcia v dome, tak zatepliť by sme chceli dom.
0: Áno, pretože v lete musíme myslieť aj na zimu. Toto bol Ferry, ktorý už si u nás vyhral veľké peniaze, tak on vie, čo s peniazmi.
1: Čo vám spraviť, mám 3 deti, 7 vnúčeníc. Ja neviem, momentálne teraz neviem, ale určite sa volá to podeli a pôjdeme s manželkou, ktorá mi išla teraz vybrať lieky do lekárne.
0: No poďte si zahrať, aby sme si mohli pokecať aj s Andreom.
2: Akurát mám také svetlo z ventilátorom, tak som po ňom sa chladím.
3: Svetlo z ventilátorom, áno, viem, americký systém chladenia izby, fúka sa dole.
2: No, hej. To mám 4 také, som si dal, lebo na teploty, mesto klímy.
3: A funguje to?
2: No funguje, pravda. To má 5 rýchlosti a na 5-ke to mám teraz pustené.
0: Aj 10 si toho môžete kúpiť. A Andrejo, koľko hráme?
4: 46 tisícov!
5: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Páča, idem do šopu.
1: Do šopy?
0: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
1: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
0: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
2: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Začína chýbať pitná voda, vodári vyzývajú, aby sme ňou šetrili. Spod trosiek v Karakase vytiahli po 6 dňoch živého chlapca. Zajtra bude ešte teplo, ale o niečo menej a pridajú sa oblaky. Bolo 19 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: V niektorých oblastiach na Slovensku začínajú byť problémy s nedostatkom pitnej vody. Západoslovenská vodárenská spoločnosť doteraz obmedzila dodávky pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Aktuálna situácia je spôsobená dlhodobým suchom, vysokými teplotami a zvýšenou spotrebou vody obyvateľmi. Vodári preto vyzývajú ľudí na jej maximálne zodpovedné využívanie. Žiadajú, aby sme pitnú vodu nepoužívali na napúšťanie bazénov, polievanie záhrad, trávnikov, športovísk ani na umývanie aut. Horskí záchranári ratovali 3 české turistky v Nízkych Tatrách, ktoré mal zasiahnuť blesk. Jedna z nich pociťovala nevoľnosť, silné pálenie a brnenie v ruke. Pri zostupe k horskej chate pod Kráľovou im pomohol robotník, v oblasti hrozili totiž ďalšie búrky. Záchranári turistku potom vyšetrili a následne previezli do nemocnice v Brezne. 6 dní po ničivých zemetraseniach vo Venezuele sa podarilo nájsť pod troskami živého trojročného chlapca. Záchranári ho vyslobodzovali niekoľko hodín, dieťa nebolo zranené a previezli ho do nemocnice. Na mnohých miestach sa k zavaleným budovám doteraz záchranári nedostali. Trosky odpratávajú príbuzní a susedia v snahe nájsť preživších alebo tela obetí. Zemetrasenia neprežilo 1750 ľudí, tisíce sú zranené a okolo 16 000 osôb nemá domov. Slovenský hokejista Samuel Buček bude v nasledujúcej sezóne najvyššej súťaže obliekať dres bratislavského Slovana. Pre 27-ročného útočníka pôjde už o druhé angažmá v drese Belasích. Slovan jeho príchod z HC Nitra oznámil na sociálnych sieťach. Návrat Bučeka do Slovana bol na spadnutie už pred rokom. Nakoniec sa rozhodol zostať ešte jeden rok v Nitre. Od zajtra začínajú teploty pomaly klesať, ale ešte stále bude teplo, a to od 29 do 37 stupňov. Jasná obloha sa ale zatiahne a na mnohých miestach sa rozprší. Lokálne sa môžu objaviť aj búrky. Úľava v podobe nižších teplôt nás nečaká ešte ani dnes. V noci bude 24 až 19 stupňov, v údoliach miestami okolo 14.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 19. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa v smere k tunelu Sitina. V strednom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom, treba tu rátať aj s kolónami. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 7. ráno. A ešte pozor na jeden radar, meria za Breznom v smere do Beňuša. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Martinou Žikavskou.
5: Tak dejú sa všelijaké veci aj u nás, aj vo svete vlastne, aspoň teda keď tak nad tým premyšľam a keď vidím, o čom všeličom sa rôzne píše. V mexickom meste Lagos de Moreno vyčína neznámy maskovaný pomstiteľ, ktorého miestni prezývajú aztecký Batman. Možno ste už o tom počuli. V noci chytá zlodejov motocyklov, zbije ich. Na čelo im napíše zlodej alebo potkan. Nie po slovensky, samozrejme. A lepiacou páskou ich pripúta k stĺpom verejného osvetlenia. Pred spútaných kriminálnikov navyše postaví tú motorku, ktorú chceli ukradnúť, aby ich ráno teda okolo idúci videli. No a polícia zatiaľ eviduje 5 takýchto potrestaných mužov, hoci úrady teda incidenty vyšetrujú ako obmedzovanie osobnej slobody a útok miestni obyvateľia na sociálnych sieťach. Tohto novodobého Batmana oslavujú za to, že berie spravodlivosť do vlastných rúk. Neviem, podľa mňa. Ako policajti sa s tým až tak veľmi neponáhľajú.
4: Na dnes padla s Martinou Žikauskou.

0: vaša najobľúbenejšia pesnička od Emy Drobnej, alebo tak sa opýtam, že ktorú by ste si dali zahrať na našej party? Havaj napríklad? Alebo Smile? Alebo nejaký sladiačik? A čo hity od Alana Murina? Táto dokonalá. Alebo Domov? Zajtra Zlatý klinec večera bude ale farben. Bratislava, priprav sa, zajtra odpalíme niečo neskutočné.
1: Express Mega Street Party z ale farben. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Ak ešte nemáte plány na zajtra večer, tak dobre počúvajte, lebo od 6. podvečera štartujeme najväčšiu letnú party v hlavnom meste. Express Mega Street Party a námestie pred Eurovea na nábreží Dunaja plánujeme premeniť na jeden obrovský tanečný parket pod holým nebom a tam musíte byť, tam sa môžete tešiť aj na našich domácich borcov. Áno, bude tam Ema Drobná, Alan Murín, aj DJ EKG, budú tam moderátori Rádia Express, veľmi sa na vás tešíme a Zlatý klinec za večera je samozrejme nemecký hitmaker a hviezdny DJ Ale Farben a zaznievajú aj jeho najväčšie hity, takže sa na vás tešíme a exkluzívny vstup do backstage'u spojený s Meet and Greet stále môže byť váš na našu Express Mega Street Party, ktorá je zadarmo. Môžete prísť úplne všetci, ale dvaja získajú neopakovateľný zážitok, len chceme, aby ste nám dali teda vedieť, že na WhatsApp 0905 612 612, že kto ste, odkiaľ prídete na Express Mega Street Party a hlavne, že čo by ste ako prvé povedali DJ-ovi Ale Farben. Takže veľmi sa všetci tešíme už na zajtrajší podvečer a večer. Dúfame, že vyjde počasie, všetko okolo zisťujeme, tanečný parket je pripravený a istý DJ sa na vás už teraz teší veľmi preveľmi.
2: Hey guys, this is Ale Farben and I'm playing on Express Street Party in Bratislava on the 1st of July. Can't wait to see you.
1: Express Mega Street Party. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.

0: A všetci teraz riešia, že či je tehotná, tak trošku vyzerala akurát, takže viac najedená. Možno mala väčší kúsok melóna. Inak melón úplne super na večeru. Hlavne, ak chcete celú noc potom behať na vecko. Dobre, poďme si povedať viacej o počasí, pretože to sa nám určite bude hodiť vedieť, Majka.
1: Áno, určite. Od zajtra začnú teploty pomaličky klesať, ale ešte stále bude teplo od 29 do 37 stupňov. Zmena príde v tom, že jasná obloha už nebude, bude zamračené, na mnohých miestach sa rozprší, lokálne sa môžu objaviť aj búrky a ešte dnes v noci budeme zaspávať pri teplotách 24 až 19 stupňov, v údoliach miestami okolo 14.
0: V Bratislave na Slovinskej je dopravná nehoda, to je tá horšia správa a toto je tá lepšia.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.32, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehoda je už odstránená v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa v smere k tunelu Sitina. Nová medzi tým pribudla opäť v Bratislave, ale na konci Slovinskej v smere na Rožňavskú. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 7. A máme hlásený ešte aj jeden radar, ten meria Vivachnovej v smere do Ružomberka. To je všetko, ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu. 08.

0: počas pracovných dní vždy po 12. vám prinášame veci, o ktorých sa budete baviť pri obede a Braňo Závodský nebude mať vlastne prestávku ani v lete.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Ak si chcete pripomenúť všetky diskusie, ktoré ste mohli počas školského roka počuť u Braňa Závodského, tak ich nájdete aj na YouTube, na Podmaze, vo vašej podcastovej aplikácii. No a diskusie Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo prinesú aktuálne otázky, prinesú hosti a rozhovory, ktoré sa nebudú odohrávať iba za mikrofónom v štúdiu, ale budú priamo pred publikom a vy tam môžete byť. To prvé stretnutie už bude 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici. Pokračovať budeme 19. o 18. v synagóge v Žiline a letná séria vyvrcholí 30. augusta na Kremnických Gagoch. Takže viac informácií je možné nájsť aj u nás na www.express.sk. Tam si zároveň viete kúpiť aj vstupenky a fakt vám prajem hlboký zážitok.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na express.sk.

0: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
0: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
2: Organizácie na pomoc týraným ženám žiadajú systémové zmeny. Vstup Čiernej Hory do Európskej únie bude stáť viac ako 3 miliardy eur. Zajtra bude ešte teplo, ale o niečo menej a pridajú sa oblaky. Bolo 20 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Organizácie, ktoré pomáhajú týraným ženám, žiadajú lepšiu ochranu žien a ich detí. Impulzom je nedávna vražda ženy v Gelnici, ktorú má na svedomí jej manžel po prepustení z väzenia. Signatári výzvy, pod ktorú sa podpísali zástupcovia takmer 20 organizácií, upozorňujú na systémové nedostatky v koordinácii, zdieľaní informácií medzi inštitúciami a v nedostatočnom posudzovaní miery rizika. Zároveň navrhujú zriadenie nadrezortnej pracovnej skupiny na riešenie systému. Opatrení. Slovenskí záchranári pomáhajú vo Venezuele pri pátraní po preživších po silných zemetraseniach. Prehľadali už viaceré zrútené budovy, kam ich nasmerovali miestni obyvatelia aj záchranári. Preživších však zatiaľ nenašli. Informoval o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor. Po oddychu budú v pátraní pokračovať. Slovenský tím odcestoval do Venezuely v nedeľu ráno. Tvorí ho 15 hasičov, 5 členovia Horskej záchrannej služby, vrátane 4 pátracích psov. Plánovaný vstup Čiernej Hory do Európskej únie bude stáť cez 3 miliardy eur, uviedla to Európska komisia. Vstup Čiernej Hory do únie sa očakáva v roku 2028 a jeho pokrytie by malo stáť približne 1 euro ročne za každého daňového poplatníka počas nasledujúceho rozpočtového cyklu medzi rokmi 2028 a 2034. Dlhodobý rozpočet únie v hodnote približne 2 biliónov eur budú musieť zvýšiť, aby sa pokryli náklady na vstup nových členov. Európska komisia preto navrhla zvýšiť rozpočet pre vstup Čiernej Hory. Schváliť to ale musia ešte členské krajiny Európskej únie. Úradujúca šampiónka Iga Švionteková odštartovala vo Wimbledone cestu za obhajobou titulu výhrou nad Taylor Townsendovou. Tretia nasadená poľská tenistka zdolala Američanku až po dvojhodinovom boji 6-1, 2-6 a 6-3. V druhom kole ju čaká Češka Karolina Plíšková. Nečakane hneď v prvom kole sa v Londýne rozlúčil štvrtý nasadený Američan Ben Shelton, ktorý podľahol fínskemu kvalifikantovi Otovi Virtanenovi po takmer 4,5 hodinovom dlhom boji 4-6, 6-3, 7-6, 2-6 a 6-7. Od štvrtka nás čaká ochladenie, zajtra už príde prvá zmena v podobe zamračenej oblohy, na mnohých miestach sa rozprší a lokálne postrašia aj búrky. Od horúčav si ešte neoddychneme, ale na teplomeroch už budú nižšie hodnoty, a to od 29 do 37 stupňov. Úľava v podobe nižších teplôt nás zatiaľ nečaká ešte ani dnes v noci, bude 24 až 19 stupňov, v údoliach klesnú teploty miestami na okolo 14.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 20. zdravíme aj na slovenské cesty. Staršiu nehodu stále dokumentujú v Bratislave na konci Slovinskej v smere na Rožňavskú. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Treba tam rátať so zdržaním v oboch smeroch. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý a zostane až do zajtrajšieho rána do 7. hodiny. Ešte pozor na jeden radar, ten meria Vivachnovej v smere do Ružomberka. To je na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac. Sem s informáciami. Ďakujeme a jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 20 hodín, 29 minút, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, treba tam rátať so zdržaním v oboch smeroch. Máme tu hlásené nové obmedzenia, a to na D1 pred Sencom v smere z Trnavy, je tam odstavené osobné auto, za Rumanovou v smere do Rišňoviec je na ceste spadnutý strom, na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý, skončí sa to zajtra ráno o 7. A pozor, v Moldave nad Bodvou na Budulovskej hádžu deti kamene do aut. To je z najrychlejšieho dopravného v servisu všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Horúce hity. Horúce hity na Expresse. Na Expresse.

0: want you now.
1: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu.
2: Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
3: Nový teplotný rekord na Slovensku má hodnotu 41,3 stupňa. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na takmer 2000. Zajtra bude ešte teplo, ale o niečo menej a pridajú sa oblaky. Bolo 21 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Druhý deň po sebe padol na Slovensku teplotný rekord. Na juhu bolo dnes 41,3 stupňa. Nové historické maximum zaznamenala stanica v Kamenici nad Hronom pri hraniciach s Maďarskom. Vlna horúčav zasiahla Slovensko, podobne ako iné európske krajiny minulý týždeň. Teplotné rekordy zaznamenali aj napríklad Česko, Nemecko a Poľsko. Najvyššiu teplotu v histórii meraní dnes oznámilo Maďarsko, a to 42 stupňov v meste Széchenyi pri hraniciach so Slovenskom. Počet obetí minulotýždňových zemetrasení vo Venezuele sa priblížil k 2000. Počet zranených sa takmer zdvojnásobil na vyše 10,5 tisíc a zachránených je viac ako 6400 ľudí. Oznámil to šéf tamojšieho parlamentu. Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Do Venezueli v nedeľu ráno odletel aj slovenský záchranný tím, zložený z 15 hasičov, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 pátracích psov. Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti informoval, že jeho vyslanému tímu sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnych preživších. Mesiace trvajúce rokovania medzi Kubou a Spojenými štátmi nepriniesli žiadny pokrok, uviedla to kubánska vláda. Američania na ostrov vyvíjajú tlak s cieľom dosiahnuť zmenu vo vedení krajiny. Na ostrov uvalili energetickú blokádu a sériu sankcií, ktoré prehlbili už aj tak rozsiahlu hospodársku krízu v krajine. Vláda v Havane začiatkom júna presadila sériu významných ekonomických reforiem. Opakovane ale zdôraznila, že jej politický model nie je predmetom diskusií a ľúbila, že sa voči akejkoľvek invázii bude brániť vojenskými prostriedkami. Sobotný štart Tour de France v Barcelone budú sprevádzať aj vysoké teploty. Organizátori avizujú, že sú na ne pripravení. Medzinárodná cyklistická únia vytvorila pre jazdcov protokol extrémnych horúčav, ktorý sa uplatňuje podľa teploty, vlhkosti, vetra a rýchlosti jazdy. Vďaka nemu môžu organizátori pridať zóny pre občerstvenie či posunúť v časové limity, keď nejaký cyklista skolabuje. Organizátori mysleli aj na divákov pri trati, k dispozícii budú mať pokrývky hlavy, balenú vodu aj plechovky s nápojmi. Cyklistov čakajú kratšie etapy aj trasy, kde je viac tieňa. Zajtra čakáme prvú zmenu v podobe zamračenej oblohy. Na mnohých miestach sa rozprší a lokálne postrašia aj búrky. Od horúčav si ešte ale neoddychneme, ale na teplomeroch už budú nižšie hodnoty, a to od 29 do 37 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Pribudlo nové obmedzenie na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy. Dávajte tam pozor, pri ceste sa pasie vysoká zver. Za Rumanovou v smere do Rišňoviec je na ceste spadnutý strom a na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Skončí sa to zajtra ráno o 7. Takisto hlásite nový mobilný radar v Slovenskom Novom Meste a okolí. Jazdí tam policajná Kia a na hliadku si dajte pozor v Podbrezovej v smere do Brusna. To je na teraz všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Len sa smej.

0: Bratislava. Are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farben.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murray,
3: Ema Drobná,
1: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express.
0: Najlepšia party leta.
2: Express Mega Street Party s
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: 21.30, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Opäť začíname cestármi pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Pracujú tam, rátajte treba so zdržaním v obroch smeroch. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Skončí sa to zajtra ráno o 7.00. Na mobilný radar pozor, v Slovenskom Novom Meste a okolí jazdí tam policajná Kia, stacionárny Mariana D1 pri Novej Polhore v smere do Budimíra a hliadku ste videli v Podbrezovej v smere do Brusna. To je všetko, ďakujeme za informácie. Do polnoci môžete volať ďalšie a hlavne jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Odkúpenie 17-percentného podielu v elektrárniach môže stáť miliardy. Nóri porazili pobrežie slonoviny a sú v 8 finále majstrovstiev sveta. Zajtra ešte teplo, ale už aj s dažďovými mrakmi. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Po spustení 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach bude mať štát nárok odkúpiť 17-percentný podiel slovenských elektrární. Ministerka hospodárstva Zahlas Denisa Saková podporuje ambíciu podiel získať a stať sa tak väčšinovým akcionárom v strategickom podniku.
4: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2-3, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu.
2: SAS dlhodobo podporuje uplatnenie predkupného práva. Poslanec Karol Galek povedal, že štát bude mať nárok na odkúpenie podielu, až keď tu bude nová vláda.
5: Preto ja vyzývam Roberta Fica aj ministerku Sakovú, nech tu miliardu, dve, tri nájdu. A nie, že potom povedia, nechali sme vám vyžratú špajzu, robte si, čo chcete, my sa vám budeme smiať.
2: Liberáli považujú získanie kontrolného podielu štátu za dôležité pre našu energetickú bezpečnosť. Slovensko má aktuálne v elektrárniach 34-percentný podiel. Národná transfúzna služba opätovne vyzýva ľudí, aby prišli darovať krv. Za hraničné označila zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom. Darcom môže byť každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Nedaleko gréckeho Solúnu horí les. Podľa hasičov pri požiari zahynul muž a jedna žena sa zranila. Plamene tiahnúce sa 5 kilometrov ohrozovali dedinu Lete, ktorá leží 15 kilometrov severne od Solúna. Hasiči obyvateľov vyzývali, aby z oblasti odišli. Plamene rozfúkal silný vietor a hasiči nasadili okrem pozemných jednotiek aj 5 lietadiel a 2 vrtuľníky, ktoré na ne zhadzovali vodu. V uplynulých dňoch vypukli v Grécku aj ďalšie lesné požiare. Krajina s nimi bojuje každoročne, a to v dôsledku pravidelných období sucha a vln horúčav. Futbalisti Norska postúpili po víťazstve 2-1 nad pobrežím Slonoviny do 8-finále majstrovstiev sveta. O postupe Nórov rozhodol v 86. minúte ich najslavnejší hráč Erling Haaland 5. gólom na finálovom turnaji a jubilejným 60. v drese národného tímu. Norsko si po 28 rokoch zopakuje 8-finálovú účasť. Na šampionáte 1998 vo Francúzsku prehralo v tejto fáze 0-1 s Talianskom. Ich ďalším súperom bude v nedeľu Brazília, ktorá zdolala Japonsko v pondelok 2-1. Pomaly sa blíži zmena počasia. O chvíľu príde ochladenie, ale to až od štvrtka. Zajtra ešte bude teplo, ale už menšie, a to od 29 do 37 stupňov. Čaká nás zamračená obloha, na mnohých miestach sa rozprší a lokálne sa môžu vyskytnúť aj búrky. V noci budeme zaspávať pri teplotách 24 až 19 stupňov. V údoliach môžu miestami klesnúť na okolo 14.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 22. Pekný večer želáme aj všetkým expres vodičom. Nová nehoda pribudla v Trenčíne pred Opatovou v smere z centra. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Treba tam rátať so zdržaním v oboch smeroch. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Skončí sa to celé zajtra ráno o 7. A ešte pozor na radar, ten meria na D1 pri Novej Polhore v smere do Budimíra. Ešte 2 hodiny vám zostávajú na nahlásenie diania z našich ciest. Ďakujeme a jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 22 hodín 32 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Bajanka Šiarová. No a žiaľ, máme hlásenú novú nehodu pred Dlhým nad Cirochou v smere z Kamenice nad Cirochou. Staršiu dokumentujú v Trenčíne pred Opatovou v smere z centra. Na D3 je tunel Považský Chomec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý, skončí sa to zajtra ráno o 7. Radar nový pribudol v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a hliadka je v Liptovskej osade v smere na Dunovali. To je všetko, ďakujeme za vaše hlásenia a želáme vám šťastnú cestu bez nehody.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Dvíhaš obočie, špúliš na mňa pery.

0: Drucker a Miguel sa nevedia dohodnúť na jednom zákone. Severozápad Mexika zasiahlo zemetrasenie, škody ani zranených zatiaľ nehlási. Zajtra bude ešte teplo, ale už sa pridá aj dážď. Bolo 23 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Opozícia kritizuje, že ministerstva tej istej vlády sa nevedia dohodnúť na jednom zákone. Veronika Remišová zo Za ľudí považuje za neakceptovateľné, aby si ministri Tomáš Drucker a Samuel Miguel konkurovali v takej citlivej téme, ako je ochrana detí v digitálnom priestore.
2: Namiesto odbornej spolupráce sa ministri vlády navzájom kritizujú a dohadujú, kto prišiel s lepším zákonom. Takto sa nerobí seriózna legislatíva na ochranu detí. Takto vyzerá babráctvo a malicherný boj o politické body.
0: Minister investícií a informatizácie Samuel Miguel povedal, že tu nejde o preteky, ale o to urobiť vykonateľný zákon. Jedným zo základných rozdielov medzi jeho návrhom a návrhom Hlasu je najmä veková hranica prístupu k sociálnym sieťam.
3: Nie je benevolentnejší, ale je do 15 rokov v prípade nášho zákona. Ten druhý návrh určuje do 16 rokov. Potom sú tam iné záležitosti, používanie prihlasovania cez Európsku peňaženku, ide o nástroj, ktorý nás dáva do rámca celej Európskej únie.
0: Minister školstva za Hlas Tomáš Drucker opakovanie podľa vlastných slov rezort investícií žiadal, aby návrhy na reguláciu v digitálnom priestore zjednotili. Minister Miguel tvrdí, že chceli s Hlasom otvorene spolupracovať, ale strana prišla s iniciatívou sama od seba a buchla po stole, že to budú robiť oni. Železnice zrušili obmedzenie rýchlosti na tratiach zasiahnutých vysokými teplotami. Na najbližšie dni už nie sú podľa správcu železničnej infraštruktúry hlásené extrémne horúčavy. Slovensko rovnako ako mnohé iné európske krajiny v uplynulých dňoch čelilo extrémnym horúčavám. Na niektorých miestach prekročila teplota 40. V oblastiach najviac zasiahnutých vysokými teplotami obmedzili železnice preventívne rýchlosť vlakov. Severozápad Mexika zasiahlo zemetrasenie. Otrasy mali silu 5,7 stupňa. Možné škody či zranených zatiaľ nie sú hlásení. Otrasy zasiahli mexický štát Sinaloa, ktorý leží na pobreží Kalifornského zálivu. Vychádzali z hĺbky 10 kilometrov. Jedno z najsilnejších zemetrasení v sile 8,1 stupňa zasiahlo krajinu v roku 1985, ktoré neprežili tisícky ľudí. Duel prvého kola grandslamového turnaja vo Wimbledone medzi Alexom Molčanom a Danielom Altmajerom odložili pre tmu na stredu. 28-ročný Slovák viedol v zápase 2-1 na sety a je jediným slovenským zástupcom vo dvojhre. Pred začiatkom Wimbledonu bol vo svetovom rebríčku ATP na 101. pozícii. V hlavnej súťaži grandslamu je prvýkrát od US Open 2023. V tom istom roku si naposledy zahral aj na londýnskej tráve. Jeho maximum vo Wimbledone je účasť v treťom kole v roku 2022. Blíži sa ochladenie, ale až od štvrtka zajtra ešte bude teplo, a to od 29 do 37 stupňov. Sprevádzať nás bude po celý deň zamračená obloha, na mnohých miestach sa rozprší a lokálne sa môžu vyskytnúť aj v búrky. V noci budeme zaspávať pri teplotách 24 až 19 stupňov, v údoliach bude miestami okolo 14.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 23. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehodu dokumentujú pred Dlhým nad Cirochou v smere z Kamenice na Cirochou. Za Dvorníkmi Včelármi v smere do Jablonova nad Turňou kráčajú po ceste neoznačení chodci a radary ste videli v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a na vjazde do Sečoviec Hriadok. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj necelú polhodinu pred polnocou za volanty zdraví Maja Kašiarová. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Skončí sa to zajtra ráno o 7. Radary merajú na D1 za Vašcom v smere do Východnej, na vjazde do Sečoviec Hriadok a na hliadky pozor v Sedliackej Dubovej v smere do Dlhej nad Oravou a v Huncovciach v smere do Kežmarku. To je všetko, ozveme sa ešte aj o polhodinu, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Vo viacerých oblastiach začínajú byť problémy s pitnou vodou. Japonskú cisársku rodinu má pred vymretím zachrániť adopcia. Dnes bude ešte teplo, ale už sa pridá aj dážď. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Nitra je iba krok od vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti so zásobovaním pitnou vodou. Vodárenská spoločnosť čelí kvôli teplu a suchu kritickému stavu. Denisa Halajová z odboru životného prostredia uviedla, že prioritou je zásobovanie nemocníc či zariadení sociálnych služieb.
4: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili.
2: V Banskej Bystrici a Brezne zakázali používať pitnú vodu z verejného vodovodu na polievanie záhrad, umývanie aut či napúšťanie bazénov. Kritická situácia so zásobovaním je aj v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica nedaleko Košíc. Schodok verejných financií bude v tomto roku podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vyšší, ako predpokladala. Ekonómovia z Rady to odhadujú na 4,4% HDP. Schválený tohtoročný rozpočet pritom počíta so schodkom 4,1%. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripisuje navýšenie rýchlejšieho rastu miest a európskych výdavkov z plánu obnovy. Dlhodobým problémom je nižší výber daní, ako štát plánoval. Ide najmä o firemnú daň a DPH. Japonskú cisársku rodinu by mala pred vymretím zachrániť novela takmer 80-ročného zákona. Tá okrem iného umožní adopciu mužských potomkov z bývadlých vedľajších vetiev rodiny. Rozhodla o tom japonská vláda. Po novom si cisárska rodina môže adoptovať chlapca vo veku 15 rokov a viac, ktorý pochádza z mužskej línie cisárov z 11 bývalých vedľajších vetiev. Adoptovaný mužský potomok sa síce nemôže stať cisárom, ale jeho potomkovia už áno. Súčasný 66-ročný cisár Naruhito má iba troch dedičov. Americkej tenistke Serene Williamsovej nevyšiel návrat na grandslamovú scénu vo dvojhre po takmer 4 rokoch. V prvom kole Wimbledonu nestačila 44-ročná hráčka na nenasadenú Austrálčanku Jointovú a po trojsetovom boji prehrala 3-6, 7-6 a 3-6. Mladšia zo sesterského dua Williamsových dostala od organizátorov Wimbledonu voľnú kartu. Predtým svoj posledný singlový zápas odohrala na US Open 2022. Návrat na súťažné kurty odštartovala v uplynulom období vo štvorhre. V nej sa predstaví na základe voľnej karty aj na londýnskej tráve po boku svojej sestry Vinas. Dnes ešte bude teplo od 29 do 30 stupňov, ale už nás čaká zamračená obloha. Na mnohých miestach sa rozprší a lokálne sa môžu vyskytnúť aj búrky. Do rána budeme zaspávať pri teplotách 24 až 19 stupňov, v údoliach klesnú miestami na okolo 14.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po polnoci zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala za Hradišťom v smere do Partizánskeho. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Obmedzenie sa skončí ráno o 7. Radar meria na D1 za Vašcom v smere do Východnej a na hliadky pozor v Sedliackej Dubovej v smere do Dlhej nad Oravou a v Huncovciach v smere do Kežmarku. To je všetko, pokračovať budeme opäť ráno od 6. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.